Эртэд Эдийн нүүдлэн малжих зан татхал. Монгол улсын нүүдлэн малжих зан заншилгээсээр хамаг түрүүнд монголчуудын уламжлалт сууч монгол гэр санаанд ордог. Хотын кандавч хэлвэл нүүдэлч үндэстний амьдрал өнгөрөө дүгэн бүдүүлэг одоо үеийн амьсгалгүй шиг байдаг. Хэдий том монгол гертэй чи эсвэл хэд хэдэн монгол гертэй чи яадаг юм бэ? Хэдхэн юм л бахдаг тэдий. Одоо үеийн хэрэглэл гэрийн цагаалгын хэрэглэлийг эдлэхийн аргагүй. Ихтэгтээ хэдэн дүгэм гэрийн хэрэгсэл 2-3 ханд тавьж бас хэдэн хивс өлөгчүүл гэрийн эзний баян эрхмөө үзүүлсэн болчин гэдгээ. Иймээс дундад улсын хүмүүс монгол улс гэсээр л тэдний амьдрал ядуу аз ахуйн хоцронгүй гэдэг. Үнэн дээр энэ бол ойлгох үнэ ялгаа. Соёлын хүлээн авах үсэлтийн адил босоос болсон үр дүн юм. Хэрвээ монголчуудын зохисл дээрээс тал нутгийн амиахын орчин тойрны хараагаас үзвэл олох үр дүн нь тарэ эсрэг болтой. Миний таньдаг монгол малчдын дотор нэг ч хүн монгол гертэ суух хэцүү, гертэ хүчирдэлтэй, амьдрал хатуу бэрхтээ хэмээн ярьхийг би юур сонсож байгаагүй. Тэд бүр л баяртай өдрөх сэтгэл ханын хүмүүс байдаг. Бэлчээр нутагтээ мал сүрэгтээ нүүдлэн малжил байвал сайхан амьдарч байна гэж тэд үздэг. Тэрчлэн монгол улсын маш олон амралтаа авсан гатар ажлын байраасаа буусан ажилтнууд тал нутагтаа босож нутаг усандаа дахин хараад нүүдлэн ажиллаа эрхэлж байна. Тэд ч юм хурц зэрэгэлдээ итгэ сайхан сууж гаж бий. 2004 оны 8 сард бид Монгол улсад хайн судалгаа хийж очсон үеэс манай бүлгийн нэгэн гишүүн гол дотор эдшин ногоо болоод босож юмсаа угаасанд манай монгол жолооч үзсэн дараа битгий голын усанд имээ угаа доор усалд хүмүүс бас энэ усыг ууж байна. Голын усыг бузуртуулж болдоггүй. Энэ бол ёс ном юм шүү гэж хориглон хэлж өглөө. Улаанбаатарт ажилладаг миний найз нөхдөч ус бол монголчуудын сэтгэлдэг хамгийн цэвэр ариун зүйл юм ээ. Тэд өөрийн уудаг сүүгээч усны дотор дусаадаггүй гэж байсан юм ээ. Байгалийн орчин нь хүн төрөлхтний орчин хэлбэрийг тогтоодог. Их салхи, ган хураа, ургамлын бүрхүүч хараа дан цолгой, ам ахуй буурай тал нутаг дээр монгол гэрээр нүүдлэн малжих нь л сая байгальхийгэд оюун ухааны нэгэн чогч болгож уусгасан хамгийн сайн амьдралын хэлбэр болох юм а. Ингэхгүй бол ээбэргүй жогчлтай эрүүл бүтэн мөнгөний тал нутгийг үлдээж эс чадна. Зохих хүрээний ойлгох гэд дүгрэх хэлбэрийн талбай хамаг их. Монгол гэр дүгрэх хэлбэртэй болохоор ашиглах хүний талбай нь хамаг их байдаг. Тал нутаг дээр ямар ч хаалхуучаалаг монгол гэрийн дүгрэг босоо хэлбэрийн баян салхины дайралтын хүчийг хамаг баг хүлээдэг. Монгол гэр нь мөн буулган нөөх ба барихад маш амархан зохогдсоноор нэг нөхөч малтах шаардлагагүй байдаг тул газрын хөрс ба амьдран орших орчинд ямар ч хүний өвдлөггүй байж нүүдлэн малжих амьдралын шаардлагад хамгийн тохирсон байдаг. Ийм суучин хүн төрлөктөн байгалийн аяг дагаж зүйж өгчөнгүй амьдран орчсон хамгийн сайн үлгэр жишээ юм уу? Гэхдээ энд хүн болгон монгол гэртес суухыг чухалчилж байгаа биш юм уу? Отролон малчхан байгалийн чим хууль ба ам авахын ухааны ёс учиртай олон талаар нийцсэн үйлдвэрлэлийн хэлбэр болно. Бид маш их гүн бодлогочрон судлаачтай юм аа. Нэг удаа бид хөвсүүл нураас Улаанбаатар руу харих замдаа 6 морьтой малчин 1000 гарын өхөр адуу хонь сарлагийн сүргийг туугаад замын хажуугаар сүр талаастай урагшилж явахыг харж үлээ. Өвөр Монголд бэлчээр нутгийг өрхөд даалган хашаалан тэжээх, хагас хашаалан тэжээхийг хэрэгжүүлж, нутгийн бэлчээрийг хэсэглэн торлож, малчдад өвсөн хүрээгээр хуваан өгсөн учраас мал хариулагдаж мотор хэрэглэх болцсон юм ээ. Иймээс өвөр Монголд энэ мөтийн сүр талаастай отролон мажих байдал харагдхаа болжээ. Би тэргээ зогсон гэрэл зургийн машинаа гаргаж, нэг талаар сүудэрлэн, нэг талаар ийм олтхуяа бэрхэ отролон үүдэлж яваа сүр жахват байдлыг антархан бахархаж байлаа.
Би хэдэн малчд энэ дэргэд очоод тэдний хаанаас хаан хүрч яваг гэн асуусанд тэд сэлэнг мөрний ховоогоос хэнтэй уулын цуслан өдөө нүүж яваа. Тэндээ бэлчэрсэн бид гараад 10 хоночлоо бас 10 хэдэн өдөр ядман чин газартаа хүрнэ гэж гаж байлаа. Тэд нэгэнтэй халуун нарнд шаргадан хөрөл царайлж дөвм хучлаг дэвсгэрэ моринтай ганцглаж хөдөө гадаа хооллон хоноглож алс хоол аялж яваа нь сайн бэлчээр өөдөө гэх нэг л харалтын тулаа юм аа. Зуу мянган жилийн турш тэд өвгдөд синкэ үлдээсэн нүүдлэн малжих татхлыг ямагтай өргөжлүүлж нэг л зорлог нэг л харалтын тулаа нутаг бэлчээрэ амруулан сэргийж мал сүрэгтэй тараг агуулахын тулаа явдаг. Жилийн жилээр 6-700 км-аар уудам талбай уул нуруудын хооронд нүүдлэж өөрийн бие ба үр хожистой үрд соргох сахуулыг үнэтэй өнг ховрошгүй бэлчээр нутгаа хамгаалан хадгалсаар байдаг. Нутаг бэлчээр амнастыгаа холбон хайрладаг монгол үндэстний гартал ийм ягч сахуулыг цэвэр ариун эрүүл саруул тал нутаг хамгаалагдаж үр хожистой өнг жахваад өргөн

Би эдгээр хүчир зүдүүрээс халширдаггүй малчин ах дунардаа өөрийн хүндэтгэл бишрлийн сэтгэлгээ илтгэхийн тулд тэдэнд хэдэн лаас пив болоод хэдэн уут бэлэн ментороо хүргэлээ. Бид хамтаар хондог өргөж тэдний отор айлал амжилттай явж эрт өдөр сэтгэлийн хөслөнт дусландаа хүрэхийг бэлэгдэж тал нутгийн ка өөрдийн өнгөжөөс үн мөнхийн амнасыг даатхан бэлэглэв. Нэгэн удаа өдийн өмнөх 9 цаг гарыгаар бид Дорн таймхийн чойг болсон хотоос гарч усын ка бомт руу явж байтал өмнө тоос манран морьтой эрэгтэйчүүд мал сүргэ хасгирлдэн тууж явах харагдав. Морьтой эмэгтэйчүүд 10 хэдэн тэмэнтэр хөтлөн сүр далайстайгаар нүүж явна. Өмнөх тэрэгэн дээр нь хүүхэд настай чул сууж, хойнох тэрэгнүүд дээр нь ам хүнс болоод амьдралын өдөр тутмын хэрэглэхүүнээ тээсэн байлаа. Бид машина зогсоон гэрэл зураг авч байтал тэр хөтлсөн морьтой бүсхий сүүдрээ манд явуулж өгөхгүй, энэ намар бид энтэй л байна шүү хэмээн хайсгарна. Үнэхээр сайхан асуур шулуун зантай. Гэтэл харин би энэ намар энд сүүдрийн хөргөн ирж хэрэгэн чадах билээ. Над юр хариулах арга олдсонгүй, зөвхөн тэдний өд инээмсэглэн осол илэрхийлж өнгөрсөн билээ. Гэвчээ энэ ном маань түүний гарт хүрч олон оны харамслыг маань тайлах болгосон. Би энэ хүү мондог их бөгөөд элбэг дэлбэг малчны нүүдэл Аазмар холтхийг харж зогсдол тухайн жилийн Монголын морьт цэрэг Аз Европын их хуурайгийг эсэглэн Чингис хааны хойчис Сэлэм далайн хүлэг довтлогож Орсын Кевцекийн тал нутгийг дайран шүрдэж байсан сүр жахуа нүднэ илэрхэв. Энэхүү отрлон яваа нүүдлчдийн дараа тухайн үе Монголын их сэргийг даган алс хоол байлдаг нүүдлж ам хүнс амин тэжээл ханган цэргийн сэтгэлийг тогтворжуулж явсан Арталын их сэрэг анги босуу. Охорхон хугацаагаар 10 хэд удаа Монгол улсад хүрчээ хайн байцаагаад нүүдлэн малжих соёлын ойлголтоор хэдий гүн болсноо хэлэх юм бол хэтхэн үгээр тодорхойлохгүй бэрхээ. Малчдаа амьдрал дундаа дулаалдах халаалд хийх хоол умдаа базаахтаа чүн өхрийн аргалд хоньны хоргол түлж галын үнсэнд бас ургааныг бордуур болж эргэд байгальтай буцдаг. Энэ бол хамгийн байгальлаг, хамгийн ариулан гамлах чанартай амьдралын хэлбэр болно. Монгол үндэстэн адил байгаль амь ахын жим хуулийг маш гүнзгий ойлгохгүй юм бол үйлдвэрлэл амьдрал дундаа байгалийн жим хууль нийцсэн нүүдлэн малч хийх зохион бүтээж чадахгүй юм. Хэрвээ тал нутгийн ургамлын бүрхөвчийн бойшилтад боловсруунгүй ойлголт өгөө юм бол нутаг бэлчээлийн бүрхөвчөө сэргэхийн тулд жилийн жилээр отрлон нүүх явдлыг хийж чадахгүй юм. Малчдын цэвэр ариун сэтгэл, хэв боровжун сэтгэлэг аливаагаа зориулахаас босгүй үзэлт байснаар сая өнөөдрийн энэ 100-100-ийн тал нутаг эрүүл саруул тал нутаг байж байгаа юм аа гэж би боддгоо. Монгол малчдын хаваржаа, зуслан, намаржаа, өвөлжээ хэмээн улдрал хуваан төлөвлөн малчдаг нь олон зууны нүүдлэн малжих үйлдэлгээр гэрчлэгдсэн байгалийн жим хуульд хамгийн нэгсэн үйлдвэрлэлийн хэлбэр болох юм. Малчдаа хавчуу баг хүрээнэ жилийн туршийн малаа хариулж чадшгүй юм ээ. Нутаг бэлчээрч хонин сүргийн өвс хадах машин мэтээр өдөржин тасралтгүй хэрэгэн талхитгийг даан тэсвэрлж чадахгүй юм ээ. Нанчи идэргүн сэргэлэн адуун сүрэг хэтхэн нянган муу талбай бүхий өгсөн хүрээн дотор дурмтэн бэлчэрлэж чадашгүй юм аа. Эртнээсээ аваад усны тонголох өвсний сургагийг даган нүүдлэн малчсаар ирсэн монголчуудын отрлон малчих хүрээ хөвчөө нь хэдэн зуун километр чаашлбал 1000 гарэ километрийн зайд хүрдэг байжээ. Түүхэн дээр бас хөгнөө гэдэг журчид монгол манжчуудын өмнөш ба баруунш нүүдэлсэн уугаа ажиллах монгу байжээ. Тухайн газрын үндэснийг гонигт дууд шингэснээр барахгүй бас ч тухайн газрын үндэснийг хөгжил бадарлыг ахиулсан уугаа үйлс болох юм аа.
Би энэ жилийн 8 сард нэг монгол мачинтай таархад тэднийх Монгол улсын Төв аймгаас гарч Хинтэй аймгаар дайран Дорнт аймагт хүрч ирэхдээ 10 хэдэн хоног өдөржин шүнжин нуужи 700 км аялсан байна. Би тэр малчнаас танайх шиг ингэж хөдөн аймгийг алслан оторлон мажиж болдгоо аймгийнх нь засгийн ордон хоригдлгүй юу гэсэнд тэр хоригдлгүй тухайн газрын сумны засгийн газарт нь мэдгэчихвэл дураараа малчиж болдгоо өөрөө сайн бэлцээр сонгоход цаг ялгаа байдаггүй гэж хэлээ. Төвний хариулт тийм дүгмхэнчээ үүний дотор хичнээн гүнзгий амь ахын гүн ухаан уулгадаж хичнээн гүн тал нутгийн дотоод сэтгэлэг хадгалагдаж байгаа ажээ. Уулаасаа маш их дорой буурай тал нутгийн амь ахын үнэхээр хамгаалалтыг шаардаж үнэхээр уугаийг хатуужилтийн шармайлгийг гарах манжин сая нутаг бэлжээрээ зохистой гарах хамгаалан ашиглаж шадах юм. Бид манай хочстой 100 жилийн 1000 жилийн тал нутгийг үлдэн өгч чаддаг эсэх нь үнэхээр нэгэн үл мэдэх тоо билээ. Би хөтөрхөө готронгийн үзэлтэй ч байж магтай. Гэвч бид хэрвээ амь ахын орчин тойрны энэ ажлыг сайн хийхгүй ойшгүй бэлчээр нутга, намаг газар, гол урсгал, нуур бүрд сайтар хамгаалахгүй юм бол амь ахын орчин тойрны хүнд цогцолтыг амсаж мэднэ. Би нэрэл ингэж сандахтай. Нүүдэл малчхны хүн хийгээд тал нутаг, хүн хийгээд амь ахын хамгийн зогчсон үйлдвэрлэлийн хэлбэр. Хичнээн он зуунаар уламжлагдсан нүүдэл малжих датхлал сая өнөөдрийн тал нутгийг өнөнхөө хамгаалж, тал нутгийн эрүүл саруул байдлыг хөвөр нь байлгаж чадна. Энэ бол монгол цудын хүн төрөлхтөнд үлдээсэн хамгийн эрхэм нандин үнэлшгүй бэлэг мөн. Бид Сэлэнг аймгийн Заарт нартны ой дотор монгол малчтай уулзаад тэдний юу тэхэр ирсэн бэ гэж асуусанд хуурай төс түүхэд ирлээ гэж байна. Би зориуд энд байх л мод биш үү? Бас тийм хол яваад яах гэсэн юм гэсэнд малчид тэр чинь амьд модоо отолж болохгүй шүү. Багсаг хуурай төс түүгэл хөрчнө гэсэн юм. Монголчууд эрт дээдээс мод шугыг дураараа отолдоггүй. Энэ жил Монгол Улсын Засгийн Газраас хуулийн хэлбэрээр мод огтлохыг хориглох зарлаг буулгаж, хэрэгцээтэй үеэс төлөвлөгтэйгээр Оросоос модон материал оруулна гэлээ. Монголчууд бас сэжиргээ сурчжээ. Монголчууд уул бартанаас хээрийн жимс түүхтэйч мод шугын салаа мөчрийг хугалж эсвэтгдэггүй үр жимсийн л түүдэг юм. Иинхүү байгалаас авахтаа их баялагын ариулж, өргөлжлөн ашиглахыг боддог амьдралын татгал нь тэр бүрээрээ дараа амь ахыгаа хамгаалдаг хамгийн эрхэмдэд ажиллагаа мөн. Нэгэн салаа мөчрөн саглайсан идэрхэг бүдүүн нарсан модонд хөхөө цагаан өнгийн хадгуудыг дүүртэл уйсан байхыг үзв. Монгол улсын найз маань энэ бол

Комот энэгүр өнгөрөх мачид чүм хатга барьцээ сүүс сал өргөж эхийн ач инрэлт хөндөтгөл гүйцэтгээд гэлээ. Би бол ойшгоод өсөж бажсан хүүхэд юм ээ. Би ойшгоо мотыг ерөн ухаан мэдрэлтэй гэж боддог. Ойшгоо ээж мэтэр тал нутаг тарайлны маань энэрэн хамгаалж байдаг. Миний нутаг их хянган давааны ойшгоогийн үрцэнд бий. Тэнд юрээс кан хагсархан болдоггүй ойшгоо явах цуурж өвс ус тэнцээд нийтэн зоол жаргал үлзий баяраар байлгаж байдаг. Аймодтай газарт уур амсгад уран чиглэг хур борон тэгш байдаг. Худам барийн тал нутгийн тэнгэрэн цэнгэрлэж өвс бэлчээр нь номерж байдаг нь их хянган давааны ойшгоогийг арлан түшиж байхаас болсон юм аа. Манай хулан байрын тал нутгаа сайтар хамгаалъя гэвэл юуны өмнө их хянган давааны ойшгоог сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Дээдээсээ уламжлагдсан ам ахын өсөлт. Монгол улсаар хайм байцааж явхад маань тэндэх найз нарын дунд иймэрхүү яриа явж байлаа. Арчил өөрчлөлт хийхээс өмнө Улаанбаатар хотын ойр тойронд буга ариун байсан, заримдаа хотод ч ороод ирчдэгсэн. Одоо алга болчи. Бугын чусан өвөр, бугын сур, зүрхний чусыг дундад улас болоод зүүн өмнөд Азийн кан их хэмжээгээр худалдан авах болсноор Монгол улсын нэг хэсэг хүмүүс ашигтай шунан торог бугыг альж аганж завшааныг далимдуулан зоос хонжих болсон учраас Монгол улсын торог бугын тоо түргэнээр хасагджээ. Бас хар баавга, шүлүүс, жаарууд чүм адил аюулд тулгараад бий. Монгол улсын хил дотор 130 гаруй төрлийн хөхтөн амьтан байдаг. Жишээлбэл хандгай, бахавгай, хөөрийн гахай, аргал ухалц, янгар, зээр, тарвг, өнөг, чон, халуу зэрэг байдаг. Хуучин амаахын цөл манг хийгээд говь нутгаар Монгол улсад л байдаг. Тамангөрөөс хулан дагнууд оршин амьдарч байдаг. Зэгүртний төрөл 400 гаруй бий. Хонгор галуу, хун галуу, тогруухын төрөл зүйлүүд байдаг. Ажаахын үн өртөгдөө жигүртөдөд суур, шидийн галуу, хойлог зэрэг байдаг. Монгол улсад дэлхийн бусад газар орнд байгаагүй устмар болсон амьтад бас олон байдаг тул олон улсын холбоот байгууллагаас эдгээр амьтныг хөөрийн амьтны хамгаалах улаан номд нэгэнтээ оруулан улам хүчтэй хамгаалахар байна. Айлерт 13 дугаар зууны үед Чингис хаан халах хууль гэх хуулийн бичигдээ хээрийн амтны хамгаалах ба аганж гөрөөлөхөд хамаадах журуусуудыг тогтоосон байв. Эдгээр тогтоол журуусууд нь одоо ч гэсэн Монгол үндэстний нөлөөсөөр бөгөөд зарим нэгэнтэй хүмсийн журамлан дагах ёстой ухамсарт ажиллагаа болжээ. 1926 онд Монгол улс хээрийн амтны хамгаалах хуультай болжээ. 1995 онд бас хээрийн амтны хамгаалах хуулаа засан шинтгэж 18 төрлийн амтны аганхийг хоргохоор жагсаан тогтоосны хамт ан гүрээ хийхэд бас хязгаарлаг чанартай тогтоол гаргажээ. Монгол улс хээрийн амтныг хамгаалах талаар нэгэнтэй дэлхийн тахны дуурайл болоод байна. 2002 оны сүүлчээр нутаг дэвсгэр Инка зууны 13-ыг эзлэх хүн төрлөختний ажиллагаад юур хөндөгдөөгүй балар эртний байгалийн бүсийг 50 гарыг гаргаж улсын төсийн байгалийн хамгаалтын дархан чаажид орноор тогтоожээ. Монгол улсад хамгийн эрх сүртэй байгууллага бол Монгол улсын орчин тойрны хамгаалах салаа мөчрүүд байдаг. Эдгээр байгууламжнууд нь Ил аймгийн засгийн газраас тусгаар байдаг. Дунд тусын хэллэгэр бол системчлэн хамаарах салаа мөчрүүд болно. Монгол улсын идэвхтэй бөгөөд өрөв бүтэмжтэйгээр байгалийн ам ахуйн орчин тойрон ба хээрийн амтны хамгаалах арга хэмжээ нь нэгэнтэй олон улсын орчин тойрны хамгаалах зохион байгуулалт ба хээрийн амтдын хамгаалах зохион байгуулалтын хүлийн зөвшөөрөл болоод сайн үнэлэлтийг олсон юм. Монгол улс хориот газар, хориот орон гаргах, байгальтын хамгаалтын орныг байгуулах, түүхийн үлдэгдэл, хууч буурийн хамгаалтын орныг байгуулах зэрэг арга хэмжээ авснаар дэлхийн бусад газар орноос ялгагдах тус улсынхаа өөрмөц онцлогтой болжээ.
Бидээ Монгол Улсын байгалийн хамгаалтын ордныг хайм байцааж явахад тентхийн байгаль орчин уг хөвөр бүрэн сайхан байж байгалийн их баялагын төрөл зүйл арбын мөртэй маш элбэг цуцаан байгаа нь үнэнхүү хүмсэд сэтгэл дүрэн санагдах ажээ. Монгол Улсын зүүн хэсгийн Мөнингийн талын байгалийн хамгаалтын орноор авч үзэхэд хүн төрөлхтний улмөр хөрөөдий, ган хураалаг, хээр талын байдлаа хадгалсаар байж, тэлгэсэн хөвс мэт хараа алдам ханигаад хідэн түмэн зэр машини маань өмнөр дэгдэн дахгүй өнгөрөх үе долгиолон давлгасан үзмчийн шугам татах юм. Ийм гахамшигт үзмж Монгол Улсад л сай байж чадна. Манда бараа болж байгаа Монгол Улсын Дорн таймгийн засгийн газрын алуутан жаргал бидэнд хэлэхдээ энэ тал дээр зэрийн сүрэг, чонын сүрэг ба шуудаас өөр юу ч байхгүй гэсэн юм. Дэлхийн 180-аас дээшийн зэр Монгол Улсад байдаг. Зөвхөн Монгол Улсын Дорн таймгийн зүүн хэсгийн тал нутагт 20 гарын түмэн зэр байдаг. Одоо чон цөөрж амьд болсон хэлхээ өвдөрснээс зэрийн дарлага багасч хэтэрхий олон зээр нь бас тал нутагт эвдлэхийн үйлдэл гаргаж магтай. Иймээс Монгол улс бас идэх үетэй арга хэмжээ аван олон улсын зохион байгуулалт руугаа хоршин хамтарч Австралиагийн эмчи хамгаалан ашиглаж байгаа туршил гарууд хол болгон Монгол улсад тусгай хурал хийж Монголын зээр хэрхэн хамгаалан ашиглах тухай судлан зөвлөсөн юм. Нэгэн удаа бид хэрлэн голын хөвөний нэг малчны хараж очлон хөрсөндөө тэднийх хэдэн үеэр хэрлэн голын хөвөнө малчлан суусан юм байж. Тэгээд би гэрийн эзэнтэн соох дэлгэлтэй. Хэрлэн голд жахстай юу? Байна. Та нар голын уснаас жахас барьдаг уу? Бид жахас барьч чаддаггүй. Та нар жахас идэж байсан уу? Ич байсан. Ласт жахас идэж өтсөн. Сайхан байсан. Хөрийн ногос идэж байсан уу? Идэж үсээгүй. Юу ч байх үхэр хоньны махыг хөрөхгүй байхтай. Харин тийм л дээ. Тарайлангийн өмө химийн бордуураар бузарсан идэнээс зайлж чадхаа болсон өнөөдөр ямар юм бас уламжилт идэний хүн төрлөختний эрүүл мэндэд олгох ашиг тустай адилтгаж чадах ажээ. Орой болж алтан наран аажмаар доошлон тэнгэрийн хаяа аяархнаар улаарн туяархад тал нутаг тийм л амарлонгүй цэвэр ариун амьсгалаар тэнийнэн. Хороод хархраа сэлүү тайвнаар идэж түүж байснаа машин 50 гарын метр ойртголоор сая хөөрөн нисчлээ. Нисэх нь тийм л аянтан яруу гоёмсог ялхам жахвалг байлээ. Монгол Улсын зүүн хэсгийн газар болгонд сөрөг сөрөг хархраа ал сүүл арис явхыг олж хардаг. Баруун хэсгийн ховт хотын хаарцгай ба хөсн тас хамгийн арбан байдаг. Ариунтаа бүрл хизээл толгой дээр буучхула хэмэр арбан байдаг. Хаарцгайн гол идэш нь хулган юм. Тэрвэл тал нутгийн өв үнэн хамгаалагч сахиулсан билээ. Энд хүртэл бичээд би тэсгэлгүй хулгнаагийн төлөө голж үг хэлмээр санагдлаа. Хэдийгээр хулгны өржил төргөн бэлчээр нутгийг өвдөлдөх муу нэртийч тэр харин харцхай өнөг чон могоон идэш болж амьд бодсын хэлхээний чухал гогцоо болж байдаг. Хулгны өсөлтө даанч их байдаг нь түүний алдаа биш харин амьд бодсын хэлхээ өвдрэлд учрсны үр дүн. Түүний дарлах чөөрчжээ. Нэгэн хашир малчин надад жарам жил хулга нарван, жарам жил цөөхөн, жарам жил юр байха болчдаг гэсэн юм. Өнөн дараа хөөрийн амтны байгалийн чимиг дагаж аяндаа үсэж, аяндаа хоргодон, аяндаа дэгжирж, аяндаа устж байдаг ёс бичээ. Улаанбаатараас Хинтэй аймаг хүрэх замын хажуугаар таруугны нөх өргөжилж, гинэн мөнхөөр сандаж байдаг таруугнууд нөхнийхөө амсардад зогсож байснаа манай машин ойрт мөхч нөхөнд хурдлан шургана. Ийм үзэгдэл 10 жилийн өмнөх хулан байрын тал нутагт бас харагддаг байсан. Үнэ бол бараг харагдхаа болжээ. Ийм алдагдсан үзэгдэл аль үед хулан байрын тал нутаг дээр босох юм болтой. Монголын найзын сачралтын хэлэхээр Монгол улсын хөрийн амтны хамгаалагчийн төлөө хууль дээр ан гөрөө хийх тухай чанга тогтоосон байдаг. Аль үед агнах, ямар амтны аханж болох тухай бүр маш нарийн тогтоосон байдаг.
ойрын жилүүдэд таруу агнснаар нилээд их тул Монгол Улсын засгийн газраас 2005 онд талнуутхийн таруу агнхыг 2 жил зогсоохоор зарлаж, таруугийн өсөлт өржилтөд жавшаан олгожээ. 2005 оны

0: сард би Монгол улсын зүүн хойд хэсгийн Монгол дагуурын тал нутагт хүрсэн юм аа. Тэнд хулаа дэлхийд ховорхон байдаг шилдэг ургамлын бүрхүж бүхий талгасар юм. Өргөн удам нуг газар нь шувуудын хөслийн төвөртэй болдог. Тал газраар нуг газрын тал байна. Монгол улсын зүүн хойд хэсгээс Орсын Читаж уугийн өмнөд хэсэг хүртэл Домдод улсын Хүлэн Нуур, Манжуур, Эргэнэ голын хоёр эрэг хүртэл сонон өргөжилдэг. Тал газар, нуг газар, нуур нь шувуутын өсөж үржих шилдэг талбар болж, ер нь шувуутын дэваачин билээ. Жилвэр нүүдлийн шувууд өөрсдийн амьдран оршихын жим ёсороо нааш чааши хэдэн түмэн кадматраар ядран зүдрэн аялж байдаг нь мөн л өсөн үржихийн тулд удам ухсаага баримтлан үржүүлэхийн тулд билээ. Бид хэрвээ тэдний өнгөрдөг нуг газрыг сайтар хамгаалахгүй чаашлан нүүдлийн шувуудын нааш чааш явахдаа заавал буудаг өртөөг нь эзэлчихвэл нүүдлэн явдаг тэдгээр шувуудад өгөхөөс өөр зам алах болох юм аа. Би зэрлэг сонгоны анхлан үнэр сэнгэлсэн тал нутаг дээр зогсгоё. Сэтгэл санаа минь хөгжин хөвөлцөн байлаа. Хөөр ямтан бол хүн төрлөختний нөхөр байж таарна. Харин дайсан биш юм. Тал нутагт дутагдж байгаа дараа чон луха цугаар бүжгдүүлд харах явдал болно. Монголын өндөрлөгийн амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалтан чангатгах ба тал нутгийн байгаль ахуйн орчны хамгаалахын төлөө 1994 онд Домдод Монгол, Орос гурван улс хамтаар хилийн орондоо олон улсын байгалийн дархан чаажид орныг байгуулж түүнэ Домдод Монгол Оросын дагуурын олон улсын байгалийн дархан чаажид орн гэмийн нэрэтжээ. Гурван улсын бүрэлдэхүүн нар тогтсон хугацаатайгаар харилцсан сургуулж, холбоолон хайн шинжилгээ хийж, хүмсээ давтан боловсруулж, туршлага ба чинээ мэдээгээ солилцож, шинжилгээний үр бүтээлээ хамтаар хүртдэг байна. Жил бүр нэг удаа ажлын хурл хийж, хамтаар судлан, шинжлэх ухааны судалгаа, ухаагуулан хүмжүүлэх, хамтран төлөвчлөх хийх зэрэг явдлуудыг тогтоодог. Домдод Монгол Оросын олон улсын байгалийн дархан чаажид орны байгуулсан нь хүн төрлөختний хамтар байгаль амиахын орчныг хамгаалах явдлыг урьдчилан нээж одоох дэлхийн олон улс хамтран холбоолж байгаль орчныг хамгаалах түүхийн хуудсыг хэсэгсэн байна.
1: Сая орчин үндэсний зохиолч Мөн Сүмлийн авгаан бичсэн Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Радио Туулис нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

агуу их хүн болоход нэгд нь сод ухаан, нөгөөд нь өр зориг, гурав дахьт нь нүр их хөдлөмөр дутдаг. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цангийн нэвтрүүлгийн өнөө элжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг байна. Эхлээ та бүхэнд өнөөдөр гэдэг дууг хүргэе. Топлайн хамтлаг дуулна.

0: Нарны тухай дуунууд.
1: Дэлсүүлэнд чинь салхи эргэлдэг болохоор адуу чи тэнгэрийн амтэн юм билээ. Дэрэгдэн надаа зогсоход түшигтэй байдаг болохоор адуу чи ан юм билээ.

зурхайнаас алтрын брэнд түүхэлцдэг болохоор атуучи хиймэр юм гэлээ. Цусан амгаач нь халуун байдаг учраас атуучи гал юм гэлээ. Цуснаас чинь газар үнэрчдэг болохоор атуучи их хорн юм гэлээ. Дэлсүүлэнд чинь салхи хэрэгдэг болохоор атуучи тэнгэрийн амтан юм гэлээ. Дэрэгтэн налаа зогсоход түшхтэй байдаг болохоор атуучи

0: Хам сонсогчдоо дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ИКУ жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Гшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Миний араач юу? Танай гэрийн хоймот зингэн хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай араач юу? Цоорьялан ихсэж байна. Миний араач юу? Шорт төрүүлэг ихсэж байна.
2: Миний араач юу? Араач юу? Араач юу?

Зайрган хүндэт сонсогч та бүхэн сайхан дусч байна уу? Барантай өдрийн мөндөө хөргөж байна. За энэ зуны хувьд бол өнөхөр маргааш өглөө дэлхийн өвчин гэсэн учир нь энэ сүн бороо орж үйл арилсан гэсэн чих тийм. Аа нутг нутгаар сайхан одоо бороо орж та бидний малчин дуны сэтгэл тийм ээ. Бүх одоо энэ зуныгаа ухтаа хүмүүсийн сэтгэлд нэгдлэн сайхан байгаа шүү дээ гэдэг. Нутг нутгаар маань найр хуурын дуутай. Бас сайхан борооны дуу чимээтэй ингэ сайхан одоо зун маань өргөлжилж байна. За ингээд өнөөдрийн нөтрүүлгээр ортносон та бүхэнд хөөлж байна. Ингээд бас нилэн хэдэн

Яргийг бас нэвтрүүлгээрээ уулзаагүй та нарын бас санчлаа. Зуны сайхан яралтай ягнаар бас өөр өөр ажилтай ингээд хамтдаа бүгдээ ингээд божгонлдож байна да. За өнөөдөр нутгийн одоо сонсогчд маань бас манай хүлэн барихтын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үхэн маань миний арааж шууд нэвтрүүлгдээ бас зуны сайхан айдууны бүлгийг одоо миний арааж шууд нэвтрүүлгээрээ дамжуулж манай холбоогоор одоо ирж байна. Яг өнөөдөр та бүхэндээ бас гоё сайхан дуутай манайханд сайхан одоо айдууны бүлэгтээ хурж ирж байна. Тэгээ та бүхэн холбоосаа илүүхэн дамжуулаад олоолаа. Хамтдаа өнөөдрийн одоо нэг цагийг жаргал цаг мөчийг хамтдаа өнгөрүүлцгээе. За тэгвэл одоо би гар утсан барьж байгаа шүү дээ. Тийм байгаад утсан дээр та бүхэн шууд утсаа, шууд утсны хаягаан илүүхэн одоо юм холбоондоо нэвтрүүлгдээ ингэ зориулаа те. Зориулаа тэгээд олон хүмүүстэд үзүүлээрэ гэдэгэд натай айдлах ингээд цачныгээд дамжуулаад аваарэ. Тэгээд хамтдаа олуулаа. Өнөөдөр одоо нутгийн нутгаас олон сайхан дуучид оролцож байна тийм ээ. Манай нутгийн гэж гисэн одоо ингээд явуулж байгаа. Яг нэвтрүүлгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бол та бүхэн бас энэ сайхан зуны сайхан одоо ямар сайхан борооны тухайд байна тийм ээ. Зуныгаа сайхан одоо ямар сайхан дуугаар манай нэвтрүүлгээр дамжуулж үзэгчд сонсогчд олондоо айдууны бүлэг хөрөх гэж байгаа л да. Би бас одоо яг хүлээж байгаа. Тэгээ та бүхэн надад айдлах ингээд дамжуулж хэд би бас ингээд олон халуун дамжууллаа. За өнөөгээд нөтрүүлгээ ингээд шахархаад үзэхэд нэг нь те 100 гарын хүмүүс манай дагаж байгаа дагаж аваад байж байна гэдэг хандлаа. Сайхан дуугаар эхлүүлээ. Ингээд манай нөтрүүлгийн үүднээс нэгэн сайхан дуугаараа манайхан гэдэг уран бүтээлээ та бүхэнд сонортуулан хүргэж нөтрүүлгээ эхлүүлээ. Тэгэд манайхан манай нөтрүүлэгт миний арааж байгаа та бүхэн маань эзлэж сонор сэтгэлд нь сонсогчдын маань сонор сэтгэлд одоо ая сайхан дуугаар хүргээрээ гэд. Манайхан гэдэг бол өөрөөлөг сомын шинварга зун гошуу өөрөөлөг сомын малчин 80-тай гэдэг одоо малчны шүлэг байдаг. Тэгээд би бас дуучин код хасаа олж тэгээд дуучин кодта одоо код ахтаа одоо ая тааруулж миний хамгийн дөрөв зохиосон дууг одоо дуулж исэн. Тэгээд л манайхан гэдэг дугаараа та бүхнийг авахтыг та өнөөдөр жаа юу.

За архи мундад сонсогчдоо өнөөдөр тэгээд манайхан гэдэг сайхан уран бүтээлээ сонсогч дүмдээ манай одоо хөлөн байр нутгийн бол одоо өнөхөр одоо хуртай бороо 50 жилийн хүүдүүд маш сайхан байгаа тий. Тэгээд малчин амьдрал нь өөдөө намрын гадлан нь одоо ял бухралтай болох ял одоо ингэ зүгнэж байдаг тийм ээ. За ягд малчин хүний сэтгэлээ сондорсон энэ эгэл жирийн одоо дууны шүлэгтэй уран бүтээлэр өнөөдөр нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. За тэгэхээр л одоо антог сонсготой зэрэглөө олон одоо юм сэтгэл төрөгдөж ирж байна. Тэгээд саяхан бол одоо шинэ бараг баран хошонд 2 өдрийн өмнө гоё саяхан адуун соёлын нэр боллоо штэ тийм бай. Эмнэг сургах одоо эмнэг аргаж ургалаад барай дахиж одоо эмнэг чинь бол дахиж чигтэж барин нөгөө уяа эмнэг чинь унна тийм бай. За энийг хараад бол би одоо өнөхөр гоё хархал төрж ирсэн тийм ээ. Эрийн хэмэр Монгол хүний хэмрийг бол одоо өнөхөр одоо малчин төмнийх маань тэр сайхан бор амьдралын дундаас тийм ээ. Эрийн хэмэр шалгасан нь эмнэгчтэй гэсэн ямар сайхан одоо чадтай даруйтай арга дүнтэй тийм ээ. Үзүүлсэн шүү дээ та бүхэндээ би бас өнөөдөр бас та бүхэндээ бас сайхан шингэлтийг бол одоо үзүүлж байгаа тийм ээ. Ийм гоё одоо шингэлтийг манай сонсогчдээсээ явуулж ирсэн манай одоо хөлн байр хамж утлын одоо төвөөс уралдааныг бол одоо бүхэл цагаар нь одоо сайхан шууд нөтрүүлж үзэгч сонсогчдод үзүүлсэн байгаа тийм ээ. Тэгээ та бүхэн манай бас манай нөтрүүлгийг олон хүмүүст тагаж өнөхөр бахархал төрсөн. Тэгээд энэ сайхан зургийг үзээд тийм ээ. Манай хамт ажилтан манай шууд нөтрүүлгийг хийсэн. Би бол одоо шууд нөтрүүлгийг дагаж үзсэн. Өнөхөр гоё. Одоо бол бас одоо ингээд эмнэх сургах ийм залуучууд маань одоо хэр байгаа бол одоо гисэн хүний сэтгэлийн төрөвдөл байгаа шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ байдгийн байна, байхтаа бас олон байдгийн байна. Ингээд ийгэд сайхан одоо адан соёлоо ингэж хөгжүүлж найраан одоо ингэ сайхад соёлоо ингэж хөгжүүл дэлгэрүүлдэг юм бол тийм ээ. Садан залуучууд бол байгаа юм байна. Энэ дээр бол одоо гарч байгаа шүү дээ тийм ээ. Та бүхэнд одоо үзүүлж байна. За ингээд энэ сайхан одоо зураг дүрсийг үзээд та бүхэндээ бас нэг сайхан дуу сонортуулъя гэсэн юм бодол. Морь бол тэр ч хэрэг хөгжим. Тэр олон одоо адуутай ургахтайгаан ургаан тусан малчин ах нэг настай хүн одоо ургалж ирсний явуулж ийлээ шүү дээ. Энэ яг энэ үл мөн шүү дээ тийм бай. Тэгээд нэлээд одоо нэг настай болсон ч гэсэн ургаалдаагүй тийм бай. Тэгээд олны дунд бол ингэ тэгж эрийн хэмэр гайхуулж ирсэн ийм сайхан одоо зураг явж байгаа. Тэгээд энд нь бол би одоо яруу найрагч даац холмын шүлэгтээ нэг басан даржин айлгуутын морь тэр чигээрээ хөгжим гэдэг сайхан одоо уран бүтээл над санаанд орсон. Үнэхээр тийм морь нь ч тэр чигээрээ хөгжим ургалж байгаа тэр ургах чинь ч гэсэн тэр хөгжим урганч хөгжим ташуурамч хөгжим. Тэгэхээр тэр Монгол амьдрал та бүхэн үзсэн байгаа тийм ахуй талууд очсон хүмүүсүүд тийм тэр чигээрээ хөгжим. Ийгээр л энэ сайхан амьдралын одоо юунаас вэ гоё сайхан уран бүтээл үл одоо төр мөндлөх учиртай. Тэгээд нэгт дуучин одоо Морины Бат хоёр гэж дуучин дуулсан манай хүлэн барийн энэ садан уран бүтээлийг энэ зурганд одоо хөгжим хавсаргаж та бүхэндээ санартуулж эрин хэмэр хураалья.

Тэгээ, ингээд хэмэрлэг сайхан дуугаар өнөөдрийн нөтрүүлгээд эхлүүлж та бүхний сэтгэлд аялаг дууны хэвшийг одоо хөөрүүлж байна. Ингээд артын маань ч гэсэн манай нөтрүүлгүүдэд олон сайхан ордог авьяаслыг одоо сонсогчид хүлэн байргалгүй өвөр Монголын хөвчөнд тарчсан байдаг манай нөтрүүлгийн дасал танил болсон. Жишээлхэд одоо манай өвийн хэвшиг гэж бас нэг сайхан холбоо байдаг. Тэр бол сайхан өвөр Монгол орны одоо авьяастдын цогцлол. Тэгээд эндээсээ манай нөтрүүлгүүдээр дамжуулаад сайхан одоо сонсогчид орондоо айдоны бүлгийг хөргөж та бүхний сэтгэлд сайхан эгшин хөргөдөг байгаа. Тэгэд өнөөдрийн нөтрүүлгээр бас одоо олон сонсогчд маань айдоод ирсэн. За одоо би эхнээс нь та бүхэнд бас танилцуулаад дууган одоо тавьж өгье. За эхний дуучин. Жаалаа.

За баярлалаа. Өнөөдөр одоо өвийн өгш их холбоог юм байна. Манай нэвтрүүлэгт өнөөр одоо олон сайхан дуу явуулсан. Гүнээн одоо тавхандаагээ залган сонирхуулнаа. За өвийн өгш их холбоо бол манай нэвтрүүлэгтээ бол одоо байнгын одоо гарцтай байдаг эзэгчлийн одоо холбоо. Тэгээ манай нутуу нутгийнхаа сэтгэлийн сайхан одоо дуугаан өргөдөг, яруу найргаан өргөдөг хүмүүсийн одоо бууц байгаа шүү дээ. Тэгээд манай нэвтрүүлэг дамжуулдаг манай хүлэн байр олон сонсогчд бас байдаг. Тэгээд амжилт манай нэвтрүүлэгт одоо олон сайхан одоо гоё сайхан дуугийн дамжуулд өгдөг байна. За ингээд залгаад одоо шууд явлаа. Дараагийн оролцогчийн гоо дуугийн явуулъя. За явлаа. Сүүрийн сайхан шингэлттэй.

Сүнэд барангу шуугаар нутагтай уран айдалчин Аян Гэрэл дуулахдуу талд хоцорсон сар гэдэг сайхан дуугаа сонсгоч олон доо хөлөмбөрийн араажуугаар уянгруулан гөргөж байна.

0: Баярлаа. Маш сайхан одоо хөгжмөн тавиад. Ингээд л гоё сайхан хөндлөнгөргөд шингэсээр болчихно шүү дээ. Аа хуучнадаа одоо араажуугаан сонсдог гэсэн одоо зураг тарааж юу гэдэг болсон шүү дээ, тийм ээ. Зөв дөрөндөө одоо жоохон байх бидний жоохон байхд бол одоо зураг тарааж юу тийм айлд очиж юм үзнэ гэдэг шиг. Үнэ бол араажуун та бүхэндээ зургтай болоод ингээд хөгжөөд ирж байна, тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн хол ойрын эдгээр одоо оролцож сонсогчдод бүр бид бүр уулзаж үзээгүй болооч. Ингээд улааны өрөөр уулзах болооч. Уянга цайхан дуугаар бүр таньдаг болж байгаа юм сонсогчд. Эхлээрээ манай сонсогчд маань ингээд гоё сайхан хүний хийгээд харжгаад хөндлөнгөр гоё гэдэг шингээд явуулаарэ. Дараагийн тоглогч аваарлаа.
1: Жан сайн байцгаана уу? Сайхан зунжиж гин уу? Баруун сүндийн дэлгэр маа цолон гэрлээс. Эвээх шиг холбоогоор андамжил хүлэн бори арааж хоромдоо махтаал дуугаан өргөе.
0: За.

0: Баярлаа, баяр хүргэе. Магтаал дуу гэдэг маш гоё дуулаа, маш өндөр хоолойтой дуучд байна. Дараа дараагийн нэвтрүүлгээр гоё сайхан сэтгэлэнхэн билгийг манай хөлөн байрын радиод шагнаарэ. За, энэ жилийн хувьд бол бас утга төгөл төр олон сайхан цаг мөч, торгон цаг мөч үл тохоно. За, өөрөөрхлөл Өвөр Монгол байгуулагдсан тийм ээ 80 жилийн ой. Ийм ухраа агуу намаа мөгсөн 7 сарын 1-нд одоо нам байгуулагдсан 105 жилийн ойд бол олон сайхан бодсоо гоё одоо намаа мөгсөн хэр намаа мөгсөн дууг нь дуулсан байгаа тийм ээ. За, ингэж Өвөр Монгол байгуулагдсан 80 жилийн ойд бол одоо Өвөр Монголын арааж маань маш гоё одоо утга төгөл төр гоё бас шууд нөтрүүлэг дүрсэд бичлэгийн одоо энэ шууд нөтрүүлэг хамтын дууны тийм ээ. Настайчуудын сайхан одоо уралдаан тэмцээнийг үл хийх гэж байгаа тийм ба. За, эгвэл манай хүлэн байр цууд маань бас олон сайхан гачаа нэгдлээрээ тийм ба. Эгвэл одоо гоё гоё одоо сайхан одоо малчдын маань гоё гоё нэр идэлтэй хатан эжиж хамтлаг гэж байна тийм ба. Тэгвэл одоо ямар гачааныхаа таван одоо гачааныхаа одоо хамтлаг гэж байна гээд бүөр гоё сайхан өмсгөлэн гоёлоод бид бас зураг сүдрээ аваад уралдаандаа нэрээ мөдөлчгэд байж байгаа тий. Тэгээд л одоо хамтын дууны уралдаандаа та бүхэн бас цаг байж байгаа учраас нутаг нутгийн хүмүүс бас энэ өхөр намагдсан сайхан дуугаар өхөрнийхөө 80 жилд ая дууны одоо бүлгэн бол одоо бариарай. Буурлын бумун аян гэж одоо сайхан хөдөлгөөн бол одоо яг одоо ихтийн одоо явцтай байж байгаа. Тэнд бол одоо бас шигшэлтийн уралдаан бондын хад одоо арааж угараа нийтлэн тийм ээ. Энд бол одоо дахиад бас одоо идэвхлэн оролцохыг тань хүсэж байна. Манай нутгийн хүмүүс дахиж одоо шингэлтэй ингэж явуулах юм бол бид бас манай нөтрүүлгээс бас сайхан гоёлаад өгнө аа. За, ингэж аялах сайхан дуугаа ар төмөндэн эх орондон уянгалан дуулаа. Бас нэгэн хос настан ардын дугаан бидэнд явуулсан байгаа. Одоо залгаа зансъя. Үгийгш их холбоосоо.
1: Би Селенгол аймгийн Авга гошууны Икос сумын Эрдэнэдоо байна. Үгийгш их холбоороо дамжуул өөрийн арааж арандаа. Дуулах туу нэгдлийн адууч.
0: Нэгдлийн адууч. За.

0: За баяр хүргэж байна. Маш гоё дуулаа. Одоо их техникийн дуу дуулж байна шүү дээ. Нэгдлийн адуу чин гэдэг дуу бас ардын дуу болж сонсогчдын одоо сэтгэлд шингэсэн сайхан дуу юм. За яг л одоо бас 70 гарсан 80 насны энэ настайчд бол одоо бүр сайхан мэддэг тийм ба. Залуучууд маань харин одоо энэ дуу гасаа мэдгүй мэддэггүй ээ. Гоё сайхан дуу одоо санаанд оруулж дуулаа. За залгаад манай тоглолт өргөлжилж байна. Өнөөдөр юм миний хараажгаар олон сайхан тоглолцод байна дуулсан.
1: За сайн байцгаана уу? Сайхан зун жиж гэнэ үү? Баруун сүндийн цалам гэрэл. Эмиг шиг холбоороо дамжуулж хөдөлмөрийн хараажи хорондоо ээжихээ ачиг яануу гэсэн дууган өргөе.
0: Yeah.

Баяр хүргье. Ясангой дуулж байна. Залгаад бол Хянган аймгийн төшөөд хошуугаар нутгтай Хуурч Баяжин шаан. За, Байран улаан морины махтаал гэдэг сайхан хөгжим дөрөв цацуураа одоо хөгжимд гэж байна. Хүлэн аваарай. Нутгийн кинонууд сэтгэлээ дэмжиж манай нэвтрүүлгийн одоо гэгэн хуудсны үсний дараагаар л ирэхий дараж одоо сайхан сайшаал өгөөрэй.

За ингэж Баяран вангийн унган улааныг магтам өө гэд. Сайхан одоо их онцлогтой олон цаг одоо дөрөв дэх цорын хөгжмийн одоо харьцуулбал энэ бол бас өөрийн гэсэн тэр гоё аялган хөгтэй. Их бүрэмсэн давталтын энэ гоё айстай тэгэд үндэсний тэр таван одоо хөгийн ми хөгдөрт одоо жоо хөг гэж хэлж байгаа юм байна. Дан дара дан нэр дан дэр дан дэр дан дэр дари гэл бамбар бамбар бамба бамба мара би ийм одоо жоо хөгдрийг төгсгөлтэй аялал бас их цөөхөн байдаг. За баярлаа. Та бас гоё хөгжимчин хүн байна. Гоё аясан одоо ингэж гоё яг ингэж гоё татаад ондоо ямар сайхан одоо махтаал гоё аяс байвал манай нэвтрүүлэг дамжуулах хитнэ одоо хүсэж байна. Өвийн өгш холбоогороо ээ зөвцлийн сайхан аялал хөгийг хөглөн хөгжимдэж манай нэвтрүүлэгт гоёулаарэ. За баярлаа. Ингээд бас нэг сайхан дуу ирж байна. За энэ дуу бол одоо нэг л нэвтрүүлгийн дунд ирсэн байгаа. Сүнэд барангуш орон нутгийн тийм малчин дуучин Эрдэн туяа. Манай хүлэн байрын одоо алдартай уран мөдөл сарны дарагдаг сайхан дуу өргөн барьж байгаа. Одоо дэлгэрсний дараа бол энэ дуу бол нийт дэлгэрсний дараа сартын сүн болчихэд явж байгаа. Ягаад гэхээр сартын сүнийн сэлүүхэн тэгээд эхэлдэг штэ. Тэгэхээр хүмүүс удаа гарч ихийн сартын сүн яг дууны гарчиг бол сарны дор гэдэг. Манай шинэ бараг зунгш улаан үчирийн уулын одоо дарга байсан ахмад төрлөгчин хадбаярын өхтэй алдарт аялагчин сайн цагт өгшийн маань одоо сонгодог төлөөлөг одоо төлөөлөх бүтээлийн нэг да. Ингээд л одоо арт түмний сэтгэлд шингэсэн байдаг. За ингээд хамтдаа сонсъё, хамтдаа дуулцгаая.

0: За баярлаа. Санны дорогдөг дуул өнөхөр одоо манай одоо үзэгтинхээ одоо өгөгчгэн дээр тэгээ та бишиж чадах уу? Энэ сарны дорогдөг уруу мөтел аль онд бичсэн дуу? Та мэдхөө нэг асуулт тавьчи. Та бүхэнд залгаад бас яруу найраг сайхан хамтын дуу юм сонсхоно. Тэгээд сарны дорогдөг дуу аль онд зохиогдсныг та мэдхөө. Манай нөтрүүлгээрэл би 2 өдрийн цаг авч сарны дор дууны тухайтай бол одоо нэлээх жил юм. Одоо айдоны өргөө шууд нөтрүүлэг маань одоо мөндөлж явах тэр жилдээ би сайн цагт багш болон хадбаяр багшийг суулгаж энэ дууны тухайтай 2 цагийн нөтрүүлэг хийжсэн. Тэгээ 2 хугацааны. Тэгэхээр та бүхэн бас мэдэх магадгүй ээ гэж бодож байна. Тэгээд энэ дуу аль оны бүтээлвэ гэж. Энэ дууны тухайтай түүхийг бол одоо ортноос нь бас нэлээ. Одоо сурвалжилж үлдээжсэн. Тэгэхээр та бүхэн нэсэгэд асууж байгаа. За ингээд залгаад бас нэг сайхан яруу найраг Баян Бараг гэдэг одоо яруу найргийг сонсхийн манай нутгийн одоо Ахмад Буралцууд бас Өвөр Монгол байгуулалт 80 жилийн одоо зориулж игээд шилжүүлсэн байгаа. Сайхан. Тэгээд одоо Сэчин Тунгалаг Бөмбөө зэрэг настад маань хамтдаа одоо яруу найрагч Хасвэлгийн бас Хасвэлгийн одоо сайхан шилгийг уншсан байгаа. Та бүхэнд хүргье.
1: Баян Бараг долоод хасвэлэг асарлан сүндэрлэж чанд мэлсэн баргийн бургын хайхмэн алтанхан бидэр шөгшөртөн байр хүлэн далай минь нүүдлийн жүмээр шагласан уудам саруу тал минь жигхэн зүрхэн буяатын Баян Бараг нутаг минь өө
2: Хожу холоос уянгатын уртын дуугийн өлгий минь ухаан өгөөдөн дэвүүлсэн тойот бүхийн нутаг минь салх түшид таньжсан шандас хүлгийн нутаг минь санаа сэтгэл хөдлөмжийн Баян Бараг нутаг минь өө
1: хайрг амсаж юрээсэн сууд буурал өгөөд минь найрг холгон шишсэн цоол өгөөд Баян Бараг нутгийн
3: Искэсэн өрөөг хасгаад бүгдийн мундаг тухалсан шинэн галзуу баатар нэмий яруухан өгсгөр салхисан уран буйлаа зөөрөнгөө минь ариухан зүрхэн чимэгтэй Баян Бараг нутаг минь оо
2: Орхон зөөнийг тамцан түүхийн их нүүдэл минь Олимпийн галаа мансан удам цэчин дээдүүн Үйийн үйл хүчигтэй өрмжийн дархан үлгий минь Бүр зүрхэнд зорваатай

0: Хамгийн сайхан гай минь малчин Монгол заяа минь зургаан хамти дэлхийд чадан
1: За одоо ийм сайхан манай шинварга зүүн хүчний ил сумны одоо авьяаслыг Ахмад Буралцууд маань шилгэсэн чи авхаалыг бараг гэж хамтлаг нэр хамтлагийн нэртэй тэгээд одоо шинулаг самар нутгт гэр бүлээр өгөн бүрлүүд маань за манай одоо алдд хөтлөгч нэвтрүүлэгч орон сад гэж маань одоо аав ээж байгаа шүү дээ. Тэгээд цэцэн дунгалаг настан бас авьяаслыг настан олон сайхан дууны шүлгүүч дуу бүтээсэн ийм авьяастай байдаг. За энэ шүлгэн бол одоо бас өвөр Монгол орон байгуулсан 80 жилийн ойд одоо сая бэлтгэж одоо шингээж явуулсан байгаа. Тэгээд иймэрчүү одоо сайхан дуу нь одоо тэр жаахан салхитай болсон жаахан сэрчгийн жугаа юу гарч ийн гихтэй л болж байна. Тэ мэ бо манай малчдын одоо ингээд бүгдээ гоё татсан одоо ийм гоё сайхан явал болчин тийм ээ. За ингэж утгатай, утга болгохтой нутаг орноо махтсан баян барга нутгийнхаа хөгжилтийг одоо харуулсан ийм сайхан шүлэг сонгож одоо оролцож байгаа байна. Өвөр Монголын гон 80 жилийн одоо ийм сайхан яруу найргийн цацал өргөж байна. Баярлалаа. Тэгээд манай нутагт бол одоо мөн ч одоо олон сайхан хөдөлгөөний өрнөлдөг 100 басаар одоо тийм ээ. Дуучдын аваагаа бас тахдаг. Тэгээ ер нь дуучдын авааныхаа энэ жагсаалыг одоо би үзээд их бахархсан. Хамтдаа ингэдэг авааныхаа дунд ямар хүнд тэтгэлтэй, ямар тэгж сайхан удмаа залгаж, ухсаа ясчилсан уртын сайхан дугаа ингэж уламжилна гэдэг бол манай нутгатл зун зуны сайхан цагэрэнд аваагаа тахих тэр өдөрт өргөлжилдэг сайхан надмаа. Ер нь одоо ерийн халаавгийн аваагаа тахдагтай адилхан уран бүтээлчд бүгдэрэг цуглуурсан сайхан одоо оролцлого тахлаг болдог. Харамсалтай нь би бас одоо яг цагийн хараагаар адлийн хараагаар очитаг боловч ер нь манай гомсод бол одоо манайхан бол дээд гоё сайхан зурга авч гэд явуулдаг. За энэ бичлэгээс нэг их сонгож та бүхэндээ санартуулъя энэ удаа. За энэ жагсаал энэ сайхан зогсолт манай нутагт л байдаг.

За ингэж энэ төр одоо бас ихэн яг тэр наадмынхаа торгон мөчид одоо ингэж гоё сайхан татсан их олзорш одоо олзорхож байгаа би үзэв те. Гэтэ хажуудлын татчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгтэр одоо дууны чанарын тал дээр хаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгчихаа хүмүүсд хажуудлын олсууд яахан байх хэрэгтэй те. Тэгэх бас ямар гоё гэд эзэлхэн хувцстай. За варгын цэцүү төрлөг гэдэг одоо байна. Тэгээ дууган бүжигэн туулаа гэдэг варгын сайхан ардын дуугаа гоё гişin сайхан туулаа. Ингэж гоё сайхан шингэсэн чингэл

хүмүүс жахан дуу энэ нам дуулаад дуу хамаасан бол гоё шингэлт л байгаа. Ерөнхийдөө их сайхан гоё. За. За тавхан сонсон жаргаарай.

жинхэнэ тулаа гэдэг дуу бол одоо энэ хамтын дуу юм. Сайхан одоо цохилогжуулан дуулсан байж байна. Өнөөдөр та бүхнийг санарт яг язур дуулгын дууснаар нь одоо сонсхий. Та бүхэн алдарт очин тавхаа ахшийн дууснаар сонсхийг санаж байна уу? Урт насны гэдэг яриад болсон шүү. Арсан бол одоо аражинда их ойрхон байж бай. Энэ шингэлтийг сайхан бас шингээгээд аав. Язур дуулгаар нь бол одоо яг би одоо бас 99 онд аражид ирснээс аваад манай одоо тухайн үеийн багш нар бол намайг тэр аражи хорооны хөмөргөнд суулгаж явах үед бол би тэр бүдүүн хориомгоос нэг гэж сонсож одоо сурсан. Тэгээ яг одоо манай тухайн үед одоо дууг бол одоо хэдийн онд одоо 70-ад он юм. 60-ад он үед шингэсэн баг. Тэгээ шингэлтийн дүнд бол тавхаа багшийн бол алдар тусын тавхаага бол одоо Хөлбөмбөрийн аражиуд нэг 3 дөрөнд дуулсан байх. Бол алтан тавруутын зодог энэ төр дүүг бол сесрин гэж одоо ардын дуучинтай хамт дуулсан. Одоо үеийнхээ дарга нар нутгийн дуушин ардын дуучин байдаг. За ингээд дуулахад бол юу тухайн үед хөгжим байхгүй. Ямар ч хөгжим байхгүй. За тэгэд завуулаад цуусан гэдэг. Тэгэд орсохтолтой шүү дээ. Завуулаад цуугаад хажидаа жахан болгох юмтай. Тэгэд одоо 24 бадгаар нь дуулсан гэдэг. Тэгээд энэ дотор бол хаяа одоо нарийн сонсох юм бол тухайн үеийн одоо шингэлт хийсэн гэж юусэн тухайн үед одоо амьдсүрэн байсан одоо шингэлт хийсэн өвгөн багш манд дурсаж ах та. Тэгээд хаяа ингэ орс хотлын га ингэ юг төрөй гээ гэж бажиуддаг гинэ. Тэгээд бажиухлаар ингэ жаахан шажган жигэ дугуур шүү дээ. Тийм дуунаас өөр дуу байхгүй ингэ 24 бодог дуу юм бол дуулж бартлаа бол одоо хоолын чангараад тгийж гоё язур дуулахыг үлдээсэн. Энэ бол одоо манай Хөлбөмбөрийн аражууд төөх болон цайхан одоо юмж үлдсэн байж байгаа, өв соёл болж үлдсэн байж байгаа. Тэгэд эдгээр одоо дуулж байгаа ахмадууд ч гэсэн аражгийн алтан долгионоороо тавхаа багшийн дууснаар, тэгэд үе үеийн одоо урилгын дуучдын дууснаар л одоо энэ дууган багаасаа эжийн вэнерийн дууснаар чихэнд нь цээжинд нь үлдж хатансан. За би ч гэсэн бас тавхаа багшийн дуусны одоо дандаа л сонсдог. Тэгээд тэндээс нь тэр гоё нарийн намяагийн нарийн баг ардын дууны намяа гэдэг үл яг энэ өвгний дуундар байдаг. За ингэ гэлээрээ би өнөөдөр тавхан тавхаа багшийн бүжингэн тулыг бүлгэв.

0: За, ингэдэл дуулдаг ардын сайхан дуугаа. Манай нутгийн ард түмэн ингэдэл сайхан одоо уламжилж дуулж байдаг аа. Галзуудовгийн одоо тавхаа гэж юм бол 1915 оноос 58 он болтол одоо амьдарч байсан. Шинүлэг сумны одоо ганц тэрэгтийн баатрын хөвөн гэдэг ийм одоо эртэмдэг нь бол манай самын одоо музейдч гисэн, ардын дууны музейдч гисэн байдаг. 56 онд бол Өвөр Монголын төвчгийн бүлгэмд бол дуучнаар ажиллаж, 57 онд Өвөр Монголын одоо урлагийн сургуульд бол багшаар ажилласан. За, тавхан шав гэхэд бол алдар дуучин, буян дэлгэр багш. За, тэр бол бах буян дэлгэр багш анаас хэлдэг. Миний багшийн одоо тавхаа багш бол одоо хэдэн дуун ардын дуу бол гүйчит сайхан дуулдаг, бүрэн бүрэн бүтнээр нь дуулдаг гэж дурссан байдаг тийм. За, тавхаа багшийн одоо энэ сайхан оно дурслахгүй тийм бай. Яг нэг оно төвөнхөөрөө одоо энэ авьяаг гаргах аман хүндийн тэр авьяа их хоолыны хүч гаргаж гүй болж тэр баргаардын дууны тэр гой намяаг юу л одоо ингэж зин тунгалаг сэлхэн яруу гэх шиг дээл үлдээсэн байдаг шүү дээ. За, өөнийн одоо бас тав хүмүүс одоо шингэлтэй харж цонсон цонсон сонирхож үе үеийн одоо хөөгд үеч гэсэн залуучууд гэсэн энэ цайхан дуулгыг одоо уламжилж явах хэрэгтэй болох гэсэн яа. Яг өнөөдрийн нөтрүүлэг маань ард түмнийг сайхан одоо дуулгаар сайхан болж өнгөрлөө. Яг дараагийн маргаашинга дайдууны өргөнө төрлөд олон сайхан дуу танилцуулж, олон сайхан дуугаан бас тавхын дуулан үлдээгээрээ. Програмын найруулгын хөтлөгч уртнасан, хянагч уртнасан, уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. За, яг тавханд одоо ая сайхан дуу, бороотой өдрийн сайхан аялаг дуу хөрөглөө. Түр баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Аниме 10 минут.

Манай хорооны мэд энэ жилийн түрүү 5 сард Манжуурийн төмөр замын боомтын арилжааны тойргийн гадаад улсаар олсон товар 5 том 2000 тонн арилжааны ерөнхий үртэг 1 доншор 9000 төмөнд хүргэж хүрч адил хугацааны хаас тус тус 179.1-170.1-ээр нэмэгдэн хилийн ардын захын арилжааны хөвч давлгат маягийн нэмэгдлийг биелүүлэн хил дагуу нээлт хийх амжилттай хүчний гүйцэд бадруулсан байна. Дундад улсын өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын онц дохиод төшөглөн Манжуур боомтын харьяан дэх Манжуур тэргэн өртөөний боомтынх нь дөрвөн шинэ үүдэх нээлт хийж энерги олгох хил хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлын харалтыг тогтоож хил дагуу боомтын өвөрмөц орон байрын давлгад суурлан тоочилсон хөлбөрийн хойруулахыг харилцсан арилжаалах захийн арилжааны аж ахуйн зангилахын гардац суулгаж хилийн ардын амьд утсын мэдээ зангийн донсол цуглуулах ажлыг бүх талаар ахиулсан байна. Тус жилд 1832 нэрс хилийн ардын мэдээ зангийн цуглуулан дансахмал байгуулан хил алсалсан арилжаад тоо баримтын сур тавьж өгсөн байна. Барааны хяналт хамааралтын говчонд боомтынх нь цөлөөт арилжааны тойргийн өндөр төвшин бүхий нээлтийн баримжаатыг харгуулсан тусгай хүний тусгай ажлын байр төвлөрүүлэн хамаарах ажлын загварыг шинээр үүдэж боомтор өнгөрөх буцыг эзэмдэх байцаан шалгах илгогчаг нэвтрүүлэн алсаас хянан эзэмдэх үе дүгээр тойрон байцаах зэрэг тоочилсон төхөөрөмжийн бүх талаар ашиглалтандруулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барилаар хяналт хамааралтын оновчийн хэмжээ болон нэвтрэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн байна. Үүний хамт хилийн боомтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх 16

6 үсгийг чанга найдварж болон тухайн газарт найдаж боловсруулах, гойчлан мэдүүлэх, шууд нэвтрэх, тухайн талбар дөхөрчөө байдсан шалгахыг хэлтрүүлэх зэрэг аж ахуйлал ашиг хүртэж, ардад ашиг хүртэх олон зүйлийн төрийн бодлогыг чанга найдварж болон оюунчи хяналт хамааралтын тавцан түшиглэн сүлжээн дээр төвдрүүлэн хянан харгуулах, төргөн хянан өнгөрүүлэхийг биелүүлж, хилийн ард аралжааны хамтралцаад нэг үртэний маягийн бомтор өнгөрөх үйлчилгээний шийчмийг байгуулж өгсөн байна. Манай хорооны мэт одоохонд нэгэнт үерлэх гол хугацаанд оржээ. Хур борон очирсан тул Хүлэнбор хотын гэл газар гэл садам учрынхэн үерийн сэргэлэх ажлын хариуцлагыг бүгдээр чангадхан үерийн хугацааны хэлцвэлийн амар төвчний сэргэлт болон бачин байдлыг аргацах арга хэмжээг бод ядхаж голын зам, хотхор замын хэсгийн тойрон байцаах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулан үерийн сэргэлэх хэлтвэрдийн амар төвчний гэмс сухий жагсаан байцааж цэгсэн засаж ард олны амнаас өдхөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалж байна. Хоёрд хэдэн өдөр дараалан ширүүн борон орсноос Ягш хотын голын усны төвшин төргөн дэйшлэн Мүүен балгасны могой орны голын ус бялхсан байна. Тухайн газрынхан үерийн сэргийлэх бачин байдлыг аргацаах төслийг хэрэгжүүлэн усны зүй, тусгай аварын тусдах ангитын холбоолон тухайн талбар дээр сууж хамааран эзэмдэж, жижигрэлэн сахиж, урсгалын хурдсыг эзэмдэж болох ботти байдалд чиглүүлэн амар төвчнийг бадалсан урдлаар тусгай хүнээр хөтлөн жодоодуулж, бүдүү хуван явуулах хамааран эзэмдэх загварыг хэрэгжүүлж нэвтрэх нөхцөлд нийцэх тэрх үсгийн эмх чурамтын нэвтрхийг живширсан байна. Мүүен балгас Хүлэнбойрын усан зүйн усны их байлгийн хуваар төвийн тойрон хэмжиг суурин газартын холбоолон тусгай мэрэгчдийн ажилтныг тохируулан борооны байдал, усны байдал, замын байдлыг тасралтгүй хянан байцаалгаж усан төвшин, урсгалын хурдц, урсгалын хэмжээний ботгийн хэмжилтийн тоо баримтыг нарилаг оновчтоор цуглуулсан үерийн сэргийлэн шийдвэрлэх ажилтны шинжилгээ ухаанч үндэслэл хангаж байна. 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн үдийн өмнөх 9 цаг болтол тус замын хэсгийн төр цагийн зам харьцааны захиран хамааралтын нэгэнт хүчингүй болгсон байна. 10 хошууных нь тусгай шадавдуулан жолоодох дугуйлан байгуулж ил шам балгасны үерийн сэргэлэх жижигрэлэн сахиг чиг голдлогтын усан чөөрөм голын замын аюултын барилгын аюултын хэсэг зэрэг үерийн сэргэлэх зангилахын чигд бууж үндсэн шатны үерийн сэргэлэх ажлыг найдварж уусан байдлыг бүх талар ойлгосон байна. Аарон хошууны фүшин усан чөөрмийн хамаа бүхий хариуцлагатан сурвалжлагчид хэлэхдээ бид 24 цагаар жижигрэлэн сахих дөрмийг чанга найдваржуулахын хамт усан чөөрмийг өдөр бүр тойрон байцаах эрчимэд чангадхан усан зүйн тэмдэглэлийг сайтар хийхин хамт цаг тухайд нь дээш мэдүүлнэ гээлээ. Эд бодсын нөөцлөлтийг баттахыч бачин байдлыг аргацах игнэг байгуулах бол үерийн хугацааны гинтийн төгшөрт байдлыг өндөр бүтөмжтгээр шийдвэрлэхийн зангилгын батлаг болно. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэсний өртөд асах хошууны үйл шам балгас айл тосхон үерийн сэргийлж аюулаас аврах үйлсвийн эд бодсыг гүйцэд тахируулан бэлтгэж гүрз авралтын хувчс авралтын дээс ус борооныг сэргийлдэг хэрэгцэл бачин байдлыг аргацах гэрэлтүүлгийн дан ус татах хөөрг зэрэг аюулаас аврах эд бодсын нөөц гүйцэд байна. Үерийн сэргийлэх бие бүхий эд бодсыг төрөл хувааж төвлөрүүлэн хадгалах тусгай хүн хамааран хамгаалах тогтмол хугацаатайгаар тоолон бүрдэхийг хэрэгжүүлэн зангилгын үед хэрэгсэж дийлэх бачин байдлыг аргацахад хүрэлцэхүйч байхыг баталж байна. Манай хорооны мэт 7-р сарын 4-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын урт засаг хорны хүлэмжийн дэсэс давсан холбоот уралдааны банкны уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан Хүлэнбор дэх сургуулийн бэйн тамирын талбарт уралдаж Хүлэнбор хотын анги гол талбарт сууж Шилэн голын аймгийн ангийг ухтан уралдсан байна. Гол хянагчин шүгдүү дугармагч уралдаан жинхнэр ихэлдэ. Уралдаан ихлээд 10 секунд болоход Хүлэнбойрын анги маш түргэнэр бөмбөг оруулж баярын чимээ уламжилв. Дунд талбарт
бөмбөг ихлүүлсний дараа 11-р номерт тамирчин Буян Манда холоос дүүжлэн харуулж шууд бөмбөг оруулан хөлн байрын анги нөх харцаг тэгэр төрүүлэн зүү зэрэгдгэн ихлэлтийн агшин зур бүх талбарыг хөр хөгжинтэй болгосон байна. Гол ангийн үзэгчдийн баярлан хазгарахад унэн уралдааны талбарт цуур ятв. Хөдөөр дөр хагас талбарт шилэн голын анги бөмбөг эзэмдэх нэн олон тохиолдлыг эзэлсэн боловч хөлн байрын ангийн хоригдлалт давдан батд явагдаж хоёр талаараа дөр хагас талбарт тэнцэлтсэн байдалд орж дайралт хоригдлалтын айцам авцлонгүй байлаа. Эсэргүүчиг чанараар гүйцэд байлаа. Дээр хагас талбарт 2 минут нөхөж хагас талбарын уралдаан дууссаны дараа Хүлэнбэр хотын анги төр цаг нөх харьцах тэгийн харьцлаар Шилэн гол аймгийн ангиас өртөж байлаа. Доор хагас талбарын эхлэлтэнд Шилэн гол аймгийн анги Хүлэнбэр хотын ангийн сэргэлтийн шугамд үргэлжлэн дайралт явуулав. 50 минутын үеэр Шилэн гол аймгийнх нь Үнчхэн бөмбөгийн завшааны амжиж 13-р номерт тамирчин Асхан үүдэн өмнөөс завдан бөмбөг оруулж ховын харьцлыг нэх харьцах нэг болгосон байна. 59 минутын үед Шилэн гол аймгийн 7-р номерт тамирчин Идэрх хориот орны гадна үүд харуулж ховын харьцлыг нэх харьцах 2 болгож Хүлэнбор хотын анги төр цаг хоцронгүй байдалд орсон байна. Эцсийн талбарын шүглүүгийн дуун гарахыг дагалдан бүх талбарын ховын харьцлыг нэг харьцах хоёроор тогтоож Хүлэн байрын анги гол талбарт Шилэн гол аймгийн ангид ялгдав. Бүх талбарын уралдаанд хувиралт олон бөмбөг оруулах арга маяг нь өөр өөрийн онцлогтой байж тухайн талбарын үзэгчдэд нэгэн хэр төвшин өндөр уралдааны өнгөрлөлт явчран хоёр ангийн тамирчдын зоригтойгоор уралдаж зоригтойгоор тэмцсэн байдал нь тал нутгийн тамирчдын биеийн тамирын цогж явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн сонимод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийм хөө хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энийлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын конфансны үлгэрээс хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
0: Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Нэгэн өдөр хөдөлмөрийн хичээл болсонд Кун Фансин хэдэн хамт сурагчтайгаа их татмал голын хөвөнд очиж өвс хатав. Тэд дугуйлан хуван өвс хатахын дагуу их татмал голын гой дүүцэмжид согтуурн наатах нь онцгийн таатай байлаа. Гэтэл наадам төшөнч үүргээ умтгалж юр болохгүй. Хүн болгон сагсаа дүрхвэл сая хичээл бууж гэртэ харч болдог. Кун Фансин баг дугуйлангийн ха дарга болохоор олноо дагуулан өвс сайтай голын даланд хүрчээ. Тэр энгийн үед ч энд ирж тоглох далмаар үргэлж гэрээ хавсран өвс хаддаг байснаас хаана нь гахатж хөвс арбин байхыг тодорхой мэддэг. Тэгээ тэр хамт нөхөдтэй хурдан хацгаая, манай дугуйлан төрүүлэхээр чармай гэж уриалав. Кун Фансины дагуулгадоор тэдний дугуйлангийнхэн бүрэл итгэл төгөл төр

ажилддаг болохоор олон удааны хөтөлмөрийн хичээлдэр бусад тухайлангасаа төрүүлэн багшийнхаа магтаал сайшаалыг хүртсээр байв. Энхүү олноор өнөө удаач өөрийн тухайлдаа маш итгэлтэй байлаа. Гэтэл санаанаас гадуур энэ удааны хөтөлмөрийн хичээлд бусад тухайлангууд ч маш хурдан хатсан байв. Гэтэл конференцны тухайлангийн хоёр хамт сурагч нь хагас өдр болоод сая дундуур сагсал хатсан байлаа. Энэ үед тэдний дотор ажил хийхэд гар хүл хурдан ааш цангн долгон нэг хамт сурагч нь аль хэдийн сагсаад өргөчхөд хурдан хачих гэд болохгүй байна уу? Бусдыг ингэж хойш татаад гэж удаалык хоёрынхоо тасралтгүй шахамтуулж ял байлаа. Конфансын сонсоод яран дэрэгдэн очиж битгий шахамдуулаад бай. Тэгхийн оронд бид хавсрая гээлээ. Тэгэхэд тэр бүхэн өвс хадаж эхэллээ. Энэхэр тэр ч өөрийнхөө сагсаа дүргэд амьсгах цөлөө олоод байлаа. Тэр хамт сурагч нь толгойгоо маажсаар конфансын өдөө би манай тухайлан бусад тухайлангаас хоцорхоос бачимдахтаа сая гэж ээрж тэглсэр хэллээ. Конфансын инясна би чамаас илүү бачимдаж байна шүү. Тиймэр сагсаа дүргэмгч ирж хавсарч байх нь энэ биш үтэй. Бид нөхөд тухайлан юм чинь харилцсан хавсарх нь зүйтэй гэлээ. Төвний хэлсний сонсон нөгөө хамт сурагч нь дарыг хатур барин өвс хатж эхэллээ. Дугуйлангийн бусад гишүүч хөрөглөн гэрч нөгөө хоёр уталик нүхтэйг хавсарснаас тэдний дугуйлан удаж төдөлгүй үүрэг бийлүүлж эхэллээ. Конфансын амрах болсоор хамт олноо цуглуулан голын талан дээр сууж мэлмэлцэн урсах их татмал гол зүг хандан үлгэрээ ярддаг байлаа. Босод тухайлангийн хинч хөрөглөн ирж тэднээ айдсам сэтгэлэг хосолсон үлгэрийн сонсдог бөгөөд мэлмэлцэн урсах их татмал колч сэтгэл игдлэн чих тавьж чангандаг ачээ. Олон жилийн дараа конфансын эдгэр үлгэрүүдэ уутлаад түүнэ хайр торон хөхнөр төвдийн өндөрлөгт аваачива. Тэрхэн үртэндэх сүрлэг бараа конфансын өөлөө болсна дараа цэрэг ангийн байлдагч болов. Дусал ус мөс болон барилдсан хахир өвлийн нэгэн өглөө байлаа. Конфансын Жинаны алсын машин тэрхэн үртэнд хүн хүрэхээр очива. Тэр хөлийг таслахнаа хэрмийн буланд нэгэн өмсөж зүүснэн нь навтархай. Царай зүсн хөхөрж борлсон жаал хүү цээж төврээд ямар нэгэн хүнийг хүлээж зогсох нь тунч хөөрхөлтэй харагдлаа. Конфансын хэний хөхөд болчоод ийм нэмгэн өмсгөл зүтгэлтэй бэ? Хөлдөж гимтвэл яадах вэ дэ? Гэж бодов. Тэр жаал хүүг өр өвдөж яарвчлан дэрэгдэн хүрчээ толгойх нь илвсэр гэрийн хүмүүс чинь хаан байх бэ гэж дотончлан асуув. Тэрхүү айж хулчээсэн харцаар конфансныг ширтэн өрөө амаа хавхнуулан юр өгөө тодорхой ярьж дийхгүй байлаа. Конфанс нь уртхан сүрсэлж явх гэснэ гинт зогсож болохгүй би үзэж байхад хүүхдийг хүлдэж өхүүлж яасан ч болохгүй билээ гэж бодмогч яран ноосон хөргмөө тайлан хүүхдэд нөмөрчээ. Энэ нь түүний цорын ганцхан ноосон хөргмөн байсан юм. Ингээд конфансны ямар нэгэн сэтгэлийн зовур нь хөнгөрсөн шиг уртхан амсхаагаад гадах шиг гарах гэтэл араас нь цөлөөлөх цэргийн нөхрөө та хүлээж байгаарэ гэх намжуухан дум дуулдав. Конфанс нь эргэж харахад хувцас хундр нь хуучирсан мөртөө шаахан ч үзхийн тамдаггүй барагтаж цороод хөлийн хуруугаа бол талхаж үсэг эцэг өрвөйлгсэн нэгэн дунд насны эцэнх бүсгүй байлаа. Тэр нэгд нэхэр эцэж шаралсан бөгөөд бохир нэмгэн хувцастай гурван хөхөд хөтөлсөн байв. Тэр болон зогсоо хүүхэ конфансны өмнө

хөтлөн авч ирээд юлмсаа арчсаар энд бол миний хүүхэд юм а. Та сайхан сэтгэлд хүн байна. Саяхан ноосон хувцсаа түнд өмсгсний чинь олж хартлаа. Ийм хөй төмөдөр та өөрийгөө битгэх хүлдэж хэвтэй гэлээ. Кунфансын хүүхдийг хүлдэхгүй бол болчихно гэлээ. Дунд насны бүсгүй ахин дахин талархахад Кунфансын хүүхдийг сайтар харгалзаарай. Тэд бүр баг байсаарай. Битгий дааруулж хүлдэж хэвтэй гэлээ. Тэр бүсгүй толгойхоо бүх хэлгэж хүүхдийг хажуудаа бөөмдрүүлэн мэхшиж гартлаа. Кунфансын түүнээ юр бүсийн хүчир зовлонтой байхыг бараг цаалж бэрхэн та хаа хүрх гэж байгаа юм бэ? Ямар хүчир зовлон тохиолдсон бол гэж асуув. Тэр бүсгүй нюлмсаа арчсаар би Хэнанаас ирлээ. Грийн амьдрал хүчиртэйгээс болж зүүн хой торонд байгаа садныхаа түшгөр дөрвөн хүүхдэд дахуулан гарч ирлээ. Гэвч тэрхэн үртэнд боодлоо хулгайлагдана гэж хэн санала те? Замын сөтгөл болон хуурай амбар боодол дотор байсан болохоор арга бус хүүхдийнхээ дахуулан тэрхэн үртэнд гуйрынчлаад сар шахан болчихлоо. Гэртээ харих гэхэд замын сөтгөлч байхгүй гэж хэлхийн дагуу бас л уйлчихав. Тэр бүсгүй уйлсаар үг хэлж гарахгүй байхад дөрвөн хүүхдэн ч ээжийг налалцаж уйлцхан. Кунфансын сэтгэл хүндэрж түнд хандан бэрхэн битгий цовоо та энтэй хүлээж байгаарэ гэв. Тэр яарвчлан билет худалдах газар хүрчээ. Тэдэнд гэртээ харийнхаа билет худалдан авч өгөхийн дагуу дэлгүүрээс жаалжуул сул эдэн авч өгөн тэр бүсгүйд гардуулаад хөөхтэй дахуулж хурдхан гэртээ хараарэ гэлээ. Тэр бүсгүй догдлохтоо үгэ хэлж гарахгүй болж дөрвөн хөөхтэй дахуулан өвдөх сүхрэхэд Кунфанс нь бушуухан түшин босход бушуухан тэрхэнтэй гараарэ гэлээ. Тэр бүсгүй түүнээ алдрыг асуух гэтэл Кунфанс нь хэзээний бие эрхэн олдны урсгалд далдлагдан одлоо. Тэр бүсгүй хөөхөт цөлөөлөх зэргийн энэ авха цээжилж яваарэ. Манусын ачтан шүү гэж захав. Энэ явдлаас сүүлээр хэсэх хугацаа өнгөрөөд Кунфансын ойр садна эргэж үзэхэр төрсөн нутаг тан хид харахаар хагас сарын цүлээ аваад баяр баясгалантайгаар алсын машин тэрэгэн үртөнд хөрч очлоо. Энэ нь түүний цэрэгт орсноос наших анхуудаа нутагтай харих гэж байх болно. Тэгээд тэр хөлийнхөө тасалханд орохдоо нэгэн настан царайн хужийн сантал дээр хөвтөн ёолж байх бөгөөд дэрэгт нь бусад хүн байхгүйтэй таарлав. Кунфансын сандран авха хаан чинд өвдөж явах юм бэ? Би танд тусалж дийлэн үү гэж асуулаа. Авхын өвчин нилээд хүнд бололтой үг хэлэхэд ч хүчирдэжээ. Тэр бол Уншангшин хүн. Тэрхэнд суун харьхаар байтал гинт өвчлөөд хөдөлж дийлэхгүй болов гэж тасалдангүй дуунаар ярьж гартлаа. Кунфанс нь сонссны дараа авхын амар төвчний тухай санаашилж өөрийн бэээр гэрт нь хөргөж өгөхөр шийдлээ. Тэгэхэд тэр доор нь билет худалдах цонхонд хүрч танхид харих билет Уншангшинэ тэрхэн билетэр солиж настныг үрэн тэрхэнд гаргаад зам турш нямпай асран харгалцжээ. Тэрхэн цонхоор гадагш бараалхад цэлгэр уудам тал сахлаг ой хөвч утаа суунгалсан тосхон нууд түүний нутгийн мөрөөдлийг урхуулав. Урсгал татуршгүй их татмал гол борогчун аалтай үүлий түн тосхон багын үед хэрийн нохогийн төжсөн хөтөхөр гахын нохо хатаж байсан голын талан үлгэр сонсож суусан жүнгвэн хөрг зэрхэн бүрл түүнтэй зүуд зүрхнээ холбоотой санагтлаа. Тэгэх дутмаа эртхэн нутагтаа хүрч өдөр шөнийн хувинд санагтаад байдаг дотнд хүмүүстэйг уулзахыг яарлаа. Тэгэд Кунфансын
Настник гэрт нь хүрчихэд дараа үед нь бэлэд авч тангидаа харахаар төлөвлөж байсан болбоч бас л эргэлзлээ. Учир нь настан гоник анцаар хажууханд нь төрөл саднан ч байхгүй болохоор өвчилсэн хугацаанд эмчлүүлэх, эм залах зэрэг талаар бүр харгалзах хүн хэрэгтэй байлаа. Тэр хэдийгээр нутгаа хэцүү мөрөөдөх болбоч настныг орхин явж төвтөхгүй учир хашил дэрэгтэн хоцорж харгалзахаар шийдэв. Хагас сар болоод настнаа өвчин ялар болоход конфансны цөлөөний хугацаач дуусав. Тэгэхээр тэр нутгийн ха зүг удатл ширтснэ Мэншан Сянас цэрэг ангида бууцав. Тэрхэн үртөөний үлгэр үүнөрл зогсохгүй ачээ. Конфансны цэрэгээс халагдсны дараа хэсэх хугацаанд дунддуулсын эвхамт намын Ляочин орн нутгийн хорогийн ухаахуулах хэлтсийн дэд дарахаар ажиллаж бачээ. Нэгэн өвөл шинлэх үгээр тэр төрөл саднаа эрэгхээр нутагтаа буцхаар болов. Яг сайхан шинжиллийн тээвэрлэлтийн үе болохоор Ляочин тэрхэн үртөө хүнээ далай болж Кунфансын ч билет авахаар олны дунд мөрлөн байлаа. Хүн олон билет ховроос болж заримтай хахас өдөр мөрлсөн ч тус өдрийнх нь тэрхэн билетийг олж идэхгүй учир зөнтэй гардаг байлаа. Иймээс нилээд тоонож очин тэрхэн үртөнд гачигдан хоцордог. Хэнгэртхэн гэр өрхтөө буцаж шинэлэхээр яаркгүй вэ? Кунфансны өмнө мөрлөн байгаа хүмүүс арах баран шахалтсан бужигналтж байн байн хүзүүхээ сунган билет худалдах цонх руу үлээлцэж өөр юм бэйдэн тулж иртэл билет дуусхаас л имэж байлаа. Яг энэ үес тэрхэн үртөөнөө үйлчлэгч Ли Боулийн олны дундаас Кунфансныг олж таниад мэлэрсгийн Күн хилтсийн даргач мөрлөн билет авахар байна уу гэж яаран дэрэгдэн нэрч Күн хилтсийн дарга та бас мөрлөн билет авах чухалтай юу гэлээ. Кунфансын сочисхийн би яагаад мөрлөн билет авахгүй юм бэ гэхэд та чинь удиртлах шүү дээ гэлээ. Удиртлах бол мөрлөхгүй гэж хэн хэлсэн бэ? Дахиад хэлбэл би одоохонд зөвхөн нэгэн аянчин хүн. Иймээс эрхэвч ухамсараасаа мөрлөх хэрэгтэй шүү гэж хэлэхэд тэр үйлчлэгч гэвч шинжлэлийн тээвэрлэлтийн хугацаанд билет ховор хэмтэй. Би худалдагчд найдаад танд нэг билет үлдээж өгье гэж хэллээ. Тэгэж яасан ч болохгүй. Тэрхэн үртэнд хэн хүн билет авсан ч бүр ухамсараасаа мөрдлөх хэрэгтэй. Би сая ярьсан биш үү? Энт бол би нэгэн эвгийн аянчин гэлээ. Кунфансын хэцэд эрхэ дураараа хэрхэлдэггүй юм ха. Тэр хэцэд өөрөө мөрдлөн билет авахыг баримталдаг. Хэдийгээр нилээд удтал мөрлөөд сая зүдүүл нэг билет олсон ч өнөөдөр би чинь нилээд азтай хүн юм байна гэж дотроо баярлдаг байв. Ажлын яруугаас болж тэр нилээд урт хугацаа гэрте харьяадуу байлаа. Агшраа ээж анга үр аргарта мөнгөнөө бүсгүйг ботход сомболон харбагтад харихыг ботлоо. Суусан тэрэг минь хурдхан давхах болоосай. Салаад уцсан нутагтай минь саадгүй төргөн уцруулаасай гэж догтлонхон хүлээн. Гэтэл яг тэр их хөдлөхөр байтал гаднаас ойлох дун дуулдаг бай. Уулын нэг настай ээж тэрхэнд сууж хантан хотод ажиллаа хүүхэ үцгэр очих гэснэ. Санамсаргүй тэрхэн билет гээчхэд дахин билет худалдан авах гэсэнт дараа өдрийнх нь билет болсон учир тэрхэнд шахалтан гарч байхад билет нөхё гэхэд өнөөдрийн аянчны машин нэгэнт пид дүүрч тэрэг даацаасаа хөтрүүлж болохгүй учир тэр настан тэрхэнд гарч дийлэхгүй бачимдахта уйлсан байжээ. Төөс аянчны машинэ эцсийн үртэн хантан хот байжээ. Кунфансны төрсөн нутаг тангийхаар өнгөрж гардаг байжээ.
Конфанс нь тэрх тахагч билет худалдагчтай зөвдөн өөрө тэрхнээс бууж настныг сухтан тэрхэнд суулхан мөн билетийн нөхрийч тушаан өгчээ. Ингээд Конфанс нь тэрхэн

өртнөөс гарч хамжаад өгөхөр өнөөх Либолинтай бас л уулзчихлаа. Күнхэлтсийн дарга та нэгэнтэй билет авчихсан биш үү? Яахад тэрхэнд суусангүй юм бэ? Гэж асуув ба. Конфансын инээсэр саяын болж өнгөрсөн явдлыг нэхэд нэхэр түнд ярьж өглөө. Тэгэж яаж болох вэ? Та жил турши гэртэ хараагүй мөртөө жил цагаан сар болох гэж байхад эртнэхүүдэр харбал гэрийн хүмүүстэйг илүү нэхүүдэр хамт байх биш шүү гэсэнд хамаагүй бэ нэхүүдэр хүлээж хье гэж Кун Фансен хэлв. Гэсэн ч түүний тархинд буурал ээжийнх нь дахуулах доор гэрийн хүмүүс нь тосхнаамар өнгөрөн одох аянчны машинаас түүний буун ирэхийг сарвчлан зогсож байхад үр зург мэт тодроод ирэхлээр нутаг санах сэтгэл нь түүнийг гизгдэн цааш ботхосо халирлаа. Либоулын түүнийг эртхэн хариулах нэхэн арга бодож олов. Дараа тэр нийтийн машин тэрэгнээ компанийн нэхэн бараа хүргэх тэрэг тангийнхэр өнгөрдгийг мэдээд конфансны билетийн буцаалгаж бараа тах тэрэгэнд суулгаж хариулахар болов. Конфансын Либоулын мөрийг давсаар би бараан тэрэгэнд дахаж харьж болно. Гэвч билетийг буцааж юр болохгүй. Та надад билетийг байцаалхад өгчхөө. Би үүнийг гэртэ харахаар яарч бачимдж байгаа нэгэнд нь бэлгэлчхий гэв. Тэрхэн билет нь хэдийгээр тавхан мөнгө зоос болбоч Либоулын гарт ичнэ хүнд нүсэр санагдчихэ. Тэр холдон одох конфансны бараан түнд яхал өндөр төрлийг уул хайрхна оргил шиг санагдав. Эрхэм сонсогчдоо нөвтрүүлгийг бэлтгэж өхөдөлсөн нь Балжмаа, анхны хнагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хнагч Бүрэн Баяр, анхаарлаа хандуулсан эрхэм тав хүнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

Хөндөс сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүндэт сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сонимд 10 минут 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис 17 цаг 40 минутад Танд Үйлчлэх 954 18 цагт Айдууны Өргөө 18 цаг 30 минутад Бүх Орны Дамжуулах Нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад Зар Мэдээ 18 цаг 55 минутад Цагварын Мэдээ 19 цагт Хүлэн Бойрын Дамжуулах Нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу 20 цагт Үлгэр 21 цагт Миний Араачуу 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо Хөдөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух шуудны Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хошуудны Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөнг Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хошуудны Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
0: Өвөр Болход 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

Манай хорооны мэд энэ жилийн түрүү 5 сард Манжуурийн төмөр замын боомтын арилжааны тойргийн гадаадас орсон товар 5 том 2000 тонн арилжааны ерөнхий үртэг 1 доншор 9000 төмөнд хүрэхэд хүрч адил хугацааны хаас тус тус 100-ийн

болон дансагмал байгуулан хил алсалсан аралчаад тоо баримтын сур тавьж өгсөн байна. Барааны хяналт хамааралтын говчонд бомтынхан цөлөө таржааны тойргийн өндөр төвшин бүхий нээлтийн баримжаатыг харгуулан тусгай хүний тусгай ажлын байр төвлөрүүлэн хамаарах ажлын загварыг шинээр өгдөж бомтор өнгөрөх буцыг эзэмдэх байцаан шалгах илгохчаг нэвтрүүлэн алсас хянан эзэмдэх үе дүгээр тойрон байцаах зэрэг тоочилсон төхөөрөмжийн бүх талаар ашиглалтандруулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барилаар хяналт хамааралтын оновчийн хэмжээ болон нэвтрэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн байна. Үүний хамт хилийн бомбын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх 16 зурвасыг чанга найдваржуулан тухайн газарт найдаж боловсруулах, гойчлан мэдүүлэх, шууд нэвтрэх, тухайн талбар дөхөрч байцаан шалгахыг хэлтрүүлэх зэрэг аж ахуйлалд ашиг хүртэж, ардад ашиг хүртэх олон зүйлийн төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулан оюунч хяналт хамааралтын тавцан түшиглэн сүлжээн дээр төвлөрүүлэн хянан харгуулах, төрхөн хянан өнгөрүүлэхийг биелүүлж хилийн ард аралжааны хамтралцаад нэг үртэний маягийн бомтор өнгөрөх үйлчилгээний шичмийг байгуулж өгсөн байна. Манай хорооны мэдэ. Одоохонд нэгэнт үерлэх гол хугацаанд оржээ. Хур бороон очирсан тул Хүлэнбор хотын ил газар ил садам учрынхэн үерийн сэргэлэх ажлын хариуцлагыг бүх талаар чангадхан үерийн хугацааны ил зүйлийн амар төвчний сэргэлт болон бачин байдлыг аргацах арга хэмжээг бот ядхаж голын зам, хотхор замын хэсгийн тойрон байцаах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулан үерийн сэргэлэх ил төрдийн амар төвчний гэм сухыг жагсаан байцааж цэгсэн засаж ард олны амнаас ид хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалж байна. Хоёрд хэдэн өдөр дараалан шүрэн борон орсноос Ягш хотын голын усны төвшин төргөн дэйшлэн Мүүен балгасны Могой орны голын ус бялхсан байна. Тухайн газрынхан үерийн сэргийлэх бачин байдлыг аргацаах төслийг хэрэгжүүлэн усны зүй, тусгай аварын тусдах ангитын холбоолон тухайн талбарт сууж хамааран эзэмдэж, жижигрэлэн сахиж, урсгалын хурдсыг эзэмдэж болох боттой байдалд чиглүүлэн амар төвшнийг баталсан урдлаар тусгай хүнээр хөтлөн жодоодуулж, бүдүү хуван явуулах хамааран эзэмдэх загварыг хэрэгжүүлж, нэвтрэх нөхцөлд нийцэх тэрх хүсгийн эмх чурамтын нэвтрэхийг зөвшөрсөн байна. Мүүен балгас Хүлэн Бойрын усан зүйн усны их байлгийн хуваар төвийн тойрон хэмжиг суурин газартын холбоолон тусгай мэрэгчдийн ажилтныг тохируулан борооны байдал, усны байдал, замын байдлыг тасралтгүй хянан байцаалгаж, усан төвшин урсгалын хурдц, урсгалын хэмжээний боттой хэмжилтийн тоо баримтыг нарилаг оновчтойгоор цуглуулсан. Үерийн сэргийлэн шийдвэрлэх ажилтны шинжилгээ ухаанч үндэслэл хангаж байна. 7-р сарын 2-ны өдрийн үдийн өмнөх 9 цаг болтол тус замын хэсгийн төр цагийн зам харьцааны захиран хамааралтын нэгэнт хүчингү болгсон байна. 10 хошууных нь тусгай шадавдуулан жолоодох дугуйлан байгуулж, ил шам балгасны үерийн сэргэлэх жижигрэлэн сахиг чиг, голдлогтын усан чөөрөм, голын замын аюултын барилгын аюултын хэсэг зэрэг үерийн сэргэлэх зангилахын чигд бууж, үндсэн шатны үерийн сэргэлэх ажлыг найдварж уусан байдлыг бүх талар ойлгосон байна. Аарон хошууны фүүшин усан чөөрмийн хамаа бүхий хариуцлагатан сурвуужлагчид хэлэхдээ бид 24 цагаар жижигрэлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулахын хамт усан чөөрмийг өдөр бүр тойрон байцаах эрчимэд чангадхан усан зүйн тэмдэглэлийг сайтар хийхин хамт цаг тухайд нь дээш мэдүүлнэ гэлээ. Эд утсын нөөцлөлтийг баттахыч бачин байдлыг аргацах эгнэг байгуулах бол үерийн хугацааны гинтийн төгшөрт байдлыг өндөр бүтөмжтгээр шийдвэрлэхийн зангилгын батлаг болно. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэсний өртөд алсах хошууны ил шам балгас айл тосхон үерийн сэргэлж аюулаас аврах ил зүйлийн эд утсыг гүйцэд тахируулан бэлтгэж гүрз авралтын хувчас, авралтын дээс, ус борооныг сэргийлдэх хэрэгцэл бачин байдлыг аргацах гэрэлтүүлгийн дан ус татах хөөрг зэрэг аюулаас аврах эд утсын нөөцөд гүйцэд байна. Үерийн сэргийлэх бие бүхий эд утсыг төрөл хувааж төвлөрүүлэн хадгалах, тусгай хүн хамааран хамгаалах, тогтмол хугацаатайгаар тоолон бүрдэхийг хэрэгжүүлэн зангилгын үед хэрэгсэж дийлэх бачин байдлыг аргацахад хүрэлцэхүйч байхыг баталж байна.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 4-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын урт засах орны хөлбөмбөгийн дэсэс давсан холбоот уралдааны банкин уралдааны 8 дугаар ээлжийн уралдаан Хүлэнбор дэд сургуулийн бэйн тамирын талбарт уралдаж Хүлэнбор хотын анги гол талбарт сууж Шилэн голын аймгийн ангийг ухтан уралдсан байна. Гол хянагчин шүгдүү дугармагч уралдаан жинхнэр ихэлдэ. Уралдаан ихлээд 10 секунд

Тэр төрүүлэн зүү зэрэгдгэн эхлэлтийн агшин зур бүх талбарыг хөр хөгжинтэй болгосон байна. Гол ангийн үзэгчдийн баярлан хацгархад унан уралдааны талбарт цуур ятв. Хөдөөр дөр хагас талбарт шилэн голын анги бөмбөг эзэмдэх нэн олон тохиолдлыг эзэлсэн боловч хүлэн байрын ангийн хоригдлалт давдан баттай явагдаж хоёр талаараа дөр хагас талбарт тэнцэлцсэн байдалд орж дайралт хоригдлалтын айцам авцлонгүй байлаа. Эсрэг хүчиг чанараар гүйцэд байлаа. Дээр хагас талбарт 2 минут нөхөж хагас талбарын уралдаан дууссаны дараа Хүлэнбэр хотын анги төр цаг нэг харьцах тэгийн харьцлаар Шилэн гол аймгийн ангиас өртөж байлаа. Доор хагас талбарын эхлэлтэнд Шилэн гол аймгийн анги Хүлэнбэр хотын ангийн сэргэлтийн шугамд үргэлжлэн дайралт явуулав. 50 минутын үеэр Шилэн гол аймгийнх нь Үнчхийн бөмбөгийн завшааны амжиж 13 дугаар номерт тамирчин Асхан үүдэн өмнөөс завдан бөмбөг оруулж ховын харьцлыг нэг харьцах нэг болгосон байна. 59 минутын үед Шилэн гол аймгийн 7 дугаар номерт тамирчин Идэрх хориот орны гадна үүд харуулж ховын харьцлыг нэг харьцах хоёр болгож Хүлэнбэр хотын анги төр цаг хоцронгүй байдалд орсон байна. Эцсийн талбарын шүглүүгийн дуун гарахыг дагалдан бүх талбарын ховын харьцлыг 1:2-оор тогтоож Хүлэнбэрийн анги гол талбарт Шилэн гол аймгийн ангид ялгдав. Бүх талбарын уралдаанд хувиралт олон бөмбөг оруулах арга маяг нь өөр өөрийн онцлогтой байж тухайн талбарын үзэгчдэд нэгэн хэр төвшин өндөр уралдааны өнгөрлөлтийг авч хэрэн хоёр ангийн тамирчдын зоригтойгоор уралдаж зоригтойгоор тэмцсэн байдал нь тал нутгийн тамирчдын биеийн тамирын цогж явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ үеийн сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах бүтээн тойргүй.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтлмөрээр шуугдсан босгогдсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.

3 дугаар бүлэг Хүн байгальтын ийе бүргүү жогчлийн махтуу. Эртэд эдийн нүүдлэн малжих зан татгал. Монгол улсын нүүдлэн малжих зан зан шилгээсээр хамаг төрөнд монголчуудын уламжилт сууч монгол гэр санаанд ордог. Хотын кандавч хэлвэл нүүдэлж үндэстний амьдрал өнгөрөө дүгэн бүдүүлэг одоо үеийн амьсгалгүй шиг байдаг. Хэдий том монгол гертэй ч эсвэл хэд хэдэн монгол гертэй ч яадаг юм бэ? Хэдхэн юм л багтдаг тийм. Одоо үеийн хэрэглэл гэрийн цагаалгын хэрэглэлийг эдлэхийн аргагүй. Ихтэгтээ хэдэн дүгэн гэрийн хэрэгсэл 2-3 ханд тавьж бас хэдэн хивс өлөгчүүл гэрийн эзэгний баян эрхмөө үзүүлсэн болчин гэдгээ. Иймээс дундад улсын хүмүүс монгол улс гэсээр л тэдний амьдрал ядуу аж ахуйн хоцромгүй гэдэг. Үнэн дээр энэ бол ойлгох хүний ялгаа. Соёлын хүлээн авах үсэлтийн адил босоос болсон үр дүн юм. Хэрвээ монголчуудын зогсол дээрээс тал нутгийн амиахын орчин тойрны хараагаас үзвэл олох үр дүн нь тарэ эсрэг болтой. Миний таньдаг монгол малчдын дотор нэг ч хүн монгол гэрте суух хэцүү, гэрте хүчирдэлтэй, амьдрал хатуу бэрхтээ хэмээн ярихыг би юур сонсож байгаагүй. Тэд бүр л баяртай өдрөхөд сэтгэл ханын хүмүүс байдаг. Бэлчээр нутагтээ, мал сүрэгтээ, нүүдлэн малжил байвал сайхан амьдарч байна гэж тэд үздэг. Тэрчлэн монгол улсын маш олон амралт авсан гатар ажлын байраасаа буусан ажилтнууд тал нутагдаа босож нутаг усандаа дахин хараад нүүдлэн малжлаа эрхэлж байна. Тэд ч юм хурц зэргэлдээ итгээ сайхан сууж гаж бий. 2004 оны 8 сард бид Монгол улсад хайн судалгаа хийж очсон үеэс манай бүлгийн нэгэн гишүүн гол дотор идэшин ногоо болоод босод юмсаа угаасанд манай монгол жолооч үзсэн дараа битгий голын усанд имээ угаа доор урсгалдаг хүмүүс бас энэ усыг ууж байна. Голын усыг бузуртуулж болдоггүй. Энэ бол ёс ном юм шүү гэж хориглон хэлж өгдөө. Улаанбаатарт ажилладаг миний найз нөхдөч ус бол монголчуудын сэтгэлдэг хамгийн цэвэр ариун зүйл юм ээ. Тэд өөрийн уудах сүүгээч усан дотор дусаадаггүй гэж байсан юм ээ. Байгалийн орчин нь хүн төрөлхтний орчин хэлбэрийг тогтоодог. Их салхи, ган хураа, ургамлын бүрхүүч хараа дан цолгой, ам ахуй буурай тал нутаг дээр монгол гэрээр нүүдлэн малжих нь л сая байгальхийгээд оюун ухааны нэгэн чогч болгож уусгасан хамгийн сайн амьдралын хэлбэр болох юм а. Ингэхгүй бол ийе бүргүү жогчлтай эрүүл бүтэн мөнгөний тал нутгийг үлдээж эс чадна. Зохих хүрээний ойлгох гэд дүгрэх хэлбэрийн талбай хамаг их монгол гэр дүгрэх хэлбэртэй болохоор ашгил хүний талбай нь хамаг их байдаг. Тал нутаг дээр ямар ч хаалх уучаалаг монгол гэрийн дүгрэх босоо хэлбэрийн баян салхины дайралтын хүчийг хамаг баг хүлээдэг. Монгол гэр нь мөн буулган нөөх ба барихад маш амархан зохогдсоноор нэг нөхөч малтах шаардлагагүй байдаг тул газрын хөрс ба амьдран орших орчинд ямар ч хүний өвдлөггүй байж нүүдлэн малжих амьдралын шаардлагад хамгийн тохирсон байдаг. Ийм сууч нь хүн төрлөختн байгалийн аяг дагаж зүй жогчонгүй амьдран орчсон хамгийн сайн үлгэр жишээ мөн.

Өвөр Монголд бэлчээр нутгийг өрхөд даалган хашаалан тэжээх, хагас хашаалан тэжээхийг хэрэгжүүлж, нутгийн бэлчээрийг хэсэглэн торлож, малчдад өвсөн хүрээгээр хуваан өгсөн учраас мал хариулагдаж мотор хэрэглэх болчихсон юм. Иймээс Өвөр Монголд энэ мөтийн сүр талаастай отролон мажих байдал харагдхаа болчихжээ. Би тэргээ зогсон гэрэл зургийн машинаа гаргаж, нэг талаар сүудэрлэн, нэг талаар ийм олтхуя бэрх отролон үүдэлж яваа сүрж авхат байдлыг амтрахан бахархаж байлаа. Би хэдэн малчдын дэргэд очоод тэдний хаанаас хаан хүрч яваг гэн асуусан дэ. Тэд сэлэнг мөрний хуваагаас хэнтэй уулын цуслан өдөө нүүж яваа. Тэндээ бэлчэр сайн бид гараад 10 хоночлоо бас 10 хэдэн өдөр явман чин газартаа хүрнэ гэж гэж байлаа. Тэд нэгэнтэй халуун нарнд шаргадан хөрлж хариалж, дөвөн хучлаг дэвсгэрэ мориндаа ганцглаж, хөдөө гадаа хооллон хоноглож, алс хоол аялж яваа нь сайн бэлчээр өдөө гэх нэг л харалтын тулаа юм. 100,000 жилийн турш тэд өвөгдөд сингээ үлдээсэн нүүдлэн малжих датхлыг ямагтай өргөжлүүлж, нэг л зорилог, нэг л харалтын төлөө нутаг бэлчээрээ амруулан сэргийж, мал сүрэгдээ тарах агуулгын төлөө явдаг. Жилийн жилээр 6-700 км-аар уудам талба уул нуруудын хооронд нүүдлэж, өөрийн бие ба үр хожистой үрд соргох сахуулыг үнэтэй үнг ховрошгүй бэлчээр нутгаа хамгаалан хадгалсаар байдаг. Нутгийн бэлчээрээ амнастыгаа холбон хайрладаг Монгол үндэстний гартал ийм ягч сахуулыг цэвэр ариун эрүүл сарвуул тал нутаг хамгаалагдаж үр хойч өнгөж авхад өргөн удам

би эдгээр хүчир зүдүүрээс халширддаггүй малчин ах дунардаа өөрийн хүндэтгэл бишрлийн сэтгэлгээ илтгэхийн тулд тэдэнд хэдэн лаас пив болоод хэдэн уут бэлэн ментороо хүргэлээ. Бид хамтаар хондог өргөж тэдний отор айлал амжилттай явж эрт өдөр сэтгэлийн хөслөнт дуслантай хөрхийг бэлэгдэж тал нутгийн ка үрдийн өнгөж өсө үн мөнхийн амнасыг даатхан бэлэглэв. Нэгэн удаа өдийн өмнөх 9 цаг гарыгаар бид Дорн таймгийн чай болсон хотоос гарч улсын ха бомб руу явж байтал өмнө тоос манран морьтой эрэгтэйчүүд мал сүргэ хасгирлдэн тууд явах харагдав. Морьтой эмэгтэйчүүд 10 хэдэн тэмээн тэрэг хөтлөн сүр далайстайгаар нууж явна. Өмнөх тэрэгэн дээр нь хүүхэд настай чул сууж, хойног тэрэгнүүд дээр нь ам хүнс болоод амьдралын өдөр тутмын хэрэглэхүүнээ тээсэн байлаа. Бид машина зогсоон гэрэл зураг авч байтал тэрэг хөтлсөн морьтой бүсхий. Сүүдрэ манд явуулж өгөхөө, энэ намар бид энтэл байна шүү, хэмээн хайсгарна. Үнэхээр сайхан асуур шууд унзантай. Гэтэл харин би энэ намар энд сүүдрийн хөргөн ирж хэрэгэн чадах билээ. Над юр хариулах арга олдсонгүй, зөвхөн тэдний өд инээмсэглэн осол илэрхийлж өнгөрсөн билээ. Гэвч энэ ном маань түүний гарт хүрч олон оны харамслыг маань тайлах болгосэй. Би энэ хүү мондог их бөгөөд элбэг дэлбэг малчны нүүдэл Аазмар холтгийг харж зогсдол тухайн жилийн Монголын морт зэрэг Ааз Европын их хурааг эсэглэн Чингис хааны хойчис Сэлэм далайн хөлөг довтлогож Орсын Кевцекийн тал нутгийг дайран шүрдэж байсан сүр жахуа нүднээ илэрв. Энэхүү отрлон яваа нүүдэлчдэн дараа тухайн үе Монголын их сэргийг даган алс хоол байлдаг нүүдлэж ам хүнс аминд хижээл ханган сэргийн сэтгэлийг тогтуржуулж явсан Арталийн их сэрэг анги босуу. Охорхон хугацаагаар 10 хэд удаа Монгол улсад хүрч хайм байцаагаад нүүдлэн малжих соёлын ойлголтоор хэдий гүн боснаа хэлэх юм бол хэтхэн үгээр тодорхойлохгүй бэрхээ. Малчдаа амьдрал дундаа дулаалдаг халаалд хийх хоол ундаа базаахтаа чүн өхрийн аргалд хоньны хоргол түлж галын үнсэнд бас ургааныг бордуур болж эргэд байгальтаа буцдаг.

Энэ бол хамгийн байгальтай, хамгийн ариулан гамлах чанартай амьдралын хэлбэр болно. Монгол үндэстэн адил байгаль амь ахын жим хуулийг маш гүнзгий ойлгохгүй юм бол үйлдвэрлэл амьдрал дундаа байгалийн жим хууль нийцсэн нүүдлэн малч хийх зохион бүтээж чадахгүй юм. Хэрвээ тал нутгийн ургамлын бүрхөвчийн бойшилтад боловсруунгүй ойлголт өгөө юм бол нутаг бэлчээлийн бүрхөвчөө сэргэхийн тулд жилийн жилээр отрлон нүүх явдлыч хийж чадахгүй юм. Малчдын цэвэр ариун сэтгэл, хэв боргожин сэтгэлийг аливаагаа зориулахаас босгүй үсэлт байснаар сая өнөөдрийн энэ 100 зууны тал нутаг эрүүл саруул тал нутаг байж байгаа юм гэж би боддгоо. Монгол мачидийн хаваржаа, зуслан, намаржаа, өвөлжээ хэмээн уулдрал хуваан төлөвлөн малждаг нь олон зууны нүүдлэн малжих үйлдэлгээр гэрчлэгдсэн байгалийн жим хуульд хамгийн нийцсэн үйлдвэрлэлийн хэлбэр болох юм. Малчид хавчуу баг хүрээний жилийн туршид малаа хариулж чадшгүй юм. Нутаг бэлчээрч хонин сүргийн өвс хадах машинтээр өдөржин тасралтгүй хэрэгэн талхитгийг даан тэсвэрлж чадахгүй юм. Нанчи идэргүн сэргэлэн адуун сүрэг хэтхэн мянган муу талбай бүхий өгсөн хүрээн дотор дурмтэн бэлчэрлэж чадшгүй юм. Эртнээсээ аваад усны тонголох өвсний сургагийг даган нүүдлэн малчсаар ирсэн монголчуудын отролон малчих хүрээ хөвчөө нь хэдэн зуун километр чаашлагуул 1000 гарэ километрийн зайд хүрдэг байжээ. Хүүхэн дээр бас хөгнөө гэдэн журчид монгол манжчуудын өмнөш ба баруунш нүүдэлсэн уугаа ажиллах монгу байжээ. Тухайн газрын үндэснийг гонигт дууд шингэснээр барахгүй бас ч тухайн газрын үндэснийг хөгжил бадрлыг ахиулсан уугаа үйлс болох юм. Би энэ жилийн 8 сард нэг монгол малчинтэй таарахад тэднийх Монгол улсын Төв аймгаас гарч Хинтэй аймгаар дайран Дорнт аймагт хүрч ирэхдээ 10 хэдэн хоног өдөржин шүнжин нүүжи 700 км аялсан байна. Би тэр малчнаас танайх шиг ингэж хэдэн аймгийг алслан оторлон малчиж болдгоо аймгийнх нь засгийн ордон хоригдохгүй юу? Гэсэнд тэр хоригдохгүй. Тухайн газрын сумны засгийн газарт нь мэдгэчихвэл дураараа малчиж болдгоо. Өөрөө сайн бэлчээр сонгоход цаг ялгаа байдаггүй гэж хэлээ. Төвний хариулт тийм дүгмхэн ч үүний дотор хичнээн гүнзгий амь ахын гүн ухаан уулагдаж хичнээн гүн тал нутгийн дотоод сэтгэлэг хадгалагдаж байгаа ч. Уулаасаа маш их дорой бүрээ тал нутгийн амь ахын үнэхээр хамгаалалтыг шаардаж үнэхээр уугаа их хатуужилтийн шармайлгийг гарах манжин сая нутаг бэлжээрээ зохистойгоор хамгаалан ашиглаж чадах юм. Бид манай хочстой 100 жилийн 1000 жилийн тал нутгийг үлдэн өгч чаддаг эсэх нь үнэхээр нэгэн үл мэдэх тоо билээ. Би хэтэрхэ готронгийн үзэлтэй ч байж магтай. Гэвч бид хэрвээ амь ахын орчин тойрны энэ ажлыг сайн хийхгүй ойшгүй бэлчээр нутга, намаг газар, гол урсгал, нуур бүрд сайтар хамгаалахгүй юм бол амь ахын орчин тойрны хүнд цогцолтыг амсаж мэднэ. Би нэрэл ингэж сандахтай. Нүүдлэн малчих нь хүн хийгээд тал нутаг, хүн хийгээд амь ахын хамгийн зогцсон үйлдвэрлэлийн хэлбэр. Хичнээн он зуунаар уламжлагдсан нүүдлэн малжих датхлал сая өнөөдрийн тал нутгийг үнэнхүү хамгаалж тал нутгийн эрүүл саруул байдлыг хөвөр нь байлгаж чадна. Энэ бол монгол цудын хүн төрөлхтөнд үлдээсэн хамгийн эрхэм нандин үнэлшгүй бэлэг мөн. Бид Сэлэнг аймгийн Заарт нартны ой дотор монгол малчтай уулзаад тэдний юу тэхэр ирсэн бэ гэж асуусанд хуурай түлш түүхэд ирлээ гэж байна. Би зориуд энд байх л мод биш үү? Бас тийм хол яваад яах гэсэн юм? Гэсэнд малчид тэр чинь амьд модоо отолж болохгүй шүү. Багсаг хуурай түлш түүхэл хөрчнө гэсэн юм. Монголчууд эрт дээдээс мод шугыг дураараа отолдоггүй. Энэ жил Монгол Улсын Засгийн Газраас хуулийн хэлбэрээр мод огтлохыг хориглох зарлаг буулгаж, хэрэгцээтэй үеэс төлөвлөгтэйгээр Оросоос модон материал оруулна гэлээ.
Монголчууд бас сэжиргээ сурчжээ. Монголчууд уул бартанаас хээрийн жимс түүхтэйч мод шугын салаа мөчрийг хугалж өсвөтгдөггүй үр жимсийн л түүдэг юм. Иймхүү байгалаас авахтаа их баялагын ариулж өргөлжлөн ашиглахыг боддог амьдралын татгал нь тэрбэлээрэ дараа ам ахуйгаа хамгаалдаг хамгийн эрхэмдэд ажиллагаа мөн. Нэгэн салаа мөчрөн саглайсан идэрхэг бүдүүн нарсан модонд хөхөө цагаан өнгийн хадгуудыг дүүртэл уйсан байхыг үзв. Монгол улсын найз маань энэ бол их мод энэгэр өнгөрөх мачид чүм хатга барьцээ сүүс сал өргөж эхийн ач инрэлт хүндэтгэл гүйцэтгэдэг гэлээ. Би бол ой шугуйд өсөж байжсан хүүхэд юм ээ. Би ой шугуй модыг ер нь ухаан мэдрэлтэй гэж боддог. Ой шугуй ээж мэтэр тал нутга тариалны маань энэрэн хамгаалж байдаг. Миний нутаг их хянган давааны ой шугын үрцэнд бий. Тэнд юрээс кан хагсарган болдоггүй ой шугын ях цуурж өвс усыг тэнцээд нийтэн зоол жаргал үлзий баяраар бялхаж байдаг. Ой модтай газартай уур амсхад уран чиглэг хур борон тэгш байдаг. Худан барийн тал нутгийн тэнгэрн цэнгэрлэж өвс бэлчээр нь номерж байдаг нь их хянган давааны ой шугыг арлан түшиж байхаас болсон юм. Манай хулан байрын тал нутгаа сайтар хамгаалъя гэвэл юуны өмнө их хянган давааны ой шугыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Дээдээсээ уламжлагдсан ам ахуйн өсөлт. Монгол улсаараа хайм байцааж явхад маань тэндэх найз нарын дунд иймэрхүү яриа явж байлаа. Арчил өөрчлөлт хийхээс өмнө Улаанбаатар хотын ойр тойронд буг ариун байсан, заримдаа хотод ч ороод ирчдэгсэн. Одоо алга болчихъя. Бугын чусан өвөр, бугын сор, зүрхний чусыг дундад улас болоод зүүн өмнөд Азийн кан их хэмжээгээр худалдан авах болсноор Монгол улсын нэг хэсэг хүмүүс ашигт шунан торог бугыг алж аганж завшааныг далимдуулан зоос хонжих болсон учраас Монгол улсын торог бугын тоо төрөгнээр хасагджээ. Бас хар баугаа, шүлүүс, жаарууд чүм адил аюулд тулгараад бий. Монгол улсын хил дотор 130 гаруй төрлийн хөхтөн амьтан байдаг. Жишээлбэл хандгай, бавгай, хөөрийн гахай, аргал ухалц, янгар, зээр, тарваг, өнөг, чон, халиу зэрэг байдаг. Хуучин амаахын цүл манг хийгээд говь нутгаар Монгол улсад л байдаг тамангөрөөс хулан дагнууд оршин амьдарч байдаг. Зэгүүртний төрөл 400 гаруй бий. Хонгор галуу, хун галуу, тогруухын төрөл зүйлүүд байдаг. Аж ахуйн үн өртөгдөө жигүүртэдэд суур, шидийн галуу, хойлог зэрэг байдаг. Монгол улсад дэлхийн бусад газар орнд байгаагүй устмар болсон амьтад бас олон байдаг тул олон улсын холбоот байгууллагаас эдгээр амьтныг хөөрийн амьтны хамгаалах улаан номд нэгэнтэ оруулан улам хүчтэй хамгаалахар байна. Айрт 13 дугаар зууны үед Чингис хаан халах хууль гэх хуулийн бичигдээ хээрийн амтны хамгаалах ба аганж гөрөөлөхөд хамаадах журуусуудыг тогтоосон байв. Эдгээр тогтоол журуусууд нь одоо ч гэсэн Монгол үндэсний нөлөөсөөр бөгөөд зарим нэгэнтэй хүмсийн журамлан дагах ёстой ухамсарт ажиллагаа болжээ. 1926 онд Монгол улс хээрийн амтны хамгаалах хуультай болжээ. 1995 онд бас хээрийн амтны хамгаалах хуулаа засан шинтгэж 18 төрлийн амтны аганхийг хоргохоор жагсаан тогтоосны хамт ан гүрээ хийхэд бас хязгаарлаг чанартай тогтоол гаргажээ. Монгол улс хээрийн амтныг хамгаалах талаар нэгэнтээ дэлхийн тахны дуурайл болоод байна. 2002 оны сүүлчээр нутаг дэвсгэр Инка зууны 13-ыг эзлэх хүн төрөлхтний ажиллагаад юур хөндөгдөөгүй балар эртний байгалийн бүсийг 50 гарыг гаргаж улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын дархан чаажид орноор тогтоожээ. Монгол улсад хамгийн эрх сүртэй байгууллагууд Монгол улсын орчин тойрны хамгаалах салаа мөчрүүд байдаг. Эдгээр байгууламжнууд нь Ил аймгийн засгийн газраас тусгаар байдаг. Дундад усын хэллэгэр бол системчлэн хамаарах салаа мөчрүүд болно.
Монгол улсын идэвхтэй бөгөөд өрөв бүтөмжтэйгээр байгалийн амаахын орчин тойрон ба хээрийн амьтны хамгаалах арга хэмжээнд нэгэнтээ олон улсын орчин тойрны хамгаалах зохион байгуулалт ба хээрийн амьтдын хамгаалах зохион байгуулалтын хүлийн зөвшөөрөл болоод сайн үнэлэлтийг олсон юм. Монгол улс хориот газар, хориот орон гаргах, байгальтын хамгаалтын орныг байгуулах, түүхийн үлдэгдэл, хууч буурийн хамгаалтын орныг байгуулах зэрэг арга хэмжээ авснаар дэлхийн бусад газар орноос ялгагдах тус улсынхаа өөрмөч онцлогтой болжээ. Бид Монгол улсын байгалийн хамгаалтын орныг хайм байцааж явахад тентхийн байгаль орчин уг хөвөр бүрэн сайхан байж байгалийн их баялагын төрөл зүйл арбын мөртөө маш элбэг цуцаан байгаа нь үнэнхүү хүмсэд сэтгэл дүрэн санагдах ажээ. Монгол улсын зүүн хэсгийн Мөнингийн талын байгалийн хамгаалтын орноор авч үзэхэд хүн төрөлхтний улмөр хөрөөдий, ган хураалаг, хээр талын байдлаа хадгал сар байж, тэлгэсэн хөвс мэт хараа алдам ханигаад хідэн түмэн зэр машини маань өмнөр дэгдэн дахгүй өнгөрөхүе долгиолон давлгасан үзмчийн шугам татах юм. Ийм гахамшигт үзмж Монгол улсад л сай байж чадна. Манда бараа болж байгаа Монгол улсын Дорн таймгийн засгийн газрын алуутан жаргал бидэнд хэлэхдээ энэ тал дээр зээрийн сүрэг, чонын сүрэг ба шуудас өөр юу ч байхгүй гэсэн юм. Дэлхийн 180-аас дээшийн зээр Монгол улсад байдаг. Зөвхөн Монгол улсын Дорн таймгийн зүүн хэсгийн тал нутагт 20 гарын түмэн зээр байдаг. Одоо чон цөөрж амьд болсон хэлхээ өвдөрснээс зээрийн даргалах багасч. Хэтэрхий олон зээр нь бас тал нутгатын эвдлэгийн үйлдэл гаргаж магтай. Иймээс Монгол улс бас идэвхтэй арга хэмжээ аван олон улсын зохион байгуулалт руугаа хоршин хамтарж, Австралиагийн эмчээ хамгаалан ашиглаж байгаа туршил гарууд хол болгон Монгол улсад тусгай хурл хийж, Монголын зээр хэрхэн хамгаалан ашиглах тухай судлан зөвлөсөн юм. Нэгэн удаа бид хэрлэн голын хөвөний нэг малчны хараж очлон хөрсөндөө тэднийх хэдэн үеэр хэрлэн голын хөвөн малчлан суусан юм байж. Тэгээд би гэрийн эзэнтэй соогт илгэлээ. Хэрлэн голд жахстай юу? Байна. Та нар голын уснаас жахас барьдаг уу? Бид жахас барьч чаддаггүй. Та нар жахас идэж байсан уу? Ич байсан. Ласт жахас идэж өтсөн. Сайхан байсан. Хөри ногос идэж байсан уу? Идэж үсээгүй. Юу ч байх үхэр хоньны махыг хөрөхгүй байхтай. Харин тийм л дээ. Тарайлангийн өмө химийн бордуураар бузарсан идэнээс зайлч чадхаа болсон өнөөдөр ямар юм бас уламжилт идэний хүн төрлөختний эрүүл мэндэд олгох ашиг тустай адилтгаж чадах ажээ. Орой болж алтан наран аажмаар доошлон тэнгэрийн хаяа аяарх нар улаарн туяархад тал нутаг тийм л амарлонгүй цэвэр ариун амьсгалаар тэнийнэн. Хороод харахараа сэлүү тайвнаар идэж түүж байснаа машин 50 гарын метр ойртголоор сая хөөрөн нисчлээ. Нисэх нь тийм л аянтан яруу гоёмсог ялхам жахвалаг байлээ. Монгол улсын зүүн хэсгийн газар болгонд сүрэг сүрэг харахараа алсүүл арис явхыг олж хардаг. Баруун хэсгийн ховд хотын харцхай ба хөсн тас хамгийн арбан байдаг. Ариунта бүрл хизээл толгой дээр бууч хула хэмэр арбан байдаг. Харцхайн гол идэш нь хулган юм ээ. Тэрвэл тал нутгийн өв үнэн хамгаалагч сахиулсан билээ. Энд хүртэл бичээд би тэсгэлгүй хулгнаагийн түлэ голж үг хэлмээр санагдлаа. Хэдийгээр хулгны өржил төргөн бэлчээр нутгийг өвдөлдөх муу нэртийч тэр харин харцхай өнөг чон могоон идэш болж амьд бодсын хэлхээний чухал гогцоо болж байдаг. Хулгны өсөлт даанч их байдаг нь түүний алдаа биш харин амьд бодсын хэлхээ өвдрэлд уучрсны үр дүн. Түүний дарлах чөөрчжээ. Нэгэн хашир малчин надад зарим жил хулган нарван, зарим жил цөөхөн, зарим жил юр байха болчдаг гэсэн юм. Энэ нь дараа хөөрийн амтны байгалийн жимийг дагаж аяндаа үсэж, аяндаа хоргодон, аяндаа дэгжирж, аяндаа устж байдаг ёс бичээ.
Улаанбаатараас Хинтэй аймаг хүрэх замын хажуугаар тарвагны нөх өргөжилж, гинэн мөнхөөр сандаж байдаг тарвагнууд нөхнийхөө амсардад зогсож байснаа манай машин ойрт мөхч нөхөнд хурдлан шургана. Ийм үзэгдэл 10 жилийн өмнөх хөдөн байрын тал нутагт бас харагддаг байсан. Үнэ бол бараг харагдхаа болжээ.

0: Им алдагдсан үзэгдэл аль үед хөлн барийн талмтг дээрэ буцах юм болтоо. Монголын ажил сачралтын хэлхээр Монгол улсын хөрийн амтны хамгаалагчийн төлөө хууль дээр ан гөрөө хийх тухай чанга тогтоосон байдаг. Аль үед агнах ямар амтны аханж болох тухай бүр маш нарийн тогтоосон байдаг. Ойрын жилүүдэд таруу агнаснаар нилээд их тул Монгол улсын засгийн газраас 2005 онд талнуутхийн таруу агнахыг 2 жил зогсоохоор зарлаж, таруугийн өсөлт өржилтөд жавшаан олгожээ. 2005 оны 6 сард би Монгол улсын зүүн хойд хэсгийн Монгол дагуурын талнуутад хүрсэн юм. Тэндх улаа дэлхийд ховорхон байдаг шилдэг ургамлын бүрхүүж бүхий талгасар юм. Өргөн уудам нуг газар нь шувуудын хөслөнт өртөө болдог. Тал газар нуг газрын талбай нь Монгол улсын зүүн хойд хэсгээс Орсын Читаж уугийн өмнөд хэсэг хүртэл Домдод улсын Хүлэн Нуур, Манжуур, Эргэнэ голын хоёр эрэг хүртэл сунам үргэлжилдэг. Тал газар нуг газар нуур нь шувуудын өсөж үржих шилдэг талбар болж ер нь шувуудын дэваажин билээ. Жилвэр нүүдлийн шувууд өөрсдийн амьдран оршихын жим ёсороо наас чааши хэдэн түмэн кадматраар ядран зүдрэн аялж байдаг нь мөн л өсөн өрчхийн төлөө удам мөхсөйгөө баримтлан өржүүлэхийн төлөө билээ. Бид хэрвээ тэдний өнгөрдөг нуг газрыг сайтар хамгаалахгүй чаашлан нүүдлийн шувуудын наас чааш явахдаа заавал буудаг өртөөг нь эзэлчихвэл нүүдлэн явдаг тэдгээр шувуудад өгөхөс өөр зам алах болох юм. Би зэрлэг сонгоны анхлан үнэр сэнгэлсэн тал нутаг дээр зогсгоё. Сэтгэл санаа минь хөгжин хөвөлцөн байлаа. Хөрийн амтан бол хүн төрлөختний нөхөр байж таарна. Харин дайсан биш юм. Тал нутагт дутагдж байгаа дараа чон луха цугаар бүжгдүүлт харах явдал болно. Монголын өндөрлөгийн амьд бодсын олон янзад чанарыг хамгаалтан чангатгах ба тал нутгийн байгаль ахуйн орчны хамгаалахын төлөө 1994 онд Домдод Монгол, Орос гурван улс хамтаар хилийн орнтой олон улсын байгалийн дархан чаажид орныг байгуулж түүнээ Домдод Монгол Оросын дагуурын олон улсын байгалийн дархан чаажид орн гэмээр нэрэтжээ. Гурван улсын бүрэлдэхүүн нар тогтсон хугацаатайгаар харилцсан сургуулж, холбоолон хайн шинжилгээ хийж, хүмсээ давтан боловсруулж, туршлага ба чимээ мэдээгээ солилцож, шинжилгээний үр бүтээлээ хамтаар хүртдэг байна. Жил бүр нэг удаа ажлын хурл хийж, хамтар судлан, шинжлэх ухааны судалгаа, ухаагуулан хөнгөжүүлэх, хамтран төлөвчлөх хийх зэрэг явдлуудыг тогтоодог. Домдод Монгол Оросын олон улсын байгалийн дархан чаажид орны байгуулсан нь хүн төрлөختний хамтар байгаль амиахын орчныг хамгаалах явдлыг өөрчилн нээж одоох дэлхийн олон улс хамтран холбоолж байгаль орчныг хамгаалах түүхийн хуудсыг хэсэгсэн байна.
1: Сая орчин үндэсний зохиолч Мөн Сүмлийн авгаан бичсэн Монгол улсад зорчсон тэмдэглэл хэмээх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартай хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг радио туулис нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Баяртай.

дундуудын үндэстнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуудаа дурсан тэмтгэл нам. Хошууч Баатар цуудын

сайн байцгаана уу өрхөм сонсогч таа. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдулж ухаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийм хөө хэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энийлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын конфансны үлгэрээс хуваалцахаар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дондотын хошуучч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Нэгэн өдөр хөдөлмөрийн хичээл болсонд Кун Фансин хэдэн хамт сурагчтайгаа их татмал голын хөвөнд очиж өвс хатав. Тэд дугуйлан хуван өвс хатахын дагуу их татмал голын гойд үзмжид согтуурн наатах нь онцгийн таатай байлаа. Гэтэл наадам төшөнч үүргээ умтгалж ер болохгүй. Хүн болгон сагсаа дүрхвэл сая хичээл бууж гэрте харч болдог. Конфансын баг дугуйлангийн ха дарах болохоор олноо дагуулан өвс сайтай голын даланд хүрчээ. Тэр энгийн үед ч энд ирж тоглох далмаар үргэлж гэрээ хавсран өвс хаддаг байснаас хаан нь гахатж хөвс арбин байхыг тодорхой мэддэг. Тэгээ тэр хамт нөхөдтэй хурдан хацгаая, манай дугуйлан түрүүлэхээр чармая гэж уриалав. Конфансны дагуулгадоор тэдний дугуйлангийнхэн бүрэл итгэл төгөлдөр ажилддаг болохоор олон удааны хөдөлмөрийн хичээлдэр бусад дугуйлангаас төрүүлэн багшийнхаа магтаал сайшаалыг хүртсээр байв. Энхүү олноор өнөөдөч өөрийн дугуйландаа маш итгэлтэй байлаа. Гэтэл санаанаас гадуур энэ удааны хөдөлмөрийн хичээлд бусад дугуйлангууд ч маш их хурдан хатсан байв. Гэтэл Кун Фансны дугуйлангийн хоёр хамт сурагч нь хаахас өдр болоод сая дундур сагсал хатсан байлаа. Энэ үед тэдний дотор ажил хийхэд гар хүл хурдан ааш цангн долгон нэг хамт сурагч нь аль хэдийн сагсаад өргөчхөд хурдан хачих гэд болохгүй байна уу? Бусдыг ингэж хойш татаад гэж удаалык хоёрынхоо тасралтгүй шахам туулж ял байлаа. Кун Фансын сонсоод яран дэрэгдэн очиж битгий шахамдуулаад бай. Тэгхийн оронд бид хавсрий гээлээ. Тэгээд тэр бүхэн өвс хадаж эхэллээ. Энэ хэр тэрч өөрийнхөө сагсаа дүргэд амьсгах цөлөө олоод байлаа. Тэр хамт сурагч нь толгойгоо маажсаар Кун Фансны өдөө би манай дугуйлан бусад дугуйлангаас хоцорхоос бачимдахтаа сая гэж ээрж тэглсэр хэллээ. Кун Фансын инясна би чамаас илүү бачимдаж байна шүү. Тиймэр сагсаа дүргмөгч ирж хавсарч байх нь энэ биш үтэй. Бид нөхөд хуйлан юм чинь харилцсан хавсарх нь зүйтэй гэлээ. Төвнө хэлсний сонсон нөгөө хамт сурагч нь дарэ хатур барин өвс хадж эхэллээ. Дугуйлангийн бусад гишүүч хөрөглөн ирж нөгөө хоёр удаалык нүхтэйг хавсарснаас тэдний дугуйлан удаж төдөлгүй үүргээ бийлүүлж эхлэв. Кун Фансын амрах болсоор хамт олноо цуглуулан голын далан дээр сууж мэлмэлцэн урсах их татмал гол зүг хандан үлгэрээ ярддаг байлаа. Босод дугуйлангийн хинч хөрөглөн ирж тэднээ айдсам сэтгэлэг хосолсон үлгэрийн сонсдог бөгөөд мэлмэлцэн урсах их татмал колч сэтгэл игдлэн чих тавьж чангандаг ачээ. Олон жилийн дараа Кун Фансын эдгэр үлгэрүүдэд уутлаад түүнэ хайр торон хөхнөр төвдийн өндөрлөгт аваач ба. Тэрхэн үртөндөх сүрлэг бараа Кун Фансын өөлөө болсны дараа цэрэг ангийн байлдагч болов. Дусалус мэс болон барилдсан хахир өвлийн нэгэн өглөө байлаа. Кун Фансын Жинаны алсын машин тэрэгэн үртөнд хүн хүрэхээр очив. Тэр хөлийг таслахны хэрмийн буланд нэгэн өмсөж зүүсэн нь навтархай. Царай зүс нь хөхөрж борлсон жаал хүү цээжэ төврээд
ямар нэгэн хүнийг хүлээж зогсох нь тунч хөөрхөлтэй харагдлаа. Кунг Фансен, хэнэ хүүхэд болчоод ийм нэмгэн өмсгөл зүтгэлтэй бэ? Хөлдөж гэмтвэл яадах вэ дэ? Гэж бодов. Тэр жаал хүүг өр өвдөж яаравчлан дэрэгт нь хүрчээ. Толгойх нь илвсэр. Гэрийн хүмүүс чинь хаан байх бэ? Гэж дотончлан асуув. Тэр хүү айж хулчээсэн харцаар Кунг Фансенийг ширтэн өрөө амаа хавхнуулан ер өгөө тодорхой ярьж дийхгүй байлаа. Кунг Фансен уртхан сүрсэлж явах гиснэ гинт зогсож болохгүй би үзэж байхад хүүхдийг хүлдэж өхүүлж яасан ч болохгүй билээ гэж бодмогч яран ноосон хөргмөө тайлан хүүхдэд нөмөргчээ. Энэ нь түүний цорын ганцхан ноосон хөргмөн байсан юм. Ингээд Кунг Фансенэ ямар нэгэн сэтгэлийн зовур нь хөнгөрсөн шиг уртхан амсхаагаад гадах шиг гарах гэтэл араас нь цөлөөлөх цэргийн нөхрөө та хүлээж байгаарэ гэх намжуухан дум дуулдав. Кунг Фансен эргэж харахад хувцас хундр нь хуучирсан мөртө шаахан ч үзхийн тамдаггүй барагтаж цороод хөлийн хуруугаа бултайлгаж үсэг эцэг өрвөйлгсэн нэгэн дунд насны эцэгх бүсгүй байлаа. Тэр нэгд нэгээр эцэж шаралсан бөгөөд бохир нэмгэн хувцастай гурван хүүхэд хөтөлсөн байва. Тэр булан зогсоо хүүхэ Кунг Фансны өмнө хөтлөн авчраад юлмсан арчсаар энд бол миний хүүхэд юм а. Та сайхан сэтгэлд хүн байна. Саяхан ноосон хувцсаа түнд өмсгсний чинь олж хартлаа. Ийм хөй төмөдөр та өөрийгөө битгэх хүлдэж хэвтэй гэлээ. Кунг Фансен хүүхдийг хүлдэхгүй бол болчихно гэлээ. Дунд насны бүсгүй ахин дахин талархад Кунг Фансен хүүхдийг сайтар харгалзаарай. Тэд бүр баг байсаарай. Битгий дааргулж хүлдэж хэвтэй гэлээ. Тэр бүсгүй толгойхоо бүх хэлгэж хүүхдийг хажуудаа бөөмдрүүлэн мэхшиж гартлаа. Кунг Фансен түүнээ ер бусын хүчир зовлонтой байхыг бараг цаалж бэрхэн та хаа хүрх гэж байгаа юм бэ? Ямар хүчир зовлон тохиолдсон бол гэж асуув. Тэр бүсгүй нюлмсан арчсаар би Хэнанаас ирлээ. Грийн амьдрал хүчиртэйгээс болж зүүн хой торонд байгаа садныга төшгөр дөрвөн хүүхдэд ахуулан гарч ирлээ. Гэвч тэрхэн үртэнд боодлоо хулгайлагдана гэж хэн санлаа те? Замын сэтгэл болон хуурай амбар боодол дотор байсан болохоор арга бус хүүхдийг дагуулан тэрхэн үртэнд гуйрынчлаад сар шахан болчихлоо. Гэртээ харих гэхэд замын сэтгэлч байхгүй гэж хэлхийн дагуу бас л уйлчихав. Тэр бүсгүй уйлсаар үг хэлж гарахгүй байхад дөрвөн хүүхдэн ч ээжийг налалцаж уйлцхан. Кунг Фансен сэтгэл хүндэрж түнд хандан бэрхэн битгий цовоо та эндээ хүлээж байгаарай гэв. Тэр яаравчлан билет худалдах газар хүрчээ. Тэдэнд гэртэ харихаа билет худалдан авч өгөхийн дагуу дэлгүүрээс жаалжуул сул эдэн авч өгөн тэр бүсгүйд гардуулаад хөөхтэй дагуулж хурдхан гэртэ хараарэ гэлээ. Тэр бүсгүй догдлохтоо үгэ хэлж гарахгүй болж дөрвөн хөөхтэй дагуулан өвдөх сүхрэхэд Кунг Фансен бушуухан түшин босход бушуухан тэрхэнтэй гараарэ гэлээ. Тэр бүсгүй түүнээ алдрыг асуух гэтэл Кунг Фансен хизээний бие эрхэн олдны урсгалд далдлагдан одлоо. Тэр бүсгүй хөөхөт цөлөөлөх зэргийн энэ авха

0: оруулах, амарч хөвдөхөөр зэгцүүлэх энэ үл маш чухал байдаг. Ийгэд энэгийн дугаараар тусгайлан та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулсан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсхийн дагуу өөрийн таних хүмүүс төрөн сад найс нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За ийгэд бид энэ хэлжийн дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлье. За ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд байгаа багш сурагчдаа сахиулаад нийгэмд орж байгаа ажиллаж алгуулж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа матчин дрэчэд одоо ямар ч хүмүүс байхад бүр л одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийж идэг. Тэгэхдээ олонхийн хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ийгэл бөмбөг наадахаас ахиулаад одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй. Хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодод ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар амаа нус сэтгэлээд өгнө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу? Өөцн сүү юм уу? Бага хэмжээний цагаан идэмтийн одоо шингэгт хэлбэр идэний үл идэвэн. Тэгвэл одоо гөтрхөө чадтал идэх юм уу? Тарган мах юм уу? Тосон ботлогоос идэний бүл чөөрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дуусны дараа бол дараагийн дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол 20-30 минут амарсны дараа идүүлж явах хэрэгтэй. Хөрвөө дараагийн идэхтэр хөрвөл ходоод гүдснээ дараасыг хөндрүүлж амархан гүдс өвдөх юм уу? Шингэлт муутна.
0: Ярн манай энэ малжих хоронд үргэлж л мах цагаан идэ иддэг. Энэ одоо уламжлал болсон байдаг. Үнэч гэсэн одоо холштын идэн, одоо тосдын идэн олон байдаг боловч яг манай малжих хорондоо бол мөн л одоо мах цагаан идэ. Ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ, цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Иддэг, өнөөрэй гололдог одоо бор идэн бол бас иддэг. Гэхдээ тэр нь бол яг гол биш. Гол нь бол одоо улаан идэ, цагаан идэгээр гололдог. Тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас бага бас байдаг. Тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг, тэр мөртөө бас чусны өөхийг бас өндөр болгодог вэ? Мөн одоо бие махбодыг оноо таргалуулдаг вэ гэж одоо өнөө бол цагаар ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ тадар хариулдаг гэнэ.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн нь бол одоо манай үхэр хоньны хар махыг сунгаж хэргэлнэ. Тэгвэл өөг толсны жийлийг бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдөрдөн хөдий мах идэх нь бол одоо өөрийн нудрагаараа нэг өдрөл нэг нудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Нэг нудрагийн хэмжээгээр. Нэг нудраг гэхэлэр би бүдүүл нэг мачраа дараас үсэхтэй

0: хийдэх хэрэгтэй. Одоо өвнөөсөн дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл гэдэг амийн хэмжээг хамгийн бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо цагаан идэнээс эхэл бол одоо үнийн сүү юм уу, өөцн сүүгийг бол одоо сунгаж хэрэглэн сихрийн уулгадаж өндөр одоо сүүн умдаагийг бол одоо баг шидүүлнэ. Энэ нь одоо хөдөлгөөн хэрэгсэх уургийн нөхөрхөөр барахгүй одоо жусанд өөхийг бол одоо өндөржүүлдэггүй. Иймэрхүү байдалтай.
1: За дараагийн асуулт бол цөөн бос хүмүүс үлнэр өглөөний боловсрол хийх дуртай байдгаа гэж юм. Ер нь одоо би бол баргал домд сургал байхаасаа л эхлээд бүр эрт усаад л боловсрох дуртай байдаг. Тэгэл энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу? Тохиромжтой нэг орлого арга гэж байдгүй.
0: Тэгвэл одоо өрлөө өрлнөрөн босонгуудаа одоо шүрэн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Тэгвэл одоо амархан жусан сихэр доор болж одоо толгой өргөд буй тэмэрдэг. Гэрээ гадна гараа хөдөлгөн хийх төрхөр бол одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жохомстэй. Тэг хөдөлгөн хийх юм бол одоо гөтрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо цаахан хүс гарвал болчихно.
1: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо эрт усаад л одоо
0: ширүүн
1: хөдөлгөөж болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
0: хийх хэрэгтэй.
1: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхи хөдөлгөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөстөд усах одоо хүйтэн ус, мөс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм бол уух дуртай байдаг.
0: Оо яа сандаг байдаг.
1: Тийм тийм. За тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтыг бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суулгадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадаж их ундаан бол одоо жусан сихрийг бол төргнөөр өндөрж уулна. Уух дутмаа ундаасдаг. Сихэр өндөр
1: уух юм байдаг шүү.
0: Дутмаа ундаасна.
1: Тэр сихэртийн ундааны уухад л бол уугаа дуугаа ханахгүй гэдэг.
0: Тийм. Зүгээр одоо өннөө танаар одоо жүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд. Эсвэл одоо шингэн давстай ус явуулаад аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
1: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсролд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг.
0: Тийм.
1: Дахиад одоо шүрүүс татчихдаг бас. Одоо шүрүүс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шүү дээ.
0: Аа
1: бүр хөс гартар өвдөн. Тэгээд л энэ дундаа одоо идэ умдааны дотор ямар идэний илүү идвэл энэ харгыг намж ах вэ гэдэг асуулт байна.
0: Одоо шүрүүс татахд бол олон кетон бол кал дутг юм уу? Кал дутгаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо чагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар мах ус идэж болно. Чүгэл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлүүд одоо илүү идэх хэрэгтэй.
1: Эндгээр нь бүр калс
0: нөхөрлөн. Тийм. Гэрвэл хөдөлгөөн хийснээр дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчхийн зүйл юм уу? Жимсний зүйл ус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуу зам бол одоо илүү бахан ус уух хэрэгтэй. Чүгэл одоо хөнгөн одоо ийлж нухахыг бол хасгааж болдог. Ийм байдал дараа бол хөдөө өдрийн дараа бол дөөрөх байдал бол одоо намжна.
1: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу? Булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр аргыг хэрэглэх. Эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж эдгэрэх боломжтой тийм
0: үү? Тийм.
1: За. Дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай энд ч гэсэн одоо манай хайдарын багийнх нь бусад одоо аймаг хотын багтыг одоо бүгэн урдан явагдаж байдаг аа. Тэгээд одоо ер нь энэ бүмгийн багтан гэж олон байдаг.
0: Тийм.
1: Тийм. Одоо тэгээд тэр бүмгийн багтах нь онцгойлон энэ дэлхийн хөл бүмгийн урдан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үзэж идэг. Тэгэхдээ энэ дундаа бол одоо орой унтах найр хулжих янзын ушир гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ донд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унтгал боловсрлын үр дүнгийн ихэр нөлөөлн үү? Энэ одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм андаа юм хийж одоо сүн унтхай гэдэг нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэр н одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү? Энэ одоо хүний биед одоо хэр нөлөө үзүүлдэг үү?
0: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй бүр усын үр дүн нь одоо ихээр нөлөөлнө. Бүйн амарч

0: дийлэхгүй шүү дээ. Болчин маханд часад дийлэхгүй. Тэгвэл одоо бүх цайрууж болох үйлдэл бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтөрхөө ядрах болно. Тэгвэл одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цагийн өдөхи батлна. Күйчд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хийв бол одоо бүх махад ивэл игэн илүү цайрагж болно.
1: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөөч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдчих л байна. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан шавагдчих байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо наршах бол маш хэлбэрхэн гардаг учраас. Аа энэ дунд одоо идэн, умдаан, өдөр тутмын сэргилэлтэй ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
0: Тэгвэл одоо зуны халуунд бол одоо үдийн голоор бол одоо хөдөлгөөн хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг төрхөл бол одоо бүйн дэвэнд бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу, харс идэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэнэ. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг төгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрөм шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгмөртөн одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртийн ус бишээ гэж.
0: Тийм.
1: Давстай ус. Давстай ус гэж.
0: Жокомжэнэ давстай ус нөхөрлөх.
1: Нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлөчтийн хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүгэ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагта их боловсрал гэж тийм онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Буин хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэтийн ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүнийхээ шагатараа игээд булсчаад явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асах гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүгэ амархан гэмтээдэг шттэ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буя боловсруулах сай захих вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо өнгийн үед юм бол одоо хөдөлгөө хийхгүй байж гад гүнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөөн хийвэл одоо болчин махыг бол амархан гүмтөөж үйлгүй шивэл одоо масхаж гүмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөө хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлнэ. Тэгвэл одоо хөдөлгөө хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөө хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөдлөний үйлгүй шууга хөдөлгөөгөөд барсны дараа сая одоо ичигнө хөдөлгөөндө оролцох хэрэгтэй.
1: За ихэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэв омдааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй энгийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буюу зэгцүүлэх амарч хөвдөх яаж зэгцүүлэх гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаамаа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагч савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундрал цэцэг та бүхэнд зөвлөгөө өгч байна. За ихэд дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд бахтыг эдгээр одоо насны хүмүүс маань буя боловсрохтой ер нь чусан даралт, чусан шихэр, идэ умдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах өгс хэрхэн анхаарах өгөн талаар
0: чуула та голдуу бол одоо хурдун явах юм уу, тайзи хийх юм уу, удаан морь унах мэт юм бол одоо өргөө хөдөлгөөний бол голж хийх хэрэгтэй. Чуула та дэг өдрөнд нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөн 150 минут хийх хэрэгтэй.
1: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэр үг гарч байна. Тэгвэл дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
0: Одоо үг ярихаар одоо дуршуул шүү дээ. Амьсгал дөрдөд үг ярихтаа бол одоо тасалдан ярих юм бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэхэл н одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтаа тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлхгүй хүчирдэг төр хөрвөл энэ бол одоо төд төстө хүрнэ. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харс байхгүй төр хөрвөл таны хөдөлгөөн ч нэ төстөндө хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Аа гэж бол одоо дум төс олж байна. Ага дийлхэ
0: очоод. Уг дийлхэ бол одоо төстэй хурчин.
1: Биний төрсөс нь одоо арьд тоочсон юм уу гүм үү. За ингэдэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийн хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттэй байдгаа. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттэй байдаг. Энэ бүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад хэрвэл баргатын идэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчихнэ гэж ойлгодог гэсэн үг. Тэгвэл энэ бодол нь зөв үү буруу юу?
0: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчий бол одоо хоргодуулдаг. Кавуч бол одоо кэтэртэр идэгтэр хөрүүл одоо үхэсгээ дийлэхгүй шүү. Хэрвээ одоо үргэл дослог идэв юм уу, шихэрлэг идэв юм идвэл өдөр бүр боловсрол хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэв юмдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо жохомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь элент гэж тучиж болдоггүй.
1: За мөн өдөр тодмын сул идэв, одоо сүүти цай, тосонд буцлагаасан идэв гэдэл одоо кэндэж гэдэг шүү дээ тийм. Майдан лов гэдэл одоо тосонд буцлагсан идэв голтойхан. Мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг. Одоо энэ бол насны хязгааргүй бүр л иддэг тийм.
0: Тийм бүр дуртай.
1: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа зүйл бол тамирын хөдөлгөөнд бахтын хүмүүс өнгийн үедээ хэрхэн одоо эдгээр идэвнийг одоо идэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
0: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй чай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй чайгаан чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл тосон ботлогоос нь сул идэвнийг бол ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
1: Бидний амьдрал дунд бол гэртээ хийж байгаа сүүтэй цай бол айхтар тослог биш, бас шихэр үндсэндээ байхгүй шүү дээ. Давас дээр жаас хийдэг.
0: Тийм.
1: Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүүтэй цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
0: Эрүүн байна.
1: Чамаа тий. Тэр үл бол шихэрдэг
0: байх. Шихэрлэг.
1: Тэгэхээр энэнийг бол хаяа нэг баг уух юм эсвэл одоо уухгүй байж болно гэсэн.
0: Тийм.
1: Мөн одоо тослог идэнийг бас одоо
0: цөөрлөх хэрэгтэй. Хамгийн сайн идэхгүй.
1: Хамгийн сайн идэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. За энэ асуултантай хаж нөхөж ярих зүйл байна уу?
0: Тэгвэл одоо хэрвээ одоо дурлагдаар хөлөөл бинэ цагаан идэв юм уу? Хатаамал жимсний зүрлэл бол орлуулж болно.
1: Одоо яг одоо эдгээр одоо
0: их хол идэний идэв
1: гэдэг. Хол идэний идэв гэж санахад
0: тодорхой бол тийм.
1: Хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм үү?
0: Тэр
1: нэг идэж болно.
0: Цагаан идэв. Цагаан идэв.
1: Хайруул хуруудаа илүү их идэж байл гэсэн үг аа.
0: Тийм.
1: За дараагийн асуулт ээ. Жилийн дөрвөн улирлын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо манай энэ газар оронд тийм ба өөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойтын гурван мужийн төрөд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэв ундаад тий ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
0: Тэгвэл одоо жүнэ чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чаг гэдэг одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Тэгвэл одоо идэв ундаана хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Тэгвэл намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нөмөгдүүлж болно. Тэгвэл одоо махны жилийг үлж явах хэрэгтэй тохируулж болно.
1: Энэ нь бол одоо дөрвөн улирлын идэв ундаана зохистой хэрэглэхтэй тийм ба?
0: Тийм.
1: За. Мөн ийм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хоронд зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж үйлдвэрлэл явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн улиралд одоо уламжлалт идэв ундаан нь бол мэдээж цагаан идэв удаан идэв нэрээр голлууж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
0: тийм ба.
1: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэв, онцгойлон холшин идэв маш олон болсон. Энэ амьдрал дунд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ өмнө газар орны далайн гаралтын өдрөөр бид нь барах шин сорхоор нь нисгэлээр төөж ирээд барах бид нь шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж сууж ин шүү бид тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг гэрэн ийм нэг эдбэгдэлбэгийн байдлын доор ер нь бид одоо юу их анхаарал зохистой өдөр тодмын идэв дундаа хэрхэн зохистой тохируулвал сая бидний бие махбодд эрүүлж хэрэг ашигтай байдгүй гэдэг асуулт.
0: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэв, цагаан идэвээр голлдог. Тэгмөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хөмжөөний бол хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу ихтийн хөмжөөг өөр хорогодуулж буй махуудад жохстой байдаг. Одоо өвлийн цагдаа эрвэн мах хийцнээр дараа жун хавар болвол эрг таргаангуугаад шингөлтийн сувыг нөгөөд одоо их сайн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тон өлөгдөл үг болтноос удаа цахтал гүрдэр гурал шихэрлэг идэн тосно хайр

0: хөлсөн гэдэг, хөлсөн гэдэг зэрэг бол одоо эрен харагддаг. Зүгээр одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хөрвөө одоо бид нь хуйтан заншлаараа одоо их хөмжөөгөөр мах идээд, дослох сүутэй чай уугаад, сул идэн идээд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны сихөр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
1: бий болдог. Тэгээ гурван өндрийг бий болгоно.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсөн итгэхийн айдлах бид нь мах тосты идээд байхад хүрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр үнэний бидний энэ биеийн байдлаар бол даа дийлэхгүй юм байна.
0: Тийм. Ямаа одоо хөдөлгөөний бас сайхан хавсарах хэрэгтэй.
1: Хөдөлгөөнөө бол зохистийн хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо эн тумда бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн эн тумда манай одоо малчтын гараар гарсан
0: Тарга хариг.
1: Одоо яг одоо тэрний бидний илүүхийн хэрэглэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм үү?
0: Тийм.
1: Малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч хидэрээ онцгойлон хотод ажил амьдарч байгаа зон томоо танаасаа тийм ба. Тийм. Хөдөөнөөс ирүүлсэн одоо айруул хуруд сүү цагаан идэв байхад түр бүр сайн. Одоо тэрнийгээ илүүхийн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ээ. Тэгвэл одоо манай идэ унтааны талд бас өтөгцсөн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэ унтаан гэдэг бол үнэхэр хойд хэвтий байна тийм ээ.
0: Тийм
1: шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчд тусдгийн сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг олон жочны урьдлаа. Гэхдээ энэ үеийн дугаар маань үнэхэр бас сонсогч үзэгч төмөнд тусдгийн сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хоёундаа бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Ер нь миний дэргэдүүр танд мэддэг хүний дотор олонхын нь бол одоо мариа ихтэй байна.
0: Тийм.
1: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо биш гэсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодож идэг. Гэхдээ мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
0: Манай буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4% хаваагаад 2% нь ич ногоо, 1% нь уурга, нөгөө 1% нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Зүгээр одоо эрийн хоолон бол одоо гол хагас хагсалж идэн. Зүгээр хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу, шүлийг нь уун. Дараагийн нь одоо хөх ногооны жилон идүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилон идэн. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилон идүүлэх ийм дадгалтай болон аажимдаа мараа бол бууд дийлдэг байдаг.
1: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор 30 гарч байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ шихэр сэжиг өвчин хурж байгаа хүмүүс нэлээд олон болж байна.
0: Тийм.
1: Залуучуудын дунд бас. Тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчнийг хүрхэс өмнө юг анхаарах чухал тийм байдаг. Хэрвээ нэг та хүрчсэн бол одоо яаж бас буюу савлж авч явдаг уу гэдэг талаар хэлдэг үл.
0: Одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдаан явдал мөрийн талаараа бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарчуд төс харах хөвтөж болохгүй, гарахтаа суудаад хөвтөж болохгүй, жоох комжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хөрвөө одоо олон идэж, олон ууж, олон шөөж, буй турах, буй тамирдаг юм өрхөө байдалтай байвал гадаадор хөрвөл одоо дараахан одоо өмлөгд очиж дөгжүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр одоо хөрвөө сихэр сэдэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо зөв бүдүүлэх ам юм уу, сартын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэрэгс одоо сунгаж хэрэглэн зүгээр идэ умдаанаа завл тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Зүгээр хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо жих комжоны идэ умдаанд хүрлэх хэрэгтэй. Одоо сихрийн хөмжөө том доор болохоос үсгэх хэрэгтэй.
1: Арх тамих хөдөлдөг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамих татах энэ пижүү арх уух нь одоо бүгд
0: нөлөө.
1: Тийм. За, игээд олноор хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэ умдааны ариун цэврийн эрхэмдэх талаар.
0: Идэ умдааны эрүүн цэврийн өрхмөх бол одоо бүгийн өрүүл чирэг юм хамгаалж хэдэг. Ро идэ умдааны эрүүн цэврийн сетүр анхаарсангүй цэвэр идэ умдааны өдөгдөр хүрвэл хадаад гүцний өвчнөд үүснэ. Иймээс бол одоо идэ умдааны эрүүн цэвэрлэлийг бол их анхаарч шин сургаг байхыг бол одоо анхаарч улсын идэ умдааны өрүүл

0: хамгаалын баримтад нийт зөв дундааны сунгад хэрэгтэй хэрэгтэй.
1: Тэгэхээр энэ дундаа хамгийн сүүлийн нэг үгдвэр маш чухал байна шүү. Улсын идэмдааны баримчаанд
0: нийтсэн
1: идэмдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За энэ дундаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэв бол улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нотлоогүй болов уу шүү.
0: Байгаалдаг
1: шүү. Тэрнийг бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя. За ингээд идэв өмдөөний зохистыг эдлэх сайн дадгалтыг болъё гэхэд тэрвэл
0: одоо идэв өмдөөний эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрныг сунгах мөртөө сэтгэл санаагаан баясган байдаг гэж ааран бөгөөд нэрлэгээр жидлэн. Тэгвэл одоо идэв өмдөө ид барсны сүрээр бол аман зэлж аман хүндийн өрүүлэх хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
1: За ингээд манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зохисцсан байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэргэн үздэг тэр тавцсан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байнга дахин энэх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авч сонсож өөрингөө энгийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундхаа идэж уух амар төвтгөө сайхан зөгц хүлээрээ. Тэгээд эрүүл сайхан амьдралтай явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: За ингээд үзэж сонсогчдийн өмнөөс манай энэхийг нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтээ дахинтаа баярлж талархсан сэтгэл хөдлөлтэйгэж байна.
0: Баярлалаа.
1: За ингээд мөн одоо бүхэлд сонсогч үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонсонд ийгээд бид дараа дараагийн удаагаараа бас сайхан уулгыг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэх болно. Ийгээд та бүхэндээ дахин сануулах нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мөндийн тухай тэнх зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй хэвэл давтаж үзэж болно, мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкинг, манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарал хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин байна. Ундар цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр цул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай энэ хэлчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонсонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Төр баяртай.

0: төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гантег Жаяху, хянах чалима, ерөөхөн хянах чи Боожинхва. Дараа хэлчийн нэвтрүүлэг дан бид баяртайж болоочхой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Орд арагуулгын төвчөө мэддэгдий.
4: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, зам харилцаа тэмрийн яамны сайд Левин нартай уулзсан.
3: Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Хуарун бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Шанмин, ерөнхий даамал Ван Цзюн нартай уулзсан.
4: Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тоор 1000 дунчуур киловатт цаг цахилгааны дамжуулсан.
3: Өртөн жас хорон үрэг үлдрийн инженерэнд шинлуухай мэрэгдлэр үйлчлэх ажиллагааг эхлүүлсэн.
4: Манай орон нутгийн өвсний үрээр тачирцсан бэлчээрийн засан сэргэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байгаа.
3: Бор тохон услалтын орон ус арвлах тооч олсон аргаар услалтын үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа. Зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 7-ны өдөр Ортон засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг орны намын хорооны дэд шүүжи Ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод зам харилцаа тэмрийн яамны намын дугаалангийн шүүжи Сайд Левин нартай уулзжээ. Ван Уйжун, Ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Левин нарыг баярлан ухтаж, зам харилцаа тэврийн яамны зам харилцааны төсөв төлөвлөх тогтоох төслийн байгуулалт хийх зэрэг талаар манай оронд үзүүлсэн хавсарлаг дамжилгад чин сэтгэлийн талархал илэрхийлсэн бөгөөд Ортон засаг орны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоочилсан зам харилцаа тээврийн шийдмийг байгуулах бол манай орны улсын дотоод гадаадын хос орчилд үйлчлэх ба уусалцах улсын 5 их амар төвчний хамгаалахад чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригснаг болон зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж Ортон засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ерөнхийлсэн зам харилцаа тээврийн шийдмийг төлдөржүүлж зам харилцаа бараагүйлгааны өөрийн өртгийг бууруулан яс чандрын сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлж зам харилцаа тээврийн оюунч бохирдуулгуу доор нүрстрөгчд дэс дэвшилтийг ахуулан зам харилцаа тээврийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг батлах чадварыг чангатгаж байна. Зам харилцаа тээврийн яман Өвөр Монголын хөгжилтийг үргэлжлэн халамжилж манай орондох зам харилцаа тээврийн үйлсийн жолоодлогоо чангатган ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс байрлалын бүтээн байгуулалт хэлийн бомтын зам харилцааны суур төхөөрөмж бараагүйлгааны оюун чишэтмийн байгуулалт зам харилцааны амар төвчний баталгаа зэрэг талаар нэн их дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Үүний зэргээр манай орны шинэ энергийн хүнд ачааны машин төргийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж хэрэглэх нүрэлтрүүлж гадагшлуулахгүй тээврийн замыг байгуулах авто жолоодлогын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх зэрэг ажлыг хавсран жолоодож бүх улсын зам харилцаа тээврийн бохирдуулгүй нүрэлтрүүлж баг гадагшлуулах тийш хэвлэр халивэрэн хувируулахд төгөөмөлжүүлж болох байж туршлах хурамтлахыг хүсэж байна гэжээ. Левий, Ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлж, Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ялангуяа зам харилцаа тээврийн хүрээний амжилт үтмжийг магтан сайшаажээ. Тэрээр Өвөр Монгол Умардын 3 орныг сундалж, Орос Монголтай залгалдаж, орон байрын нөхцөл онцгой зам торийн бүтээн байгуулалт зам нэвтрүүлгийг эдэс дэвшүүлэх, жолоочгүй нисүрээр зам байцах, шин энергийн хүнд ачааны машин тэрэг болон олон хэлбэрийг уялдуулсан тээврийн үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг талаар цөөн бос өрмөс онцлогтой арга барилыг үүтсэн болохоор суралцсан дэлгүүрүүчтэй юм а. Зам харилцаа тээврийн яам 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөд хандуулан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж намын төв хороо төр явдлын хорооны чийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар туушлуулан найдваржуулж зам харилцаа тээврийн нэг цогцоор уусалцах амар төвчний баталгааг түлдэржүүлэх тоочлолт ойжинчлалтыг дэс дэвшүүлэх бохирдуулгүй тийш хэлбэрэн хуваарлахыг төрөгдгөн хохот бохот ордос улаан цавийн хотын сүргэжлийн зам нэвтрлэгж ич нүрэлтрэгчгүй тээврийн замын байгуултыг бүх хүчээр амтамжиж, Ортон засаг орны одоочилсан зам харилцааны шийдтийн байгууллалтад туслан улсын байлдах болгод нэн сайн үйлчилнэ гэжээ. Ортон засаг орны удирдлаг Юулийн шин дайчин бараа болж уулзсан байна.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ардын дөлөлөлтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны Ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хо хотод Хуарун бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Шанмин ерөнхий даамал Ван Цзюн нартай уулзав. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо Ардын жасгийн ордны өмнөөс Ван Шанмин нарыг баярлан ухтаж Хуарун бүлэглийн манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь нөмөрд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохон орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яраа чухал жаврын жоргох санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаар бохирдлогоо аюулгүй өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн шишчмийг түргэн байгуулж эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар шинэ хэлбэрийн нөөц энергийг амьд утсын эмэмлэг зэрэг шинээр өрнж байгаа жилсийг ихээр хөгжүүлэн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг лавдун айхуулж байна. Хуарун бүлэглэл Өвөр Монголд олон жилээр сууршиж ерөнхийлсэн энерги хотын байгууллалт эрүүл мэндийн зэрэг хүрээнд найдваржуулсан төслүүд нь нийлдэ аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг олов. Хойштой Хуарун бүлэглэл Бэлмөнг, Мэргэжил, Аргажам, Эжигнэлтийн бүх хилхэнэ давуулга үргэлжлэн бадруулж

0: найдваржуулахын хамтаа төслийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол хариуцлагын жиргээр буттайжуулахыг хүсэж байна. Бид арилжаа арилжаа хортон нөхдлийн үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж, аж ахуйлалд бүх хүчээрээ үйлчилгээ батлах ханган гэв. Ван Шамин, Ортон жас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны турших халамжлалд дамжилгад талархсны хамтаа Өвөр Монгол дахь төслийн байршуулалтаа танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монголын нээлтийн эрчим явх тутмаа чангарж, арилжаа эрхлэх орчин нөхцөл явх тутмаа сайжирж, аж ахуй хөгжилд сайн байна. Дараагийн алхамд хуарын бүлэглэл, амд утсын эмэмлэг, шинэ нэрэг, хотын байгууллалтын жигнэлт, чанарлаг малын ашигшим, тараалангийн бүтээгдэхүүнээ борлуулах зэрэг хүрээндэх боттой хэрхмэлсэн хамтралч байгааг гүнжгэрүүлж, одоогийн байгаа хамтралчааны төслөө түргэн ахиулж, орон аж ахуйн хамтралчааны уулах дууныг тасралтгүй баялагжуулан, дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд нэн их хүчин чадлаан өргөн гэв. Өртөн жас хорны удирдлага ийлийн шинэ бараа болж өгүүлжв.
1: Өвөр Монголын радио тэлгүүр сарааны мэдээ жилийнхээ 6 дугаар сарын сүүлч болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нийт 1000 дуншур киловатт цаг цахилгааны гадагш дамжуулав. Үүнд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан 9% эзэлж түүхийн адилах хусааны шин тэмдэглэлийг үүдэжээ. 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хатын Бор хотоос Дуншаан хүрэх 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь жирийн ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан өртөөний цахилгааны гадах дамжуулах үүргийг биелүүлдэг бөгөөд цахилгааны тохируулах болон шинэ энерги шингэн авах чадамжийг бүрдүүлж, цахилгаан дамжуулах чадамж нь 342 түмэн кВт-д хүрдэг. 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын

0: хөдөлгөөний тоон багасгаж, Улаанбаатарын хойд хэсгийн шинэ энергийг гадагш дамжуулах чадварыг дээшлүүлэх болно. 2014 онд манай орон онц өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах 1-р шугамыг байгуулж эхэлснээс одоохон болтол Шандун, Тяньжин, Шанши, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онц өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамд иж бүрэлдүүлсэн цахилгаан торыг байгуулж өмнө Умрын холвсон Өвөр Монголын цахилгааны гадах дамжуулах том торыг бүрэлдүүлсэн байна. Үүний хамт Өвөр Монголын цүн хэсгийн цахилгаан тор нь шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийн байгуултыг ахиулж цахилгааны гадах дамжуулахад батлах хангажээ. 100 орсноос найшаа Тунглийн хотын 8 хошууны хайлуу 50 тэмн киловатт цаг 200 тэмн киловатт цагийн нөөц энергийн төсөл нь тогтун үйлдвэрлэлийн шатанд орж манай орны зүүн биеийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэг зэрэг шинэ энергийн тогтун дамжуулгыг батлан жил бүр 53 тэмн тооны нүргтөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг багасгаж бохирд тулгуул цахилгааны тухайн газард нь шингэх төвчнийг дээшлүүлжээ. 6-р сарын сүүлд болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний гадах дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 1000 дуншур киловатт цагийг давж 1054 дуншур киловатт цагт хүрчээ. Үүнд онц өндөр хүчилтэл цахилгаан тороор гадах дамжуулсан цахилгаан 931 дуншур киловатт цагт хүрч нядны адил хугацааны хасаан 103-аар нэмэгдэж түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Гадах дамжуулсан цахилгааны 9% нь улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнээс эцэгнэн хамаарч байгаа 5 хувьсмал 3 тогтмол онц өндөр хүчилтэл шугамар Умар Доромба зүүн орны Эл Мож орон хотод дамжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Өртөнөөс хорон орд өрөгөлдрийн инженерийн нэвэн шинлуухан мэрэгдлэр үйлчлэх ажилгээ эхлүүлжээ. Өрөөдийн их баялгын уудлах өрөгөлдр байжуулах мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх, шинэ өгөлдр байжуулах сайн өгөлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчин байгуулах зэрэг 5 гол үүргийг тогтоож, амд утсын өрөгөлдр байжуулах оюунчаар өрөгөлдр байжуулах зэрэг шинэ мэрэгдлэр хөдөөж ахын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Баянуур хотод байгаа улсын хөдөөж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тоорог дэх Өвөр Монголын Фучхан тэжээн үржүүлэх шинлуухан мэрэгдлийн компанийн туршилтын тасгийн мэрэгжилтэд хамгийн шин судлал нээсэн 10K-ийн доорныхтчтэй гене ялцсаран Хуамын Ичхонны гене бүлгийн жадлын шинжилж бий. Одоохонд тус судалгааны бүлгийн нийлэл молекулын өгүүлдэр байжуулах ба энгийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдэл нь 2000 гарай хуамын хонны дүр төрх ба үржилийн чадвархийг шигшин сонгосон бөгөөд шигшин сонгож гаргасан бодал үед олон хорглох гэн байчаалт хийжээ. Эннес орон дээр 258 голлох зүрэг 307 хар төрөөд хонин сүргий байгуулав. Баянуур дах улсын хөдөөж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тоорго нь ячин хоноо өгүүлдэр байжуулах хэлсийн дутуудлыг анхаарж шинэ өгүүлдрийг сонгон байжуулахар гол шавдлалд болгож ячин хоноо бүх аж ахуйн хэлхээгийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх шишчмийг байгуулж байна. Өвөр Монголын Фучхан тэжээн үржүүлэх шинлуухан мэрэглэн компани нь Өвөр Монголын их сургууль Баянуур хотын Малаж хоон үйлчилгээний төв жирэг нэгжтэй хамтран сайн өгүүлдэр байжуулж манай улсын Умардын тариалах орон тариалан Малаж хоо солигдсон орны уур амьсгал тохирсон хашаалан малжих жижиг хагас хашаалан малжихад тохирсон мах сайтай хоннө шилдэг өгүүлдрийг байжуулав. Энжил өртөн яс хорноос өрөг үлдрийн вилси хөгжүүлэн мандуулах ажилгааг хуулж амд утсын хамгуулалт болон удамшлын бодисын хадгалахыг уйлдуулах аргаар 3 улсын дэсийн 11 өртөн яс хорны дэсийн өрөг үлдрийн их баялгийн хөмрөгжиж 11 улсын дэсийн 25 өртөн яс хорны дэсийн мал жигүүртний өгүүлдэр хамгаалах талбайг бүтээн байгуулж өрөг үлдрийн их баялгийн хэнэн тогтоож сайжруулахыг чангатав. Өртөнөөс хорон бас шилдэг өгүүлдрийн сурны бүтээн байгуулалтыг чухалч хэлж өрөг үлдэр байжуулах ажилсан ихэр хөгжүүлэн Эрдэнэ шишээ шар борчго төмөс элдв ам борчго зэрэг улсын дэсийн үр байжуулах 11 хошуу шам болон шилдэг өгүүлдрийн сурныг байгуулснаас гадна бүх оронд ургалтыг үжиж үр сонгох 65 чны байгуулж өртөнөөс хорны тарамлын гол өгүүлдрийн гарчхи нийтлэн шилдэг өгүүлдрийн байжуулалт дэлгэрүүлснээр дараах нөхөр шангалын дүрмийн хэрэгжүүлснээр тарамл болоод мал жигүүртнээ сайн гүлдрийн норм тус тус жуна 98 ба жуна 95 хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зарим газрын элсийг засж амод тарих ажилд жил бүр нөхөж тарих байдал оршиж ургамлын хучилга нь үлдэж дийлэхгүй амь ухаг засан сэргээсэн үр бүтэмжийг тогтворч болоход хүчиртэй байдал чиглүүлэн нутгийн өвсний амь ухаан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийг засан сэргэх мэрэгдлийг дурджээ. Орд энх мэрэгжлийн байгалийн их байлгийн яамн улсын онц шуга нутаг үлчээрийн товчоо Дундад улсын газар шинжилгээний байцаалтын товчооны хамтран нийтэлсэн амь ухааг засан сэргээх шинэ хэрэглээний мэрэгдлийн 3-р бүлгийн нэрс сонгогдож ган хуурай ба заримдаг хуурай орны амь ухаан засалтад

0: шинжил ухаанч төсөл хангажээ. Нутгийн өвсний амин ухаан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийн засан зэргэх мэрэгжил бол ортон засах орны өвсний үйлсийн шинжилгээний судалгааны бүлгэмийн олон жил судалсан үр бүлтэй болох юм. Үрийн баглаад бут мод нутгийн өвсний үр байхаас гадна микрофин пактаар эд том молекулд ус хадгалах мөхөлөх зэрэг чадамж өхий туслах материал бий. Эдгэр үрийн баглаад уулан хонгон хөвсгөр хэлбэр дүрс нэмэг замраагүй өвсөн үр байснаас том жижигэн тэнцвэртэй цул мөхлөг болж талнуутгийн хагалбарлах хугаар нөхөж тарих машин буюу уулархаг газар элсрэг газарда жолоочгүй нисгэлээр тарихад маш сайн тохирсон байна. Энэх амь ухаан үрийн баглаа нь өвсний үйлсийн шинжилгээний олон жилийн судалгааны тоо баримтад түшгэлдэн амь ухаан том дайтын тавцан гашгалж дагуулод жолоочгүй нисгэл газар дээр хянан хамжилтын нэгтгэлсэн алс сэрлийн мэрэгчлэр тухайн газрын хөрс шороо өвс мод усны сурвалжийг тодорхой ойлгосны сойрон дээр засан сэргэх төсөл тогтоож торог мод ботлох өвсний төрлийн сонгон микробын пактартай найрлагыг тохируулан ус хадгалах туслах материалаар элсрэх газрын тачир нэгэн хөрсийг сайжруулж элсрэх газрын эдгэрэлтийн тохиоломжийг дэвшлүүлсэн байна. Энэх амь ухаан үрийн баглаа нь тун дугумхан үрийн холимог биш харин иж бүрэн баримжаажуулан сэргэх мэрэгжлийн шийдтэн болно. Тэр нь бүс нутгийн хөрс шороо ургамлын хучлаг микробын үндсэн нөхцөлийг бүх талаар ойлгон анхны ургамлын хучлагын бүтцийн дуурайж орон нутгийн байдалд нь тохируулан засан сэргэх төсөл тогтоож өнгөрсний бүтүүлгээр алис засах загварыг тойлбартай хувируулах болно. Одоохон дайних мэрэгжлийг манай орны бүх бүс нутдаг хөхнүүр төвд зэрэг ган хураа заримдах хураа оронд дэлгэрүүлж байна. Хулан шараг даахын эсрэг газрын жишээ үзүүлэх оронд 3 жил хэрэгсний дараа ургамлын хуучлаган 145-аас 155 болж мөнөгчийн тэжээл өвсний уналт 75 кг-аас давж элсний талбайг 9% багасгаж салхийг халахалж элсийг тогтворж болох тэжээл өвсний уналтыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг биелүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Хойрд бор тохойн услалтын орон ус хэрэглэх ойрглын хугацаанд орчээ. Бус нутгийн бороон баг ууршил түргэн хужиршил их зэрэг байдал чиглүүлэн услалтын орондоо тоочолдор тохируулах оюун чара туслахын услах ус бордуурыг нэгтгэх зэрэг ус арвлах тоочолсон аргыг ашиглаж сувгийн шичмийн тохируулга ба таран газрын хамааралт хамгаалалтын бүх хэлхээг нэвтрүүлэн ус арвлах бордуур арвлах уналтын нэмэгдүүлэх зэрэг үр ашгийг биелүүлж байна. Бор тохойн услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи Хувар төвийн тоочлолтын шишээм нь өндөр бүтэмжтэй адилж дагуулодны алс сэрэлтэд хүшиглэн бүх бус нутгийн услалтын орны ган хагсарган усны байдлын мэдээжингийг чаг тухайд нь шинчилж услалтын орны ус хэрэглэхэд оновчтой үндэслэл хангаж байна. Бор тохойн услалтын орнд хатан голын усыг татаж услах тал байж илбэр 1100 төмөн мөг давж хурваа совгийн системийн оюунч тохируулалтыг биелүүлснээс гадна таран газрын ус арвлах төхөөрөмжийг чижээргээр найдваржуулав. Баянуур хот энэ жил өндөр баримжаат таран газар тооны уналтай Эрдэнэ шишийн таран газар зэрэг тарааланд холбогдох төсөлд ус бордуурыг нэгтгэж өндөр бүтэмжтэй ус арвлах мэрэгжил эл төрлийн хөвчөөдсөн тарамлын суурны иж бүрдсэн оюунч услалтын төхөөрөмж Бохурын ус арвлах мэрэгдлийг хэвчээжүүлэн найдваржуулав. Одоохон болтол ус бордуурыг нэгтгсэн таран газар 599 том 5000 мөд хүрч, ерөнхий тарамлын талбай хагасын нэжлэн, эл төрлийн ам тус ба аж ахуйн тарамлыг хамарч, мөнэгчд хэрэглэх усыг жууны 20-оор, бордуурыг жууны 10-аар арвилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлэн тус хугацааны тамирын цуглаанд аймаг хотоор бүлхэн байгуулан оролцуулж уралдааны дугаалан болон олон төмний дугаалан гэж хуваан 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдааны явагдуулна. Уралдааны дугаалангийн төрлийг Олон Пекин тамирын цуглаан бүх улсын тамирын цуглааны баримжаад нийцүүлж манай орны онцлогтой уялд болон 26 их төрөл 809 баг төрлийн уралдаан тохируулна. Олон төмний дугаалаанд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаан тохируулж бүх ардын бич хэрэгжүүлэх хэрэгцээгээр олон төмний дур багтай хөтөлбөрийн хамжилт суулна. Бухтдах гол талбайнд 21 их төрөл 639 баг төрлийн уралдаан эрхлэх үүргийг хариуцаж бухт хотын уралдааны талбай нөхцөл хүрэхгүй төрлүүдийг 5 хуваар талбай даатлуулна. Уунд харваа уралдаан, бойк бөмбөгийн уралдаан нэг тусвар хөх хот Тунглийн хотод явагдуулна. Түргэн тэшилт өндөр уулны цаналт зэрэг өвлийн 7 төрлийн хөлөмбөр улаан хад улаан цагт явагдуулна. Одоо уралдааны талбай ордныг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх сэлгүүн засах болон тоног төхөөрөмжийг тохируулах ажлыг дуусгачаа. Тамирын цуглааны өвлийн уралдааны төрлийг 1-р сарын 12-ийн өдөр эхлүүлж одоохон болтол уралдааны дугаалангийн 7 их төрөл 102 баг төрлийн уралдааны дуусгаж олон төмний дугаалангийн 1 их төрөл 2 баг төрлийн уралдааны дуусгасан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны төмс эмэрэгдлийн шинийг үүдэгтөө байрд Улаанчав хотод илэрхийлэн сөхлөө. Тус төмөн Улаанчав хотын дундад улсын төмсийн төвийн голлог ажилсын давуулах түшиглэн Шинлоухаа мэрэгдлийн шинийг үүдгээр бүх орны төмсийн ажилсын хэлхээгийн төвшилтийг айхуулах болно.
0: 2026 оны Шилэнгол аймгийн Адууны хэр чадамжийн сорилтын уралдаанжиж Адууны ажилсын солилцооны ажиллагаа ойр давуу хушуунд явагдаж баримжаат уралдаанаар адууны хэр чадамжийн хянан тогтоож сайн үлдрийн адууг сонгон байжуулах жич ажилсийн золгуулах тавцан байгуулан нутгийн адууны ажилсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Ойрд Алшай аймгийн Алшай баруун хошууны Танцуулаг сумны малчин Луэрд нь 13 настай ингээсэн ончхой ихэр бутаг тосжээ. Хөхнөр их сургуулийн Шинлоухааны судалгааны бүлгийн гэнэ шалган байчаалтаар энэ нь бүх улсын анхдагч эхникдээ эчиг ондон ихэр бутаг болохыг нотолсон байна.
0: Ойрд Шилэнгол аймгийн Улгаан хамаарлын орон 70 төрөг сэргэлэн арилгах ажил орнуулж хүрээлэн бетонч хамаартан хамааран эзэмдэх эм сачих үндсийн таслах оргоног бордор оруулах зэрэг адил бас аргаар нутаг үлчирийн амьд утсын олон янз чанар болон амь ухаан тэнцвэрийн хамгаалж байна.
1: Ордо сотын отохо шууны ариун чигчээ гол сэдв дурам мэтлэгээ гэрэл жураг охор фильмийн үжиллэг төрөвхөн отохо шууны хотын болусны хамтар эдлэг төвд эхэлж 50 содон бүтээлийг сүйтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үжилж бий. Үжиллэг нь 7-р сарын 20 өдөр болтол явагдана.
0: Хөх хотын Жанжууны ямны музей, Фэнжүүгийн эртний хотын музей, Хөх хотын музей хоёр албан зарлал нийтэлж 2026 оны 7-р сарын 10-ны өдрөөс 8-р сарын 30-ны өдөр болтол ажиллах.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Домдтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлие.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж,
0: Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүж, улсын шиний үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үн төвхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Өдөмбөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаараа цагварын байдлыг ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн бий, баруун өмнө биеэр дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно. Бусад газруудаараа баг зэргийн бороон орно. Олон газруудаараа 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол бүх хотод жирвэсхэн бороон орно. Энэх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн бий, баруун өмнө биеэр дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно. Бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол бүх хотод жирвэсхэн бороон орно. Хайдар хооронд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан мал балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасанд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянхүрэ болгосонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжуур хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавдадын балгасанд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гёнгөл хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг

дод хэмжээ 19 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн борон орж ирсэн, дум зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орондо бага зэргийн борон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс эхэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Худангар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дараа уулын тавчаас дамжуулъя. Монгол шугуй хэлийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар үүрэг хариуцлага батас ахиж байхаа.
2: Гүлэнбэр хотын засгийн ордон болон дундад улсын ЛЮФА Белорусын бүлэглэх хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хуваарь компани суудлын хурал хуралдуулсан.
0: ЛЮФА-ийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тусгай сэдвт намын хичээл орсон. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Зуны ногоон өнгө уудам талд цэлгэрийн харагдахад одын дүлгэн урсгал өөрийн өнгөөр өгшиглэн уян гарна. Хилийн жижиг балгас болох Монгол шугуй сум нэг жилийн дотор хамгийн хөр хөгжөнтэй зуучлалын удирдлаа өгтөн авчирлаа. Зээл гудамжи ардын орон сууч онцгаралтын дэлгүрт хөр хөгжнөр бялхаж байхад Монгол шугуй хилийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар үр хариуцлага бат захиж байлаа. Дэлгэрх зууны удирдал болоход Энд ирж бахархлаа тайлах гадар орны зугасгчид тасралтгүй цуврын хүмүүсийн урсгал тэргний урсгал нэгэл дээр оширсан байна. Цөөн бус зугасгчид жижиг болгосонд анх хүрэхэд ер нь элдв зүйлийн асуудал тулгардаг. Ардын цагдаа нар эдгээр үнэн боттын шаардлагад хандуулан цагдааны ажлын байраа Үзэмжийн орны 1-р франт зээл гудамж замын хажуу хилийн голын явган замд нүүдгэж бүх өдрөр тойрон цагдаж зуучлагчдын хэрэгцээ шаардлагын даруйд нь шийдвэрлэнэ. Танил бус газар анх удаа ирсэн тул тэргэн зогсоол олдгүй яаран сандарж байлаа гэж гадар орны нэгэн зугаацгч ярьж байлаа. Танил бус хилийн замын байдал, хилийн хамааралтын онцгой тогтоол нь цөөн бус зугаацгчдыг яахаа олохгүй болгож байлаа. Золоор жижигүрдлж байгаа ардын цагдаа санаачилгаас өмнө нь хүрч хэрэгцээ шаардлагын хүлцэнгүүгээр асуун лавдаж тэрэг зогсох зугаацах замын зургийг зурж чиглэлдэг нарын ямбай зан өгч зуучлагчдыг хавсран асуудлын түргэн шийдвэрлэж өгсөн байна. Зугаацтын аян замд гинтийн хэрэг ер нь

0: чин нисгэлээр сүйдэрлэх эсвэл тэрх хүсгээр тал нутхыг эвдэх тогтоолоос жүрчин хөр буудлахад ардын цагдаа албаар шийдэхгүй харин хүлцэнгүйгээр ийтгэж нарийн тайлбарлан хилийн амар төвчний хорой шугам болон тал нутхын амаахын улаан шугамны бац эхэж байлаа. Жижиг болгосны худалдаачин өрхвөл хил хязгаарын хөр хөгжөнд амьдралын гэрчлэгч болох юм а. Нэг ч сэтгэлийн дулаац суулгах цагдааны явдлын шууд ашиг хүртэгч болох юм. Үзмжийн ордны онц гаралтын дэлгүрийн эзэгнэгч хэлэхдээ цагдуул цагдааг өдөр сүнгүй олж хардаг. Баг цаг жүрчэл, баг цаг зургалдааны ч гэсэн ардын цагдаанаар чөм тэр даруйд нь ирж эйдүүлэн шийдвэрлж чадна гэлээ. Амар төвшин явах тудам тогтун болж зуучлагчд санаа амар наадаж бидний арлжаа маймаач сайн байна гэж худалдаачдын үг яраанд илэрж байла. Ардын суучин эзэгнэгчдэд авч хэлбэл ардын цагдааны сахин хамгаалалт нь нэмч тэдний амар төвшний бүх талаараа баталж байгаа учир болох юм а. Өдрийн арсаар явдлаар тусламж гойсон ч тэр сүндүлийн гинтийн хүчрээ асуудал тулгарсан ч тэр утас авсаар ардын цагдаанаар ер нь маш төргөнөр очиж шийдвэрлдэг. Надтан сүндүлээр зуучлагчийн машин тэр гинт өвдөрсөн байна. Тэр зугаасгч тусламж гойсны дараа ардын цагдаа 10 хэдэн минутын дотор тухайн талбарт нь хүрч олон түүний бачин байдлыг хавсран шийдвэрлжээ. Жижиг болгосны хөөр нарийн амар амгалангийн хамгаалахын төлөө томилсон салбарынх нь өдөр сүн адилхан тойрон цагдах загварыг сүвгчлэн гаргаж ардын сууч зээл гудамж тал нутгын бийжлэн ойлгох тойрог хилийн голын үзмчийг сонирхох явган зам идэ умдаан төвдөрсөн зээл тойрог бүхнийг тойрон цагдах хөвчөнд оруулсан байна. Өдөр нь тэрх хүсэг цуврахыг голдлогтын шулуутгах ардын орон сууч болон зугаацнгийн төхөрөмжийн амар төвчний гүм суугыг байцааж зугаасгчдын үйл зүйлийн тусламж гоёчлалтын шийдвэрлэн сүндэ идэ умдааны зөөл тойргийг чанга ажиглан тойрон байцааж жижигүрдэн сахиж шуугааны бохирдол ардын нөлөөлөх хэрэглэгэний зургалдаан зэрэг асуудлыг намдуулан үйл зүйлийн аюул төгшөрийн гэмс суугыг цагтхуйд нь арилгана. Ардын цагдаа бас соёл зугаацал зам харилцаад зэрэг салам учиртын хамтран эмх дэглэмийн цэгсэн засах ажлыг байнгужуулан өргөнүүлж боловсон бус зугаацтын ажиллагыг идэхэж үзмжийн ордны зугаацн наадах орчин тойрны улмаас улам дүрмжүүлсэн байна. Амар тогтун орчин тойрон халуун дулаан цагдааны явдлын үйлчлэг нь Монгол шугуй сомын содон зуучлалын нэрийг хангинтал дуурсуулж байна. Тухайн газрын маш олон малчд хэлбэрээ хуруулан ардын зан дадхалтыг ойлгох, морь унах, хилийн голын зуучлал зэрэг соёл зуучлалын арилжааг хийж гаднаас ирсэн худалдаачдад амар тогтун орчин тойрны хангасан байна. Монгол шугуй хилийн томилсон салбарын ардын цагдаанаар хил хязгаарын өмнө фронтод гүнзгийрэн амар амгалан алхаагаараа хэмжиж ардын сэтгэлийг эйлдгэр сахин хамгаалж баг явдлыг сайтар хийж хилийн жижиг болгосны хөөр хөгжөөнийг сахин хамгаалан цагдаа ардын сэтгэл нэгдэн хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг байжуулах замыг дэвссэн байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хүлэнбор хотын засгийн ордон болон Дундад улсын Люфа бүл оруулалтын бүлгэлд хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хуваар компани суудлын хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэдэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн, Дундад улсын Люфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хуваар компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жан Шин хуралд оролцов. Хотын дэдэд даргаар нэр дурдсан жишигдэгч Гуо Шаолун суудлын хуралд оролцсон байна. Жиюн Чэнаас Жан Шин нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байх сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ Хүлэнбайрын амиахын их баялаг элбэг соёлын уулгатхан гүн зузаан өвөрмөц хорон байрын давлагтээ бөгөөд худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл шилдэг сайн байна. Одоохондоо бүх хотоороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын Ухамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны зориг санаага нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж Өөрт засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор амиахыг урдаар бодлох хийлэх бохирдол гуугар хөгжилтийн ойлголт хүнийх баримтлж. Аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулан дэстөвшүүлэхийг төрөлтгөн ахиулж, их байлгийн ашиглалт болон аж үйлсийн хөгжилтийг гүйцэд залгуулахыг ахиулж байна. Дундад улсын Люфа бүлгэлийн бодит хүчин чанга төрөний хөгжилтийн ойлголт хунтай байж, Өвөр Монголын хуваар компани шинэ энергийг нэн хөгжүүлэх соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн цогцыг байгуулах. Үзмчин орныг эзэгнэн хамаарах суур дөхөр

0: хүмүүжиг ийж бүрэлдүүлэн бүтгэн байгуулах зэрэг талаар баялаг туршилттай болохоор орон нутг болон аж ахуйлын хоорондох байлдах бодлогын чиглэл дээд хэмжээгээр зохицуулдаж байна. Хоёр талаараа тус удаагийн уулзалтаар гараа болгож шинэ энергийн болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилтсан хөгжлийг гүнзгий ахиулжээ. Гэр хөрөнгө адл ахуйн үйлчилгээ зэрэг хүрээндэх хамтралцааны хүрээг өргөтгөн хамтаар ашиг хүртхийг нэн түлхэн ахиулахыг хүсэж байна гэвээ. Жангшина компанийн түүхэн ховсөл аж үйлсийн байршуулалт болон тухайлсан ажлын давуулга товч танилцуулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Хулган байрын хөгжилтийн алс ирээдүйд бид маш итгэлтэй байж, Дундад улсын Люфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хуваар компани нь газар орны бодит байдлаа суурлан хэрэгцээ шаардлага оновчтой зохиулж, банкны чанартай ажил зохиулах тогтчийг байгуулжээ. Хамтралцааны гардах чиг болон зохицох чигийг идэвх хэдий ирж, хулган байрын бохирдлгүй амь ахуйн давуулга бадруулах дунд чанар сатын хөгжилтийг боловлуулахд хүчин нэмэрлэнэ гэвээ.
1: Манай хорооны мэт Ард хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжийг тэргүүлэгч үйгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчилж ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлийг гэсэдгээр хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгаарлагдсан намын хичээл орсон байна. Үйгүйх Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлчлэгчүүдийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таних засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлчлэгчүүдийн шинжилгээ ухаанч уулгах тухайг оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлчлэгчүүлэх үйлдвэрлэлийн арга зам засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жүрээний нийтлэг илэрлийг оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр Хүлэнбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах 5 талын тойронд шичмтийн тайлбарлалт хийсэн байна. Лигүйх аж ахуйчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий суралцсан ойлгож, зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөгөө хийж, засгийн явдлыг зөвлөх арчлалаар хяналт тавих, хамтын танилтыг нягтруулах бүх явц ил талд туушлуулан, ил үндэстэн ил этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Олон төмний бүлгэмдүүлэн дагуулж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж үүр хариуцлага гүйцэтгэсэн бодит үр бүтэмжээр хүлэн байрын чанар сантын хөгжилтөд хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулдан хүчрхгийг хамтрлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд Шинэ айнд өрлөхгөлн урагшилж шинэ цаг үед гавья зүтгэл гаргана. 7-р сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Дундад улсын Ухантнаам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээрх чухал ярина. Хүлэнбэр хотын өргөн олон намын гишүүн кадр олон төмний дунд чанга тусгал гарсан байна. Олноороо илэрхийлэхдээ Манай намын явж ирсэн 105 жилийн гэрэл сачрангуй түүхэн явцад туйлаар омох шин багтаж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ярааны зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт өөрөктэй нягт уйлдуулан, үнэн хүү атхан буттай ажиллаж, тэрүүнд орохоор эрэлхэглэн тэмцэж, цаг үе болон ард түмэнд үл ослдох шинэ амжилт бүтөмжийг таасралтгүй үүдэн бүтэнэ гэвэ. Гэгэн гол хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоохийн дэд дарга Юэчүй хэлэхдээ Зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын фарантын намын гишүүн кадр болсны хувьд үүрэг яруу алдартай хариуцлага хүнд их гэдгийг гүн ойлгож байна. Бид ардын төлөө хянан хамаарах ухсанаа зорилтыг ямагт батан сахиж, эдэн өмийн зүйл, онц төрлийн тоног төхөөрөмж, аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний амар төвчний хорой шугамыг батан сахиж, зах дэлхүүрийн орчин тойрон болон хэрэглэгээний орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ. Бүх товчоогийн намын гишүүн кадр хувьсгалт удамшлаа үргэлжлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үргэлэн ажил явдал хийж, чанар сатын хяналт хамаарлаар чанар сатын хөгжилтөлд үйлчилнэ гэвэ. Шинэ баруун хошууны далай сумын намын хороогийн дэд шүүжийн улс төр хууль цаачийн гишүүн Нэгдмэл Франтин гишүүн Ли Вэй хэлэхдээ Дундад улсын Ухантнаам байгуулагдсан 105 жилийн ойн түүхэн цаг мөчид Хүлэнбэр хотын шилдэг намын ажилтнаар үнэлэгдсэн нь яруу алдар мөртөө нэгч хүнд хариуцлага мөн зохион байгуулалтаас сумын намын байгуулалтын ажлыг нотолж байгаа явдал мөн нэгч урагшлалтын шаардлага мөн би хүсэл найдалгын бат цэжилж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож агуугийн нам байгуулах зориг санааг ихээр батруулан Малжих орны үндсэн шатны бодит байдалд суурилж үндсэн шатны дайчин бэхлэлтийг үргэлжлэн бэхжүүлж малчин түмэнд сэтгэл тавьж хайр сэтгэлгээтэйгээр үйлчлэн буттай ажиллан үргэлж үндсэн шатны намын гишүүн Катрин үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлнэ гэв. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний 6 хүмүүжлийн намын ажлын зөвлөлийн ажилтан Лин Хун хэлэхдээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэлд гүн суугдж ихтэй зоригчв. 6 хүмүүжлийн системийн намын ажлын кадр болсны хувьд би үүрэг хариуцлага хүнд байна гэдгийг гүн ойлгож байна. Хойшид би үргэлжлэн ажлын байрдаа суурилж намын байгууллалтаар 6 хүмүүжлийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, намын гишүүн багшийн хүмүүжил залуучууд багшуудын үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, сургуулийн хүрээний хувьсгалын жагсаалын газрыг сайтар сахиж, домдтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлон, багш сурагчдыг хөтлөн жолоодож, намын ачид талархан намын үгийг сонсож, намаа дагаж, буттай ажиллаж хариуцлага үргэлжлэнэ гэв. Ягш хотын Шэнгли зээл гудамжийн Шэнхуа нийгэм тойргийн ажилтан Лёв Чен хэлэхдээ. Бид хүсэл найдалгын бат цэжилж итгэл зориг батхан ардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ гүн өвөрлөн. Үндсэн шатны үйлчлэгийг сайтар хийж, үндсэн шатны суурийг баттгаж, өөрийгөө итгэх, буя даах, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх дүр байдлаар нэн сайн сайхан ирээдүй тээш том алхмаар урагшилна. Үндсэн шатны нийгэм тойргийн намын гишүүн болсны хувьд өдөр бүр үндсэн шатанд гүнзгэрэн настан бууралчууд хөөхд зэмдэг буурай чул зэрэг онцгой хамтлагийн байдлыг ойлгож ардын амьдралын баг явдал бол уг санаагаа сахих их явдал болохыг гүнзгий ойлголоо. Хойшид би үндсэн шатны ажлын байрдас суурилан айл өрхөд хурчээ хурши зэрэгэлдэгийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн насчлын асрамж ардад дүхэн үзүүлэх үйлчлэгэх найдваржуулж үндсэн шатны засалтын хувьсгалын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн үнэн буттай үйлчлэгээр намын гишүүний үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэт ойрын өдрүүдэд гэд газар орон гэж садаа мучир үйл нэгчинхэн Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийн Лавдан Батын өрнөлөн суралцах байцаах өөрчлөхийн нэг жогчжуулан айхулж үнэн хүү атхан боддын ажиллан хөгжилтэй айхулах ардын амьдралд ашиг үрдэг бодит үр бүтэмжээр суралцдаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалган байцаач. Гүдэнбэр хотын эл шатны намын хороо намын дугуйлан асуудлыг байцаан дэдхий хоёр халахвч хоёр суурин газар нэг бэхлэлтийн найдваржуулах зэрэг гол ажил Жич хүлэн нуурын засалт өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг боттой төрөл зүйлтийн уялдуулан хандлага чанартай байцаалтыг бүх талаар өрнүүлсэн байна. Цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах эх тансанд оруулсан асуудалд цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах төслийг зүйл дараалан тогтоож асуудлыг үнэнхүү өөрчлөн боттойгоор өөрчлөн туйлууртын өөрчлөлхийг айхулсан байна. Суралцдаг хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш Шинжангийн хойгорын өөртөө засах орны Бортал Монгол өөртөө засах зөвгийн намын хороо дотооддоо гүнзгий байцаалт хийж асуудлыг оновчтой иржээ. Эл шатны удирдах кадр дөрвийн үндсэн шатанд буулгахыг үйлдэгжүүлэн 1-р фронтод гүнзгийрэн 4 үгүй 2 шуудын хэлбэрээр байцаан судалт хийж намын гишүүн кадр үйлчлэх этгээд эл этгээдийн олон төмний санал сануулгыг өргөнөр сонсож Хүдэ тосхны засмын замыг арчлан хамгаалахад дутуудл орчиж байх хилийн хамгаалтын нөхөрийн хамаарал дутмаг заргын сэтгэлийн цаг тухайд нь буцаасангүй зэрэг олон төмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн цэгсэн сайжруулах цэгсэн засах их данс байгуулж нарийн дансчлан хамаарч төрөл зүйчлэн айхуулан олон төмний бачим тулгын хүчир төвөгтийг хүсэн эрмэлзэлж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Дээр сард дурдсан тосхны захын энерги ариулах замын дэн ноцгүй байх асуудлыг одоо яг алхам алхмаар шийдвэрлж байна гэж Жансумужийн Сүүчин хотын Сүүю тойргийн Жанхэ нийгэм тойргийн хэрэгжлэх хурал дээр нэгэн суугаад ард хэлсэн байна. Сүүю тойргийнх нь үүдэ нэрсэн 6 хүмүүжийн тумд засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтэд харгуулахыг баримтлж олон төмөнтэй ойрцсон хэрэг зөвлөх хурлаар дамжуулан ардаас хэрэгцээ асууж, ардаас арга бодлого асууж, аж ахуйн хөгжилд балгас тосгоны бүтээн байгуулалт зэрэг талын сан сануулгын өргөнөөр цуглуулан бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүссэн эрмэлзэж байгаа асуудлын нарийн дансыг бүрдүүлж,

0: намын гишүүн кадрчүүдийг ард түмэнд ажлын бүтэмж гаргаж, ботын ажиллан ажлын бүтэмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дөөжамужийн Нингбо хотын нэгэн захиамал оюунчи шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компанийн хариуцлагатан хэлэхдээ өнгөрсөндө судлан нэх мэрэгжилд анхаарлаа төвдрүүлж, аж ахуйлаад ашиг хүртэх төрийн бодлогын анхаарснаар хүрэлцэхгүй байлаа. Намын хороо засгийн ордноос төрийн бодлогын бодуур гаргаж, хүч оруулсангүйгээр захиамал оюунчийн бодлого өөрийн өртгийн нөхөрийг олгосон байна гэлээ. Сурцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Нингбо хотынх нь сурцлагаар ажиллахыг аяхуулахыг баримтлж, арилжаачин урих төрөл зүйлийн бүх амь насны үйлдлийн хугацааны хамааралтын тогточ, аж ахуйлалд холбогдох төрийн бодлогын үйлчилгээний нэг үртэд бүхний байцааж, бүхний шийдвэрлэж, бүхний идэлх тавцсан зэрэг арга хэмжээх тогтоон сурцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийн чанар сантын хөгжилтийг аяхуулах үр бүтэмж болгон хувирсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагчаас чинь билэг анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч, ерөөлөөр учирсан эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан өдөр хүлэн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараж үүдэн ардын дүүний дугаарыг төрөлдөгийн тавхан тоглож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамт

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү, шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Залгаад аав ээжийн тухай дуулна.

Улаанбаатар хотын хам зүүд дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу гэнэ. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадан.

Аны хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 5 сард Манжуурийн төмөр замын боомтын арилжааны тойргийн гадаадас оруулсан товар 5 том 2000 тонн арилжааны ерөнхий үртэг 1 доншор 90,000 төмөнд хүргэж адил хугацааны хаас тус тус 179.1, 170.1-ээр нэмэгдэн хилийн ардын захын арилжааны хэвчээ давлгат маягийн нэмэгдлийг биелүүлэн хил дагуу нээлт хийх амжилттай хүчнийг гүйцэд бадруулсан байна. Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын онц дохиолд төшиглэн Манжуур боомтын харьяан дэх Манжуур тэргэн өртөөний боомтынх нь дөрвөн шинэ үүдэх нээлт хийж энерг олгох хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажлын харалтыг тогтоож хил дагуу боомтын өвөрмөц орон байрын давалгад суурлан тоочилсан хөлбөрийг хойруулахыг харилцсан арилжаалах захийн арилжааны аж ахуйн зангилахын гардац суулгаж хилийн ардын амьд утсын мэдээ зангийг донсолж цуглуулах ажлыг бүх талаар ахиулсан байна. Тус жилд 1832 нэрс хилийн ардын мэдээ зангийг цуглуулан дансахмал байгуулан хил алсалсан арилжаад тоо баримтын сур тавьж өгсөн байна. Барааны хяналт хамааралтын гогчонд боомтынх нь цөлөөт арилжааны тойргийн өндөр төвшин бүхий нээлтийн баримжаатыг харгуулсан тусгай хүний тусгай ажлын байр төвдрүүлэн хамаарах ажлын загварыг шинээр өдөж боомтор өнгөрөх буцыг эзэмдэх байцаан шалгах эдгогчаг нэвтрүүлэн алсаас хянан эзэмдэх үйдүгөр тойрон байцаах зэрэг тоочилсон төхөөрөмжийн бүх талаар ашиглалтандруулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барилаар хяналт хамааралтын оновчийн хэмжээ болон нэвтрэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлсэн байна. Үүний хамт хилийн боомтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх 16 зурвасыг чанга найдваржуулан тухайн газарт найдаж боловсруулах, гойчлан мэдүүлэх, шууд нэвтрэх, тухайн талбарт хүрч байцаан шалгахыг хэлтрүүлэх зэрэг аж ахуйлал ашиг хүртэж ардад ашиг хүртэх олон зүйлийн төрлийн бодлогыг чанга найдваржуулан оюун чи хяналт хамааралтын тавцан төшөглөн сүлжээн дээр төвдрүүлэн хянан харгуулах, төргөн хянан өнгөрүүлэхийг биелүүлж хилийн ард арилжааны хамтралцаад нэг үртэний маягийн боомтор өнгөрөх үйлчилгээний шийдэмг байгуулж өгсөн байна. Манай хорооны мэдээ. Одоохонд нэгэнт үерлэх гол хугацаанд оржээ. Хур бороон очирсан тул Хүлэнбор хотын ил газар ил салаа мөчрийнх нь үерийн сэргэлэх ажлын хариуцлагыг бүх талаар чангадхан үерийн хугацааны ил зүйлийн амар төвчний сэргэлт болон бачин байдлыг аргацах арга хэмжээг бодтой атгаж голын зам, хотхор замын хэсгийн тойрон байцаах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулан үерийн сэргэлэх ил төрдийн амар төвчний гэм сухий жагсаан байцааж цэгсэн засаж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалж байна. Ойрд

Хэдэн өдөр дараалан шүрэн борон орсноос Ягш хотын голын усны төвшин төргөнд ишлэн Мүүян балгасны могой орны голын ус бялхсан байна. Тухайн газрынх нь үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга цаг төслийг хэрэгжүүлэн усны зүй, тусгай аварын тусдах ангитын холбоолон тухайн талбар дээр сууж хамааран эзэмдэж, жижигрэлэн сахиж, урсгалын хурдсыг эзэмдэж болох ботти байдалд чиглүүлэн амар төвшнийг баталсан урдалдоор тусгай хүнээр хөтлөн жодоодуулж, бүлэг хуван явуулах хамааран эзэмдэх загварыг хэрэгжүүлж, нэвтрэх нөхцөлд нийцэх тэрх хүсгийн эмх чурамтын нэвтрэхийг зөвшөрсөн байна. Мүүян балгас хүлэн бойрын усан зүйн усны их байлгийн хуваар төвийн тойрон хэмжиг суурин газартын холбоолон тусгай мэрэгчдийн ажилтныг тохируулан борооны байдал, усны байдал, замын байдлыг тасралтгүй хянан байцаалгаж, усан төвшин, урсгалын хурдц, урсгалын хэмжээний ботгийн хэмжилтийн тоо баримтыг нарилаг оновчтоор цуглуулсан. Үерийн сэргийлэн шийдвэрлэх ажилтны шинжилгээ ухаанч үндэслэл хангаж байна. 7-р сарын 2-ны өдрийн үдийн өмнөх 9 цаг болтол тус замын хэсгийн төр цагийн зам харьцааны захиран хамаарлын нэгэнт хүчингүй болгсон байна. 10 хошууных нь тусгай шадавдуулан жолоодох дугуйлан байгуулж, эл шам балгасны үерийн сэргэлэг жижигрэлэн сахигчиг голлогтын усан чөөрөм, голын замын аюултын барилгын аюултын хэсэг зэрэг үерийн сэргэлэг зангилгын чигд бууж, үндсэн шатны үерийн сэргэлэх ажлыг найдварж уусан байдлыг бүх талар ойлгосон байна. Аарон хошууны фүшин усан чүрмийн хамаа бүхий хариуцлагатан сурвуулжлагчид хэлэхдээ бид 24 цагаар жижигрэлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулахын хамт усан чүрмийг өдөр бүр тойрон байцаах эрчимэд чангатхан усан зүйн тэмдэглэлийг сайтар хийхин хамт цаг тухайд нь дээш мэдүүлнэ гэлээ. Эд бодсын нөөцлөлтийг батдахыч бачин байдлыг арга цах игнэг байгуулах бол үерийн хугацааны гинтийн төгшөрт байдлыг өндөр бүтөмжтгээр шийдвэрлэхийн зангилгын батлаг болно. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэсний өртөд асах хошууны үйл шам балгас айл тосхон үерийн сэргийлж аюулаас аврах үйлсвийн эд бутсыг гүйц тахируулан бэлтгэж гүрз авралтын хувчс авралтын дээс ус борооныг сэргийлдэг хэрэгсэл бачин байдлыг арга цах гэрэлтүүлгийн дан ус татах хөөрг зэрэг аюулаас аврах эд бутсын нөөц гүйцэд байна. Үерийн сэргийлэх бие бүхий эд бутсыг төрөл хувааж төвлөрүүлэн хадгалах, тусгай хүн хамааран хамгаалах, тогтмол хугацаатайгаар тоолон бүрдэхийг хэрэгжүүлэн, зангилгын үед хэрэгсэж дийлэх бачин байдлыг арга цаахад хөрөлцөхүйч байхыг баталж байна. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 4-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын урт засах орны хүлгүмгийн дэсэс давсан холбоот уралдааны банкин уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан хүлэн байр дэс сургуулийн бэйн тамрын талбарт уралдаж хүлэн байр хотын анги гол талбарт сууж Шилэн гол аймгийн ангийг ухтан уралдсан байна. Гол хянагчин шүгдүү дугармагч уралдаан жинхнэр ихэлдэ. Уралдаан ихлээд 10 секунд болоход Хүлэн байрын анги маш түргэнэр бөмбөг оруулж баярын чимээ уламжилв. Дунд талбарт бөмбөг ихлүүлсний дараа 11-р номерт тамирчин Буян Манда холоос дүүжлэн харгуй шууд бөмбөг оруулан хүлэн байрын анги нэг харцаг тэгэр төрүүлэн зүү зэрэгдгэн ихлэлтийн агшин зур бүх талбарыг хөр хөгжинтэй болгосон байна. Гол ангийн үзэгчдийн баярлан хацгарах дуун нь уралдааны талбарт цуур ятв. Хөдөөр дөр хагас талбарт Шилэн голын анги бөмбөг эзэмдэх нэн олон тохиолдлыг эзэлсэн боловч хүлэн байрын ангийн хоригдлолт давдан батд явагдаж хоёр талаараа дөр хагас талбарт тэнцэлтсэн байдал орж дайралт хоригдлолтын айцэм авцлонгүй байлаа. Эсэргүүцэх чанараар гүйцэд байлаа. Дөр хагас талбарт 2 минут нөхөж хагас талбарын уралдаан дууссны дараа хүлэн байр хотын анги төр цаг нэг харьцаг тэгийн харьцлаар Шилэн гол аймгийн ангиас өртөж байлаа. Доор хагас талбарын эхлэлтэнд Шилэн гол аймгийн анги Хүлэн Бор хотын ангийн сэргэлтийн шугамд үргэлжлэн дайралт явуулав. 50 минутын үеэр Шилэн гол аймгийнх нь үнчхэн бөмбөгийн завшааны амжиж 13-р номерт тамирчин Асхан үүдэн өмнөөс завдан бөмбөг оруулж ховын харьцлыг нэг харьцах нэг болгосон байна.
59 минутын үед Шилэн гол аймгийн 7 дугаар номер тамирчин Идэрх Хориот орны гадна үүд харуулж ховын харьцлыг 1:2 болгож Хүлэнбор хотын анги төр цаг хоцронгүй байдалд орсон байна. Эцсийн талбарын шүглөгийн дуун гарахыг дагалдан бүх талбарын ховын харьцлыг 1:2 тогтоож Хүлэнборын анги гол талбарт Шилэн гол аймгийн ангид ялгадв. Бүх талбарын уралдаанд хувиралт олон бөмбөг оруулах арга маяг нь өөр өөрийн онцлогтой байж тухайн талбарын үзэгчдэд нэгэн хэр төвшин өндөр уралдааны өнгөрөлт явчран хоёр ангийн тамирчдын зоригтойгоор уралдаж зоригтойгоор тэмцсэн байдал нь тал нутгийн тамирчдын бэйн тамирын цогж явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн сонимод 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжлан сонсдог хүндэт сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно.
1: Тотсонуч зүрхэнд мартаад Уубен нэг нь үргэж үндэсгээд кийдарроод дирэхийн үесоо Тонгэр үргэхийн хадгу хойлор гадигарна гэдэн гохи үрийгэд хойлороо хан хэмад кийгэ дараад лэсуу Ато яаж тэгэн жүрэд гэтлээн чиний тонглын дарн чоккин үесоо хэ Эн атан хоёр хүнээ живцгий хэрэглэж татнаар шаа тэгэн гард жи голонжол орой бала тарлаата усот найл гэнгүй бүр хүчин дэге гаргаж өмнөний хамгаллаа той ардагын мускалес хоёрын дот хатла хүжиг гаргаж бэлт тарвэгаа хат хоёр дот жирани нуу удаан төрөнчээ Ой, хурц дарагдад дийлэгсэн байдлыг гаргаж чим чим өндөө бүгүй байх гэж хоос гэж дэрүү хүвэний шаххад хүлэн жолоо хөрвөлө дарлээ Хаат нойлорон хэн асал хүлэн чирэгэр гүйдэ хагар нэг өдрөө хүбаг нэг юм барьж баван кэгэн бүгдийг барьжгаад чириг нь хэнэн дөрөв хөднэдлээ ан хот Тонг дэдэнаар чирэнгэд хойлор нь хэнасэн тагалдад бигэд явлээш Хоордуудуу засгал чириг нь дондор бигэд орроод ирэх гэйн үйдүүд чириг нь олдоо хот Тогийг тэржээж дэгий үүрөө хот Чирэг зүггэн бурул гэн үйсөө хот Тонга ишүүний тонглин чириг айлуу явжаг хүмүнүгэ гэдэр бигэд нэдэл юм бэн хүндэлэн

0: баван лянван барахан гүжигат карналги алаг дидэ чи чи дэр үсэрдирэн байлэн шохи. Атат нь хойлиг ялаад авд гардирэд үжинглээ. Өмссэн шэр магнаг нэн дотырын бол бүйэн шодыр хот хөмөр хоягаа. Дөөр хоодын дурахтээ емдээн. Мөний анхтэ мөнийгэн ужад баваа ха-ха. Өнэ бол дотгодын бол таммаха бода. Өмөжээгад үгэн юүгөд нэм ойгад үүрэн түмөрөөр гадал жихсэгэн гөд. За төртүүд дээсний тэнэлгоа жалсэмий. Аваса төриодон ой. Болжгүй төвжээ, үлгэр болгаад хөлвэ. Одоо тихадаваа төлөвөл тунгтэнгүйнэ толоода хэлбэр болжгүйд түр чагий хондор ширүхтөөн вай бааванлявай хойлоран чагийн бүүн өрөм төвжээнэ. Ботонтүй эрха, шүртүүм ха, мүй янсар бүүн өрмэй төвжээ борынхэ хойли дарсан байргэдээ. Яадаба төллөө үлэгэр Тонхайшуны хойлэгий дагаж гаржисын толан жирэгүд Тонхай жарраады жадал үүрэд Тонхэнгвандан бурулын норжэ Маанын вангтунжан юйдон мүнэ бэдэллэгий мүдүлэ жүгээжэн Маны хойр өрхэн дэвдэв Ашилэн жүгэн жангжуны хөсөр ширэгт норжэ юйман мандэд Дэхгад бээр тулан шима үгээ болжээ. Босу бэддээ нөй оширигээ мүтгүй ийгээд яхсэнэ мүтгүй маны хоэр үрэхэнэ ийгэд яншуай. Маны ван барлэ шидэг нөрэн нөй тэндэр тэмара нөгра солэ шуу. Хэндэнэ жааны ваанг мэнтай дохсийжэн. Ода жанчан аргадыгчын нэг басуглээ болаба. Жиян жумбага тэррүддий бээ чагаад үжингэлээ. Тумжэн хоэр өрэхэнэ жанжуэн дорлээдо хо тугээрэ жанжуэн бишээдэлэ санэгдад. А ману ханг одо манар чагаг хэдэрлээ сухой. Обгэн одо ваанг чэнгсяан ээтха чэйжэна ману ханги. Үйн шагдүр бэдэн өмөчобоо тосгар хээ. Тоғдааг дүхчин бол бусы түңрин тоғдаасын түйемі түрэш хүйн түй шилгүл болидо. Түр олсан болашад тула хийгергімі хорд барыг түш күж бээнэдэ. Хортно далян улэдэ.
1: Хүрл тула ихэн бол бол.
0: Харсадан оржаган жүбіл түлчия. Мануангадо дунжайи муни кахи сонсад менжан пеулу бульжи. Удрару уди дара
1: уйсуху мана картолхогад.
0: Обрим буйорон жерлесуху. Ахир дурад богад ортасендан оржир чигад ода яна гыжвена. Йосы жаркве тануанга гыбулу.
1: Ундигад ундигад емсия.
0: Яларан үдөө хөөсуу жена. Дээт нь холага мануан. Гатырды додо арыггүй гаран хола суу жена. Арыгүн сэтгэлдээ ахшара чонгшан.
1: Хөбүрин ортандан ерсэгад.
0: Айлэ дүүрэм байртэни. Албан түрөө жүүгин ортандан. Далдүр гавьяа бэгүлч. Анга нэхан толаша. Самгүнэ орно санчуэн гонаас
1: Элчихсэ емшийо
0: Садад барыг түн үдэн үмэнша Шудрагодо бойын түн Баван емшийо Шимоги хүрлгаж хүбүгүн өрөн Ошыр бөчча гөдлодо
1: Ванчонсян байлжэга
0: Үргад яад хүлгүлгэр

үнэ хоод туу бичгэн дөрөө нь хөлдөн үг юм. Харны сүн болбол бэдэн дэвэй. Аа хөвө үнтэн дүрвөлөрөн чирэгэ дүрвэн ангийн хавааё. Хотны дүрвэн талаасан дөвэй. Ширэг доссоноон. Халгийн нөгөө дөвдөж хүн бэна хүши авсрын гэс юм. Харны сүнэ гүнаада. Хонгэн гони тогтоод хэрэг зануун болоод манман хойли.

Ах, жахтан ной жохсыг охсны туулад. Тонтог ингэдэр ваангшин энэ жерлэгэ болгоо жуи толанжан жон наруди. Хөнэн эллүүдийгийн ой бөдарангаж мүнг чөлчэн нуа тогтад. Уоны хуолун хэталгэ татна хобин барангалаг. Ваангшилэн үмэнгалаг. Бааван чухалаг. Баттыгы бүхтэлэн шинэ сүнэ арыбэн шаггэй жой шагбэй жоатэ ими. Үдэдэлэн сүнэ арыбэн чагээрэл жоболмэгча. Хаджар дүрэ хэнгэл жол болуэ. Холон гүбгэннүс хэнэ сахсэд болуэ. Хамрын гүбгэннүс нэ талгаахуэ хатан дагалуэс маадуэлуэ. Хэдар дүрэ хэнгэл жолуэ гар хоттыгы бүхтэлэн гэж мүнгэ жэрлэг боогад.

гадраа чирийг жангуунин оролло хэбалхэ каккерг болтне суул вангбаудон алтөнүнэн хэринүргэл маалугэн долижэгэл рөүлүнгүнд марэтат чэвэну хала толодар тоэр дотэрроту тоотлаа карадэр киндис жангуунин нэхна Уудын тамид тафэчэг арбыгсэг чаад аладэрлгаа чэгсэний эндэ гэхадаваа тэлэп бонсуужи гэддэг сүгтэрэн жаганүгтэ мэрэндэрү мордэгэ картэган болэ болни нарларан гэмдэгтэй ойгэлэн дадо түбүрүү үйгэртэ дадогин аткэжи тэрэгэхэн доогартэн шачахтэндэдэ чэргэн хүлэндэрдэн боловсэр ийжгсэн толдаа хэд халэгэг иррээхэн Хөөх төрхөн жангүүд атал гараар дүр дүр нээл хийдвэ. Бэр талагус кодин бешо тол дан сууди яхна абадоллет. Ах тигийг ойдэж арай хайтан хааллаг. Тулаа дүр дэр нөрөн тоогад үгэд ууд тэгсэн ширгут. Хорд дүрг нь чэнгэн таг үргэж ух. Усамаа суу таны хоо үдэлгэ аллаа. Париме Тунгэрван дотороо нүрдэл гүйдгүй мэйнэхтэй болом гэтлэн чинь хайсан гэсэн чирэгүүд хамгийн голын бүгдөрөө хөлгийж яана одоо яхан мэйнэхтэй болов нөөдөг гэж минь нөөгд өгчвөл мандаа намар ханагд ой чэнгэн дахин үрийг дохтлэн чинь цаатай тал үл хоолон чирэг дагла хат хот дэва дараа гэтлээ шин дүнлөө ваныг гэрэл чинь бүтээр ядал талдан санаатан дэгэн

байдин хэрэм аа тавын өдрөө бүжи дээдэл тухсаджи баваан лянваан жобдэн шуай. Апага болмошоо нүг болсаа бармани хоосын хэд болны хүнөөр ижил өлөөн хөлчийжи. Ашилэваан ваншилэна хоян доодон хөлжэна чи ботгад өчих хүтээ хоян шуай. Мөж хөлчө тахлээри. Мөнийн үлчө тахтаад хуйэн жоғырын бүй батлэг ой. Дотарам бодна аавадын ой. Мануан болгону хүүгін болгону гэр. Хүхшир чагжан үнэй бишэгдарон хөлсэн үгэн бэмэ хүдэн жиргэ үгэ. Мөж хөлсэнэ сулар. Чуарэга дугар үдэр болжэ. Мануан мэндон ирээд бас ой. Ям сөгін гадыртэй имэ. Хуэн жан лэнвэн. Ям сөгін гадырын ирээд. За, өбүрін ба хүнэ чангжон бага тэрэ хо бүрдүлэд өбүгін. Чэнсян үрэн бауутог нару чум адонгой мүсэр тондор бүрдэжэ. Бааван өбүрін бүйэрэд.

0: өссөн тангааны юм нэгэдэрэ шоколад бүрдсэн эсвэл
1: ширээлэрэн зоодё хоёон жоо
0: айлшин нүдгийг одоо төмөр

таалан бүгдөрөн сонсо. Тонгэнэ вани тогтод. Манай уулзиги төвшитгөж. Манай ван дунжан юги алдэжи гарэгад. Гэтлээн шин өнө уулзиги ижинүгагару тэвэж болни. Өнхөөрөн уулзи инноуэй вангин болу болу нүрил тоолдарждой уулзиин тушаж үгэнна. Өнхөөрөн вангбау тунгэй чуу жерлэгэ буоба. Вангбау тунг чырэгэ ичо шилжэд. Ба ванги нүмэн тэгэн нирэ дэбэдэгэ дарэн сугдэд. Ая паван я мой унун гэнэ нэлдэ өрдөм бүгэлдэ моңго утпэрэм бага ван бау тон чабэр соргал юу боё паван хэлжэна тане ван жэн усг бол боллой унн содрэг дүрэм дэн долдан Өнөөл зэнөй манэ ваңын жіргі бау тұң чама дүгінна. Чөңлэчі насчіні баға болу бөртіні амашын үнтэ сөзэна ахшыр үхсэн нөй ваң чөңшан би үткіт. Өнөөл зэ чама тұшчад манэ ваң бау тұңа хай. Чаг насчіне бау тұң. Очерлага дурчия бүрхө хүсэг гэж хүлээд авжээ. Абагын бад хэлжэна ая бааваа. Осом хэн очерар хэлэн бол бол вангжээ нотог манан болтын гэдэй үсэ түрчээ. Өбэрэн бүй дотороз үрдэжээгаа дойгэн болтыри хан жангдүн багатарий хоруэлжээгаад Уолзи жилия ван болгой гэж босы ем бишээ би. Өні баққан үрдүр жиргүй хүг бахан жезуға ба гэтлэн хуэйэн дон хэлген. Хаанэ амын жерлэгі би хаан остын но жэлжэ хуэйэн дон хэлбэл хаан жерлэгі божэн гэж бодо. Хаанэ жэл хэрлтүгэ ижнэ жэр өрлтүгэсу. Өй хамагдал хэнгэдирад үдрэрдэн бэрар үлсэд олхэ. Өсі хуатэ тахан дэдэл мим үнэн жүрімтэн уалсаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааa Танын нүй хойгшир нүг жангүн ичин би дагулда чуэймө. Ча өбөрин олзин уанын гэд нэ ой тодыл жүксэймэ. Гүн өлсэн жангжун бага тэрсээдан үжи жэга яад жахи та дотарон тогто хэмэджэ. Мүжгсэнэ сүүлэр өлзин тошад үгж. Мүн өдэрин мүн сэ таңяам

Тэн цар болчих юм яа. За тооно мохт нарт бүгдөө зурхнагт дараагаан хог сүнгээ юм бэ. Хараач алтунго хог гоод ардд аюул болчих юм яа. Алиби дөнгө гормнол бүргөө гүн алба хотод хөргөө алмаан болол ардд болвол төвөө дүгөө гэж бай. Муу төлгэ муу нотри чим би ой хотондоо нэртэн хааны дэндөө мөдөл ээ. Хүсэг гэж хүлээж боотон аа. Хүнээ багаан хүүхнөө нүгөөд явал ими хүмдэг дотор баярлаа. Хуулун болоо суудий хайлоо. Чанар насан ирээдл болмоо тугаар өвдөг дараа суугдал хээшо. Абагн болтын вангчангчан. Аңаа соджига нүгүнжирэв екагаад. За, түргэ явагаад ой түрин баваг народ дэгаан ой тэргүн нөрон долгад байри ёсыгэ хэл жолээсуи. За, тэрдэрэн дүнэм хогвар манжирэ догроад. Тэшин гүлүүгэ дэгчин пүрчинэн ой догроад хүгдмэн до мандаад. Хоёр этгэл хэтэрэн болбол хэтэг нь хэтэрэд холын лянжуу чигэл хөндөөгүй тухсахтаа чирэг цаасан чобод явхинусод вангчангшан боутон нарада үндэр ол хадигийн хүртэлэн чин үжигнүдөрөл үдгэл мордолоод чирэгэ наваад өмрийн тунтэнгване гадиран гирэд өвгөн өчөхө хойлорон Wolfie Yathan Jathad, Unmanuel Than Ungham,

төрө тадал гөдөхсэн тэнгэрэн талтал бэглэн төрөөл тэлэг дүгэн төрөөгшил янчгар отон хийглоба төрино доба ванглян ван тумэн даквар баяр балгэ а төртөө тайлтэ тула хийжэ хаан төрөөр үлгэр болгоо чайчэд нарэг хангари болдамаан хуана а нарэн онни шакбол лодо ширэгэ гам болга гада Удри нарын мандэ болгүй илүү замман дөрглөөба Удшэрэ болгүй толгүй жанширган болчигаджи Уатэр уадар таман хосор хий Уйлу замтэн үлгэр рүгэ толла дүрө дирлаая Лянтэн хоттэнду чэнэмама дотлөөба Чэргэн яшгэдэх чин чэргэ дасгаради Манай уртам мордод тогтсон ширэг олянван удаан хий Шинхэн хөөгди мар отаадавла Байрэн дошэн батлотрэ далгалдад Апаван лянван ан үдэн үдэн байлэшаа Чиригиган болэ бошо ширгэн хөрэ болэга Павалява хойлара нордандан жалар бай Чирэгжанжуан Силэван жерлэг боджэна За хэрмиги тэлэва Гуарбан өдэр хэрмсэлэ сүлэр Яд хобхэн дөвдөөдөн хөлжэн Толан морлогсэн арабын хүмэн жирүүд болвол тэд мангнаг торого алта мөн хошангана Игуангэн жерлэгий сонсод үн очирэгий хобийтхо шангналий үртөсэй ендэна Диадаба тэлвол хуо ендо Барманан төчитгөгод барлян жүгэн гэжэр ерэдо табан үдэр болле табан сар болжэгэдэл

Quando do leu com chão sunteno Chi wang te gan noi du li du bian Ona barin sai ye tem pa wang chi mong o do he ji gar wol ti mi wei liang wol ti dam men te man wol se dur no holo ge ti ro ho yen jo le si man lo ti ro hule bo le ba Хөдөргө жиркийгс мөдний дө баван жирхө бол бүл өмөншөл чирэг мортгүй юми. Мөн чирэг боломсор болсор бэгад хөдөн тари үүрэ. Сүндэнэ ван гуэдо. Куом чангдавдо тэ жобэлэ жубэдэн. Алтэнэ арбан урбан ванэ алдаа гэдэгшэнэ арб табын нонор хөлчэнэ. Хүтэнгүй өмнөгийн төгсөд гоохи мөдний хүнэ зүч чиригин ам юллаа одоо яаж гэн. Өнийг одоо бие чад үчи дүй. Челлонгэн чирэг хэрэндэм. Ийн тауандыр хэрэндэм чирэг бэжэ. Хуэн жонэ чирэгдэ. Хэн өмнө түчин төммөн чирэгсу. Ашэн гоне бишэлле юмэн вой чуул тилэ кэдэр болжохсэ юм. Ам хүнэсгэ жалгэ жүгнэ хүмэн болса. Мэйян сарлой ардолло чиртэган иддэг ам хүнэсгэ бодо дүжэнгэлэ одо бала жилэ дилу улэшой. Чиваг нарутэга жобэлэд чириэг өнөд гүдөгчэ эндон ой эмэн содэд ем бэна өнэ бэдэл шиэжууд осия. Өрэгэ жэртэлэн хүнэд ода жалэгэ жуу хүрэлчэху ода яхэн. Ахэл сэрру бэгэ дой хэ дунгшон хэлгэна. Бидэн хойгэл. Ашириге дагколле дой хадам болсаа сан уйжин боте хойгул ой хүнсиги ул суашаани Асун тенван гуа ванг дуду боти дудле баттой тарна Чуолле сой бага болбушин нэг гол бишиде Шиду хурро дой өргө жирдял хүлэ юм Ага тамина бадлбэнни корбэ хэмнэ нүхэб ябл туулдэ дурчигэн Өнийг баддэ туджаад чиван доттон вай чирлэг тусалэ сухой Өргө удрад имши я уйжин ватэ хайгвал Өбэрин хадам болсасан осы джой амхунэсэ өлсэгирэ хай үргэл болоод бүлгийн одоо шумуае бүлдэ дүгтэй усаг бичэг гуухан дүүдүү жогоо дүгсэн юмшие. Чиван дэгаан тусаадье. Чиван одоо чэрл хүлээгаад үргэ өдөр болжэ. Чирэг таммэнэ дагулаа дөбөрэн бүйлэн шоуанаад гараад аскэн чүү хэшэнэн тогдараа

үлгэр одоо үсвэл нэ өмнэн халаа юмшия. Өдөр өдрөн жама хөөчэн лянван баван хойлороон. Садыр болоаду түхэ, бүгэр хлоб дүрэг тулдан, шагудыр тарчэн удния. Жагуэ өдрөдан жамал сарбэгад, жуолтын хэдгар хөбогий жүрдгар жирэл,

0: Тэнуанга төрвөлөд дүүд нару тэган утнгаа дүй чирэгээ одоо бүлдгөөд бээна. Үдэдээдл хоэр өдэр болжээ.
1: Ой, жалаг-жалаг одоо шимоор жэржэлээн чирэглээн чо тулаад хүрэд ерлээс.
0: Мэнгэн чирэгэн балбас, жасга чөгжээ тэнваанга. Тэргүлө дуа гуахан дуду тайсы гүнжу хэтэрсүнгэсу. Буачын чаошуа жангмэйрэнгэ жэнглуа фангшуа луа ланьян. Хоксын одо луа сонгбэнгэ жанваан одо жичэн лунга хайи. Бүгдэрэгэн хэшэрсу хуэнэгэ байрин хүгдэмэн доне. Батлото тре толжен нэг цагане гадира юм болже челлунд өдө наро дембен чирэг жангдон нартега нэг цагане гарнаран чириги хоёр талар дам жатлодо зохсиго гад жалын талдыу хөгжмөн дони.

0: Нарны тухай дуунууд.
1: Дэлсүүлэгт чин салхи эргэлдэг болохоор адуу чи тэнгэрийн амтан юм билээ. Дэрэгдэн надаа зогсоход төшөлтэй байдаг болохоор адуу чи ан юм билээ.

эзлэг болохоор хатуучи хиймэр юм билээ. Цусан амгач нь халуун байдаг учраас хатуучи гал юм билээ. Цуснаас чин газар үнэрчдэг болохоор хатуучи их хурм юм билээ. Дэл сүүлэнд чин салхи хэрэгдэг болохоор хатуучи тэнгэрийн амтан юм билээ. Дэрхтэн налаа зогсоход төсөлтэй байдаг болохоор

Хам сонсогчдоо дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ИКУ жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Гшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үдгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдэжлэн цолгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгай сэдвээр явагдсан шингэлт сурвалжлагыг бэлтгэн нариуллаа. Нарин уулгыг анхааран болгоно уу?

0: яригдж байна.
1: Шинбарг баруун хөшүүний адилаас амарсан Ахмад Катер, соёл түүхийн өмгөдхөн найруулагч Нэхи Тугай, залуу занд нь саяг яг сайхан хөшүүний хайл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшүүний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдэрээ үзэж биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Түүний биерийн үзгээр хөшүүн үтхэн ха түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж хойч үеийн бидэнд үн цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн манч амтгүй мэдэх баха. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай, шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлтөд суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгийн тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо бүртэл нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг дөрөнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлыг үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинолж үндэсний ясны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын улба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс утга урлагийн ажил үйлсийг нам баар түмний чухал үйлсээ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утга урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмэндээ үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян олныг хамарсан шилдэг сонгомол утга урлагийн урсгалаар дундуудын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд Нэхи Тугайгийн яриагаар дамжуулан шинэ барг баруун хөшүүний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүрэхээр бэлэн боллоо. Нарийн улгад анхаарлаа хандуулна.
2: Орчимд одоо таны манай хөшүүний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд энэ соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшүүнтэй соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхүү байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал ийг бол одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар манай сонсогч түмэнтэй нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
3: За манай Шинбарг баруун хөшүүний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцсон бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед бол бид манай соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө орчин болуулаа манай соёлын ордны удирдлагнууд наатгалаад игээд би бол соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэж яа. Игээд одоо гэдэг нь бол одоо данц хүмүүст хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай Шинбарг баруун хөшүүний соёлын ордны дарга Улаанбаатарын дарга байсан гарв гай бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэрнээр нь нэмээд одоо наашин бол залгуулаад игэд өнтөрхийн одоо дөхөмчлөхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игэд бол өнөө бид тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игэд одоо 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь бол манай соёлын ордны бол энэ хамгийн байгууламж Энийг бүр бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө, зурагтай радио телевиз төвчөө, манай баруун хошуунд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд

Хэлгэгэрлийн товчоо гэж юм 47-8 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Ийгэд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Эвэл 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бүлгүүд удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Ийгэд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилласан энэ түүхэн өнгөрлөлтэй. Эвэл 3 дугаарт нь бол би одоо энэ соёлын ордонд бол ажилд өнгөрсөн өнөө болтерх ажилласан нөхцөл бүлгүүд одоо хөнгөнхөд яанаас хэд яан хүртэл одоо юу энэ төрх хийжсэн гэх мөтер бол бүр тэмдэглэсэн. Ийгэд одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны дарга тий, нэг ном хамаарч тий, нэг сүүлэрлэгч тий, бас нэг үлгэрч тий гэх мөтер бол одоо эхэлж исэн. Ийг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан өшөр гэж байгаагүй. Ийгэд бол энэ үл байгуулга ийг бол малчдын дундаас бол соёлын авьяастай хүмүүсийг бол одоо татаад амлгаас татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, малчдаас авсан байна. Ийгэд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон болоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. Тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтерх соёлын орлоны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил эгэл одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлан тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад ихэд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр тусгалын өдрийн эгэл одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу, одоо намрын бордоо хатлан юм уу, энэ ажил дээр ашиж бол тоглолт гаргадаг байсан. Сая бол одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Ийг бол одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахал юм уу, олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Ийг бол одоо аймагт Хүлэмбэр аймагт Үр Монголын Урьдчилан Жас Хоорондын хүртэл ашиж бол тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтгэлийг би инкүтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн инкүтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд бол энэ уул уулын сөргөөсөө буусан өрөнтний хувь төгөөд

0: гэж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нүүл би бүгдийг одоо нарийвчилж ана тэмдэглэсэн янзаар нь хийсэн. Яг л тэрний дараа нь болуула ана манай соёлын ордон болуула 1978 оноос 1994 он хүртэл болуула ана соёлын ордон бол сарвал тал цэцгэл гэж эрхэж исэн. Игэд болуула одоо энэ дотор бол 30 хэдэн цэцгэл байна. Энэ дотор одоо 60 жилийнх нь бас одоо хийгээгүй юм уу? Материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүр ойрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойрж байгаад энэ дотор болуула одоо энэ оролцсон зохиолч болуула одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид эвгүй одоо нийгмийн одоо энэ малчин зохиолчид өдгөр олон улсын бүтээлнүүдийг үлээ би бүгдийг одоо инкүтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл энэ ба одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвшг голдоо одоо сарвал тал сэтгэлөөд юу гэсэн шүлгийн өвшг. Ийг бол одоо тав дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өхвшг. Эвэл энэний дунд бас байна ма энэ царуул тал сэтгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон уширнуудыг хошуун ятгийн түүхийн олон уширнуудыг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөтийн одоо царуул тал сэтгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэний дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо царуул тал сэтгэл өрхөлтөн тухай бүр нарийн хийсэн. Ийг одоо манай сарвал тал сэтгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хөгжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл, шүлэг тон олон гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэжсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо ийгэд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
1: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажилласан ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухайн үед одоо энэ ботын материал өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол сарвал тал сэтгэлийг одоо эрхэлж хийж байгаа байдлын та өөрөө мэд хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
0: За, яг л одоо манай сарвал тал сэтгэл дотор бол ийм олон юмчийг тусгай боломжтой одоо их нарийнлаг сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай сарвал тал сэтгэлийг эрхлэх хөрөнд бол одоо бас жоос мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу? Бас одоо их бишгэлтэй онцгойлон манай өрнөсний хувьд ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Яг л одоо энэ соёлын ордны тал давж хэлэх юм бол одоо энэ сарвал тал зүтгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй сарвал тал зүтгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнгаа энэ соёлын үйлсэд бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан, яг л одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлсийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтий гэж би бодож санджаа. За яг л одоо манай соёлын ордон болуула энэ шүн баруун хөшөөний соёлын ордон болуула сүүлдэж ирээд бол одоо онцгойлон 1980 хэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игэд энэ тухайн үед бол 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад бол өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр яг л одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр байна шалгалт уралдаанты ховь тэмдэглэж гад бол одоо игж хийж исэн. Игэд одоо энэ сумны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол биш их яг л одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээл бүтээх гэх мөч юм бол өл сумны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж исэн.

0: ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгэл шог яраа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийжсэнийг бол би тал нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм аа.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилд одоо гол оролцож исэн тэгвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өрсөлдөл юу байна вэ? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо ийм өрсөн явагдал таарж байсан уу тухайн үед?
0: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол хэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үгүй байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас тон олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлаг хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэд бүр бүгдийг бүлтгэж байна. Игээд одоо энэ юугүй бол бүгдийг нарин хийж байгаа. За эгэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолтыг энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гөх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос наашаа хөлөөд Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошуу нутгийнга ажил үйлсийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошуу нутгийн талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухулах хөлсийн талаас бас сайхан гатгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа бол энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлсээр бол одоо нэлээд их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон энэ Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошуу нутгийн одоо ард түмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгүүл одоо хувцс засал, эгүүл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуваанчтай одоо мод түмрийн дархан одоо зүгэл дөөс иши урлал гэх мөчийн тоон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нийт сүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ

0: их олон амжилт олж. Одоо ондоо талаар бол одоо өөр одоо юу ярих та нэг голдуу.
1: Өрийн гурван наадам.
0: Тий, одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь. Үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хөрслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай зарим одоо энэ үнэний гарч ирэх нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодод юм бол улсын дотоодод бол боожин хот гэтэл хөх хот гэд олон галаар хайлаар энэ олон галаар шиг тоглолт гаргаж уралдаанд оролцож байгаа. За ийгэд одоо манай базардив нөхөр бол одоо боцын бүц соёлын өвийн талаар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай Хөлбөмбөрийн баруун хөшөөний ботиг гэдэг бол тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр боцын бүц соёлын өвийн их амжилт болно. За одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай Баргачуудын бол одоо маш эдийн дунд бол энэ хаалдаг наадан, хуруцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тоглолтод өрснө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ийгэд одоо манай гарамгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг данха, 5 давхар хаа, 6 төрлийн хаад бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тоглолт хийж исэн. Энэ тоглолтыг бол хошуунд хэд удаа гаргасан Мөнхгийн богдуулын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо боцсон бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжилж болж өөрөө дагуулад мөдөх бол дагуулж гад 10 хэдэн бүр миний үеийн улсууд бүр 49 оны улсууд голтой улсууд бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм аа. Барагардын уртын дуу, барагардын дуу, эгэл зохиолын дуу, өнийн нийлүүлэлт бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн үтийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Боцсон бус соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их найрлан юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэг данс өхөн бүлийг одоо өмгөдөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулгымдсан ажлын талаар ямар шүү байж гисэн үү? Хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн ажил.
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Боцсон бус соёлын үеийн талаар бол Артум бас их хүндтгэж байна. Артум бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Боцсон бус соёлын үеийн улам бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ их урлалын далайн сумны туяа бол тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн их урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгэмлэгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын бол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсын бус соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж, залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөж хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үшир гэж ойлгодог.
1: За, ийг бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хоёштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хоёштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захимаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар бол энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн энэ одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Боцсон бус соёлын өвийн талаар бол их олон юм үргэжиж, их олон талаар бол уламжилт өв соёлоо бол залгуулж, хөгжүүлж, ийг бол одоо дээр шатны бол үнэн ботын үнэлэлийг олж байна. Ийгэд гэн онцгойлон бол хойш үеийдээ бол одоо хөшөөл орж, зааж өгч, уламжилж, залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой бол соёлын ордон төрөө манай

0: соёлын боцсийн бус соёлын үеийн ажил дээр болвола улам хоёртой бол өнөө бол бас залуу нөхөд тон олон оролцож ийн шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодчихно. Бид одоо хошууны утгын боцсийн бус соёлын үеийн уламжлалч олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жишээ нь энэ талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодчихно.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хувьтай бодож явдгүй.
0: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг заглаж эхэлж байгаа юм шина. Манай одоо жишээ нь хоёртой бол энэ боцсийн бус соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдалд ороо хоёртой бид заавал байна энэ тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Энэ чинь бол чи төр өрөнд нь хийгээд жишээлбэл гаруугаа хийх хүн ийгд үлдээж өгөөгүй бол бид мөтгөх шүү дээ. Эхлээд энийг бол одоо хоёртаа бол би бас одоо энэ төлөө шармайгаа соёлын ордны энэ альва хийсэн юм ин бас одоо бай мөдөх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хоёртаа бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлага төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтийн ажлын дүнэлтийн одоо ийгд улам одоо нэг ана соёлын боцсийн бус соёлын өвө уламжлах талаар ийгд үнэлж улам цааштай бол зоригжуулж уламжлах бол их шухал явдал хоёр сайн атгах хэрэгтэй гэж бодсон. Ондоо юу хэлмээр юм байв.
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажиллаж байгаа нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал их яруу алдартай явдал болно. Гэт хоёртын нөхдүүд бас одоо энэхүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн чигээр одоо өмхөтгөж найруулах данс өхмөндөл үлдээх энэ тал дээр бол одоо хоёртой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Ийг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьцлагад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Дундуудын олон үндэстний соёлын гүн далайд Монгол үндэстний өвөр мэжл соёлын агшимыг дээжлэн өргөж байгаа соёл урлагийн бүхэлд ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Наранхүү, сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшөөний хамжуулчлуурын төвийн модер.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

За эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгийн уянгийн долгион эхэлж байна. За ингээд сэрүүхэн намар гэх бурят ардын дуугаар айдуугийн айлчилтаа эхлүүлдэг. Бүрэн баяр туулна.

Эрүүхэн намартаа Титтэгэн мэрэрэй Титтэгэн амаргаатаа Садыг ядын Хонгорхон намартаа Хонгхован гүргэн Холошархон амаргаатаа Холодыч

сонсогчдоо. Ардын дуугийн уянган ихшгээр уянгран эхлэе. Манай нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж зүүдний говь хэмэх алс говь нутгийн уянгийн гоцлол дуу хөргөн байна. Сэрэглэн дуулна.

эрхэм сонсогчдоо. За ингээд баргийн саруул тал гэх нутаг орны сонгодох бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Тус дуугийн шүлгийг төвд аялахыг болор зохож, болор дуулж байна. Таалан сонирхно.

мэдээ сонсогч та. Энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мөргөлгөх сайхан дуугараа баронт зуны уян гим бэлэг барьж байна. Улаанбаатар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг аяа алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мөргөл ухаант Монгол түүхтэйг уулзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн уулзсан мэргэл байгаль дэлхийн боян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

босон урсаа мэрглээ. Баян баргийн угол зүн мэрэгэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэрэглээ. Баян баргийн өдгий мэрэгэл, бүх Монголын чимэг мэрэглээ.

нэхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа буянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү буянгруу өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ирүүгээ хямагчид

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярил. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 8000-ны долгионы байраар явуудна. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут, 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 35 минутад зар мэдээ, 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад араачуу туужис, 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут, 8 цагт хүлэн байрын дуулал 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу 9 цагт миний араачуу 10 цагт сони мэдээ 10 минут 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг 16 цагт айдууны өргөө 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг 16 цаг 50 минутад зар мэдээ 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад араачуу туужис 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954 18 цагт айдууны өргөө 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад зар мэдээ 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу 20 цагт үлгэр 21 цагт миний араачуу 22 цагт миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэртийн баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хэдний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвчлөг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын жогчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: уулгаж байгаа ардын

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгийн цагаараа уулзсан мэргэлгэх сайхан дуугараа Баронт зуны буян тийм бэлэг барьж байна. Улаанбаар нутгийн содон хөгжмийн зохиолч болдын үг ая алдарт дуучин улаан цэцэг дуулж байна. Хүжээн аван сонортоорой. Уужин барга нутгийн ха элигэн зүг урдаа мэргэл ухаант Монгол түүхтэйг угалзлан урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угалзан мэргэл байхал дэлхийн буян хэшиг мэргэлээ. Баян баргийн өлгий мэргэл бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Сайх Монгол нутга чимгэлж урсаа мэргэлээ, цайлган сэтгэлд түмнэ баясхаж урсаа мэргэлээ. Салж ядаач гэмээр эргэн эргэн урсаа мэргэл, сансан зарсан зүгэ босон босон урсаа мэргэлээ. Баян баргийн угол зүн мэргэл, байгаль дэлхийн буян хишиг мэргэлээ. Баян баргийн өдгий мэргэл, бүх Монголын чимэг мэргэлээ.

Эхэм сонсогчдоо, энэ цагаар уулзсан мэрэгэл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж, та бүхнийг тансаг сайхан мэрэгэл нутгаар айлчлан хийхтэн урьж иймхүү уянгаран өндөрлж байна. Программын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ирүүгээ хямагчид бүр

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөдөө.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөн бурхатын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгэн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэгтэн та бүхнийхэн амар амгалан гэлтгэн цолгож байна. Сайн зууцгааж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч давлах юм байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгэд бид Евхамптон байгуулагдсан 105 жилийн ойхийг баярлан бэлгэлж намын байгууллалтаар гацааны хамтан аж ахуйгээд ажлын дагуулж бодсон болсоо соёлын өвийг уламжлан дэлгэрүүлж намын агчиг махтан дуулах шинэ барга зүүн хошууны шинэ улаг сумны Монголын гацааны гол сэдвт намын өдрийн хөтөлбөрийн тухай бэлтгэсэн уулхан хүргэх болно.
4: Дундад улсын Өвхамтнам байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан бэлгэлээ.
0: Дундад улсын Өвхамтнам байгуулагдсан 105 жилийн аяг баярлан бэлгэлээ.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Залгаад бид шинэ болох сүмний манглай гацааны намын үүрэн шүүжи гацсан дарга Пагма улсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч Эвен Хүндэстний алдарт дуучин урдна олон улсын изуур ардын дүүний судалгааны доктор ордын урдын дүү урлаг солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн банкин хэрэг эрхлэгч яруу найрагч сарын чимэг нарын намын өдрийн хөдөлгөөнд өргөн дэвшүүлсэн баярхан яриа гасан хуваалцах болдог. Мөн ч галзууд хатлын эстэн завгийн үг урд насны аялагт урд насан хамтран дуулсан шижир ирээдүйн цогцоллоо гэх шинэ ая дүүг та бүхэндэн өргөн барих болно. Та бүхэн нэвтрүүлгэн нарийн улгад анхаарлаа хандуулно.
1: Шинэ бүлэг сумны манглай гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга Пагм таны баярын үг хэлнэ үү гэж өрн залж байна.
2: Хүндэт гудардаг нар, хүндэт ячин нүдтэй орнороо сайн байна уу? Өнгийн төрөл би манглай гачааны намын үр гачааны хоёр бүрийн гудардаг бас нэгэн бүх мандалтай болон дөрөв дэх гудардаг болон хүндэт ячин нүдтэй хөдөлгөөний халуунаа үгүй байна. Орнороо хурд хугацаанда манай гачааны бүгдний бүгдний халуун хөдөлгөөн гэмсэн чирсэлдэн амархан байна. Өнөөдөр нам байгуулагчдын төв хавн гэдэг аймаг өнгөрт бид босхим бас баягийн нийгэмлэгтэй жигтар хамтран төсөл үндэсний саяны хамтын ажиллагаа үүсгэн шинэ хөтлөн хүч нам болно. Өдөртлөн ба нутгийн амьдрал итгэлтэй байгаарай. Манай аюулгүй төсөл төслөөр айдан байдлыг гөрмөний сойд байгуулалт Однороо бүтэн амьдралаа бүрэн батлагаар ашиг тус амьдрал явж байгаа нутгийн өдөр бүр аян байдлаар
1: баярлалаа. Энэ цаахан утга төгөлдөр өдөр энэхүү соёлын үйлчилгээ ёслол төгөлдөр явагдаж байна. Энэхүү хоёр зөвлөлийн хамт олноо төлөөдөж халуун барин яра өргөн дэвшүүлсэн Пагм танда баярлалаа. Бүгдээ алга таши журам хайрлая. Намын байгуултаар хөтлөн жолоодож намын зөвөрөгчтэй удирдлага доор энэхүү соёлын цаахан үйл ажиллагаа өргөн цаахан явагдуулж энэ цаахан бус нутгийн маань соёл иргэн шил улмаас улам хөгжин дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа. Залгаад хөрөөдийн энэ цаахан алтан тайзна улсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч алдарт дуучин урдна багшийг олон баярлаа өргөн дэвшүүлнө гэж таныг хөндөтгөн урьж байна.
3: За өнөөдөр манай бүрэн баяр багшийн нутаг шинэ болох сумны манглай гацаад ирээд үнэхээр их баярлж байна. Ягаад гэвэл би өөрөө бас нэлээд хэдэн жил ирээгүй. Тэгээд хамгийн юуны хүнд одоо хүндэтгэл олсон бол өнөөдөр бол үнэхээр ийм сайхан наадам, ийм сайхан зохион байгуулалт. Тэгээд бас 7 сарын нэг нам байгуулагдсан 105 жилийн ойг игээд тааруулсан. Их сайхан зохион байгуулалт сайтай, олон талын агуулгатай гоё наадам болсон байна. Тэгээд надыг бас онцгой манай нутгийн бүр игээд залсан нь би үнэхээр их баярлсан. Тэгээ ягаад гэвэл энэ нутгаас өнөөдөр би сонссон 3 том аваргын нутаг. Тэгээд бүрэн баяр багш бас дууны авраг хүн болохоор ийм сайхан нутагт ямар сайхан хүмүүс хүчтэй аврах хүмүүс гарах юм бэ гэдгийг мэдээд бас улам их баярлсан. Тэгээд энд өнөөдрийн наадам дээрээд өөрийнхөө төрөл садан одоо манай нутгийн ард олонтойгоо уулзаад үнэхээр их баяртай. Тэгээд ийм хүндэтгэлтэй намайг урьж авчирсан болохоор би бас яаж хоосон ирэхвдээ бас нэг дуу дуулж чаддаг хүн дууны бүлэгтээ ирээ гэдэг. Шин хамгийн цоо шин уран бүтээл өнөөдөр хамгийн анх дуулж ин дуутайгаа нутгийн олон зонтойгаа игээд уулзаад таарат наадам дээрээ юм зул жаргалтай амьдарч байгааг нь үзээд би бас үнэхээр их баяртай байна. Тийм болохоор би бас өнөөдөр үнэхээр хүрэлцэж ирсэндээ их баяртай байна. Тэгээд нутгийнхаан ард олондоо одоо хүсгэн энэ сайхан нутгатаа зул жаргалтай амьдраарэ. Манай адуу мал маань үнэр хөөхд шоход маань игээд нутгатаа дүүрэн жаргалтай өрүүл энэ нутгийнхаан олон төрлийн өв соёлыг залгамжилж нутгатаа жаргаж суухын үнэхээр хөсөн ерөөж байна.
1: За баярлалаа. Халуун баярын яраага хөргөн дөвшүүлж нутгийн усанд хөрөлцөн ирж энэ залхан нутгаас энерги хавж нутгийн олон түмэнтэйгээ уулзсан учирж байгаа урднаа угчтай бас шинэ булгчдын хамнаас баяр талархал дэвшүүлье. Баярлалаа. За олон улсын язгуур ордын дууны судалгааны доктор орны уртын дуу урилга солилцоо судалгааны нийгмийн байнгын хэрэг эрхлэгч яруу найрагч сарн шимэг даныг урин залж халуун барин яраа өргөн дэвшүүлнө гэж урьж байна.

0: сонсож байна уу? Энэ зөв шүүгээ тооны үгний шинэ хэлсэн бол гомдлоо сатуулгаараа тань сонсох юм байна. Манай уртын дуу сайн өрөөд малчин хүний сүтэн сүтэн ухаанаар амьдсан хөрөнгөөс ихтэй малчин хүн ялтай өхө нууд сайн өхө сайн одоо
1: цаахан бидгээ одоо бас манай шинэ булгынхаа гачааны хоёр зөвлөлтөд бас бэлэг барьж энэ соёлд маань улам түгээн дэлгэрч уламжлан хөгжиж байх бол тугай гэдэг сайхан сэтгэлээр барьж байна.
0: Дахиад та нартаа баярлалаа. Томхонцох цэргэн аврал дуучин Лаасан багшийн артан болонгийн эзэн хатан Төмөр цэцэг авхайгаас ханарт гарын үсэр бичиж явуулсан байна. Шүн холос сомны мангай ачааны ман байгуулс баяр болоод өл өөсайдийн хөрийн том театр байгуулагдаж ардын дүүний байр бүх маадан баяр хүрвиомж монгар гэсэн бичиж ирсэн юм а.
1: За баярлалаа. Утгатай сайхан яриагаа тавьж энэ цаг үед ажиллагаа бас оргилцэг төрсөн сарн чимгэнэс мандаа бас баярлалаа. Мөн ч энэ цаг үед ажиллагаа одоо бас төгөөс одоо бас хөгжиж байгаа гэдэг нь бас харагдаж байна. Бас манай зөвлөлийнхээ сайхан зөв хөвт одоо бас өөрийнхөө гар бичмэл дээр өрөөдөө ажиллагаа баяр хүргэж байгаа сэтгэлгээ илтгэсэн байна. За залгаад одоо өнөөдөр бас энэ сайхан баяр наадамд хүрэлцэн ирсэн манай хөндөж очин урднаа багшийг мөн ч манай хөгжмийн зөвлөлч уртнасан ахтай одоо хостон сайхан шижир ирээдүйгээ цогцлыг гэдэг одоо сайхан айдууга өргөн барьж хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгвэл энэ сайхан цаг мөч дээр өрн залыг тус дууны үгийг ганцуд холын сэтэн жив шин бараг зүүн хөшөөний шин бодго сумны манглаа гачааны уугуул буцсан бус соёлын өв бараг хормийн шин бараг зүүн хөшөөний дэцэн өвлөн уламжилгч одоо өр бодго сумны намын гишүүн олон хүмүүс жижилгэний төвийн соёлын үртэрийн дараагаар ажиллаж байна. Сэтэн живийн өг за тэгвэл Хөлбөр хотын хам жуулчлуурын төвийн найруулж нөтгүүд хэлцсийн дэдэрхлэгч Хөлбөр хотын нэр хүндэт хөгжмийн зохиолч урт насны аялгау алдар дуучин урнаа багштай хамтран шижир ирээдгээ цогцтой гэдэг сайхан дуугаар өргөн барьхаар бэлэн боллоо.
2: За нутгийн дунд хүмүүс сайхан өсч байна уу? Ултраа сайн байна уу? Хортын зуны хөдөлгөөн хөргөж байна. Ингээд би өнөөдөр бас залтай нутгийнхаа сайхан хөдөлгөөн алдар дуучин урнаа багштай сатаж мөч урнаа багштай бас найдгаар ажиллаж болов. Хоёр гурван би бас утгатай зориулсан манай утгийн сайн дээр сэтэнжив ахлаа сайхан шижир ирээдүйгөө цогцсон гэдэг сайхан шүлгийг олсон. Үүний дараа би бичиж ороод урнаа амжтай хайрласан чинь сайхан урам бүтэн болох юм байна. Хоёулаа нь дуугаа утгатай зориулсан.

сайн байна уу? Би бол шин болог сумны манай гачааны цахилог бат хянах ажлын үүрэг тушаалтай оюун зэсэг байгаа. Та бүхэндээ ухамтан байгуулагдсан 105 жилийн айгыг бүлэглэх өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлье. За тэгвэл манай манглаа гацааны намын өнөг сайхан ажиллагаа дагууд бид одоо хамтын аж ахуйлаа зохион байгуулах шин нэгэн ажлыг эхэлж өдөөнөж өрхөсгсөн өнөг сайхан баяр найрын өдөр ёслолын ажиллагаа хийж байгаа шүү. Иг одоо 6 сарын 15-нд бол бид нийгмилгийн талтай суудлын хурал хийж мөн ч одоо шин улах сомны засгийн ордон намын хорооны удирдлага нар бас хөвөр олцсон. Яг одоо даны хурлаанд бол нийгмилгийн төрөлгөгч нар өнөөдрийн төрөлгийн суудлын хурлд орсон байжээ. Иг одоо бид манглаа гацааныхаа хамтын аж ахуйн ажил үйлсийг хөгжүүлэх зорилгоос өнөө нийгмилэг нартай хамжилтсаж өнөх ажлыг эрхэлсэн байсан. Тэгэхээр манай гацааны хамтын аж ахуй өнөөдөр өдөө нөөж өрхөсөхөж

0: сайхан шин ёслолын хурлаас дамжиж мөн сайхан олон нийгэмлэг нүртэй хамцалцаж мөн ч одоо хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын үйлсөө хөгжүүлэх зорилгоос нэг ажил эхэлсэн байгаа шүү дээ. Игэд бол одоо манай дөрвөн нийгэмлэг бол манай устдыг хамтарч өнөх хөлцөрийн бишиг гарын үсгэ зурж өн өдрөөс хойш манай гацааны хамтын аж ахуйн үйлсэд бол хамтар зүтгэж нэгэн сайхан тавцанд хөргөх зорилгоор бид өнөөдрийн ажиллагаа явуулсан байж гэнэ. Тэгээд энэ удааны шагай нийгэмлэг, урдын дууны нийгэмлэг, бүхий нийгэмлэг, хувцас цэслийн нийгэмлэг, эгэ дөрвөн нийгэмлэгээс бол одоо манай энэ удааны ажиллагаар дамжиж манай шинжлэх самны манай гацааны хамтын аж ахуйн хөгжүүлэх өнөх ажиллагаа бол одоо сэтгэл нөхтэй хамтаараа ард түмнийхээ ажил үйлс амьдралд нөмөр болох өнөх зорилгоос хамтралцаж одоо нэгэн сайхан өндөр төвшөнд хүргэх зорилгоос бол ихэлсэн байж байна. Яг одоо энэ удааны хөдөлгөөнөөс мөн ч одоо шинжлэх самны намын 20 засгийн ордны удирдлага дор өнөөдрийн ажиллагаа бас сайхан явагдлаа гэж бодож байна. Яг одоо хожим манай ана хамжилцаа нийгэмлэгийн олон өнөх сайхан хариуцлах сайхан хүлээж авсан өн сайхан авра бидний лавтай нэгэн сайхан ажлын хамжилцаад тус дэм болно гэдгээр бол итгэлтэй байна.
1: Эрхэм сонсогчд цагийн хараагаас энэ цагийн нэвтрүүлэг манай үүгээр өндөрлөх болж байна. Бид дараагийн нэвтрүүлэгтэн залхамжуулах бэлтгэн тохируллаа. Тухайн цагт хөлөн авч сонирхох болов уу? Нэвтрүүлгийг суруулж ирсэн сансар анхлам насан дэдгэр дархан найруулсан анхлам анхны хинэгч гавра хинэгч уран сод ерөнхий хинэгч бүрэн баяр.

Хүлэмбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагийн мэдээ нэвтрүүлье. Хүлэмбэр хотын цаагийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Маны хотын олон газруудаар цаагийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы зүүн бий, баруун өмнө буяар дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн өлтөл бүх хотын олон газруудаар жирвэсхэн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол Хянганы зүүн бий, баруун өмнө буяар дум зэргийн бороон орно, хэсэгдээ их бороон орно, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн өлтөл бүх хотын олон газруудаар жирвэсхэн бороон орно. Хайдар орондоо баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан мал балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Амгалан балгасанд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянхүрээ болгосонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Манжур хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Лавтадын балгасанд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Гэрэнгол хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Жалан айл хотонд бага зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Нэрэг болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орондо бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүн өмнөөс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвчлөг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдрал дан

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчлэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зүү цэцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэтгэн хонгоргохдог сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч нассан ерөнхий хинэгч бүрэн та бүхний хүлээн авсан сонсогч баяртай.

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дараа уулын тавчаас дамжуулъя. Монгол шугуй хэлийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар үүрэг хариуцлага батас ахиж байх.
3: Хүлэмбэр хотын засгийн ордон болон Дундад улсын УЕФА Белорусын бүлэглэдэх хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хуваарь компани суудлын хурал хуралдуулсан.
2: Лүгвих засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн тусгай сэдвт намын хичээл орсон. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Зуны ногоон өнгө уудам талд цэлгэрийн харагдахад одын дөлгөн урсгал өөрийн өнгөөр өгчгэлэн уян гарна. Хилийн жижиг валгас болох Монгол шугуй сум нэг жилийн дотор хамгийн хөр хөгжөнтэй зуучлалын удирдлаа өгтөн авчирлаа. Зээл гудамжи ардын орон сууч онцгаралтын дэлгүрт хөр хөгжнөр бялхаж байхад Монгол шугуй хилийн томилсон салбарын ардын цагдаанаар үр хариуцлага бат захиж байлаа. Дэлгэрх зууны удирдал болоход Энд ирж бахархлаа тайлах гадар орны зуасгчид тасралтгүй цуврын хүмүүсийн урсгал тэргний урсгал нэг л дээр оширсан байна. Цөөн бус зуасгчид жижиг балгасанд анх хүрэхэд ер нь элдв зүйлийн асуудал тулгардаг. Ардын цагдаа нар эдгээр үнэн боттын шаардлагад хандуулан цагдааны ажлын байраа Үзэмжийн орны 1-р франт зээл гудамж замын хажуу хилийн голын явган замд нүүдгэж бүх өдрөөр тойрон цагдаж зуучлагчдын хэрэгцээ шаардлагыг дараад нь шийдвэрлэнэ. Танил бус газар анх удаа ирсэн тул тэргэн зогсоол олдгүй яаран сандарж байлаа гэж гадар орны нэгэн зугаацгч ярьж байлаа. Танил бус хилийн замын байдал, хилийн хамааралтын онцгой тогтоол нь цөөн бус зугаацгчдыг яахаа олохгүй болгож байлаа. Золоор жижигүрдлж байгаа ардын цагдаа санаачилгаас өмнө нь хүрч хэрэгцээ шаардлагын хүлцэнгүйгээр асуунд авдаж тэрэг зогсох зугаацах замын зургийг зурж чиглэлдэг нарийн ямбай зан өгч зуучлагчдыг хавсран асуудлын түргэн шийдвэрлэж өгсөн байна. Зугаацтын аян замд гинтийн хэрэг ер нь цөөн бус байдаг. Нэг зугаацгч хүүхдэд дагуулан явган замаар зугаацсан наадаж байхад хүүхд нь овоондгүйгээр ойчоод шалварчихав. Яран самгардаж байх үедээ замын хажуудах цагдааны явдлын өртөөний ардд дүгэн үзүүлэх түргэн авралтын богч нь их хэрэгцээтэй болсон байна. Ардын цагдаа төрхөн очиж хүүхдийн шарахыг цэвэрлэн боож өглөө. Эдгээр жижиг сажиг явдлуудаар дамжин холоос хөрөлдсөн ирсэн зуучлагчдын танил бус төрөгдлийн намдаач сэтгэл санааг нь тайдхруулж байлаа. Зам зааж зам дагуулах бачин байдлын арга цаж аврын туслахаас гээсэн юм ирж олох хилийн амар төвчний юрийн мэдлэг явуулан тайлбарлах хүртэл ардын цагдаа нар үйлчилгээ нарийн ямбай хийсэн байна. Зуасгчдын хилийн тогтоолыг ойлгохгүйгээр дураараа улсын хилд ойртож тогтоолоос жүрчин нисгэлээр сүйдэрлэх эсвэл тэрх хүсгээр тал нутхыг эвдэх тогтоолоос жүрчин хөр буудлахад ардын цагдаа албаар шийдэхгүй харин хүлцэнгүйгээр ийтгэж нарийн тайлбарлан хилийн амар төвчний хорой шугам болон тал нутгийн амаахын улаан шугамны бат захиж байлаа. Жижиг болгосны худалдаачин өрхвөл хил хязгаарын хөр хөгжөнд амьдралын гэрчлэгч болох юм. Нэг ч сэтгэлийн дулаац суулгах цагдааны явдлын шууд ашиг үрдэгч болох юм. Үзэмжийн орны онцгаралтын дэлгүрийн эзэгнэгч хэлэхдээ цагдуул цагдааг өдөр сүнгүй олж хардаг. Баг цаг жүрчэл, баг цаг зургалдаа нийч гэсэн ардын цагдаа нар ч юм тэр даруйд нь ирж эйдүүлэн шийдвэрлэж чадна гэлээ. Амар төвшин явах тудам тогтун болж зуучлагчд санаа амар наадаж бидний арлжаа маймаач сайн байна гэж худалдаачдын үг яраанд илэрж байлаа. Ардын суучин эзэгнэгчдэд авч хэлбэл ардын цагдааны сахин хамгаалалт нь нэмч тэдний амар төвчний бүх талаараа баталж байгаа учир болох юм. Өдрийн арсаар явдлаар тусламж гойсон ч тэр сүндүүдийн гинтийн хүчрээ асуудал тулгарсан ч тэр утас авсаар ардын цагдаа нар ер нь маш түргэнээр очиж шийдвэрлдэг. Надны сүндүлээр зуучлагчийн машин тэр гинт өвдөрсөн байна. Тэр зугаацгч тусламж гойсны дараа ардын цагдаа 10 хэдэн минутын дотор тухайн талбарт нь хүрч олон түүний бачин байдлыг хавсран шийдвэрлжээ. жижиг болгосны хөөр нарийн амар амгалангийн хамгаалахын төлөө томилсон салбарынх нь өдөр сүний адилхан тойрон цагдах залбарыг сөвгчлэн гаргаж ардын сууч зээл гудамжи талнуудхын бийчлэн ойлгох тойргийн хилийн голын үзмчийг сонирхох явган зам идэ умдан төвдөрсөн зээл тойргийн бүхнийг тойрон цагдах хөвчөнд оруулсан байна. Өдөр нь тэрх хүсэг цувархыг голдлогтын шулуутгах ардын орон сууч болон зугаацнгийн төхөрөмжийн амар төвчний гүм сугыг байцааж зугаасгчдын үйл зүйлийн тусламж гоёчлалтын шийдвэрлэн сүндэ идэ умдааны зээл тойргийг чанга ажиглан тойрон байцааж жижигүрдэн сахиж шуугааны бохирдол ардын нөлөөлөх хэрэглэгэний зургалдаан зэрэг асуудлыг намдуулан үйл зүйлийн аюул төгшрийн гүм сугыг цавтахэд нь арилгах нь ардын цагдаа бас соёл зугаацал зам харилцаа зэрэг салам учиртын хамтран эмх дэглэмийн цэгсэн засах ажлыг байнгужуулан өргөнүүлж боловсон бус зугаацлын ажлыг идэхэж үзмжийн орны зугаацсан наадах орчин тойрны улмаас улам дүрмжүүлсэн байна. Амар тогтун орчин тойрон халуун дулаан цагдааны явдлын үйлчлэг нь Монгол шугуй сомын содон зуучлалын нэрийг хангинтал дуурсуулж байна. Тухайн газрын маш олон малчд хэлбэрэ хуруулан ардын зан датхлыг ойлгох, морь унах, хилийн голын зуучлал зэрэг соёл зуучлалын арилжаа хийж гаднаас ирсэн худалдаачдад амар тогтун орчин тойрныг хангасан байна. Монгол шугуй хилийн томилсон салбарын ардын цагдаа нар хил хязгаарын өмнө фронтод гүнзгэрэн амар амгалан алхаагаараа хэмжиж ардын сэтгэлийг эйлдгэр сахин хамгаалж баг явдлыг сайтар хийж хилийн жижиг болгосны хөөр хөгжөөнийг сахин хамгаалан цагдаа ардын сэтгэл нэгдэн хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг байжуулах замыг дэвсэн байна.
2: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Улаанбаатар хотын засгийн ордон болон Дундад улсын Люйфа бүл оруулалтын бүлгэлд хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хуваар компани суудлын хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэдэд шүүжийн хотын дарга жийн үчэн Дундад улсын Люйфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хуваар компанийн намын хорооны шүүжийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Жанг Шин хуралд оролцов. Хотын дэдэд даргаар нэр дурдсан жишигдэгч Гуо Шаолун суудлын хуралд оролцсон байна. Жиюн Чанаас Жанг Шин нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байх сэтгэлгээ илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ Хулан байрын амиахгүй их баялаг элбэг соёлын уулгатхан гүн зузаан өвөрмөц хорон байрын давлагтай бөгөөд худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл шилдэг сайн байна. Одоохондоо бүх хотоороо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Ухамтнам байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг нарийн хянамгай суралцсан туушлуулж Өөрт засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор амиахыг урдар бодлох хийлгэх бохирдол гуугаар хөгжилтийн ойлголт хүнийг баримтлж аж үйлсийн хэлбэрийн ховроолон дэс төвшүүлхий төрөөдхөн ахиулж их байлгийн ашиглалт болон аж үйлсийн хөгжилтийг гүйцэд золгуулахыг ахиулж байна. Дундад улсын Люйфа бүлгэлийн бодит хүчин чанга төрөний хөгжилтийн ойлголт хунтай байж, Өвөр Монголын хуваар компани шинэ энергиг нэн хөгжүүлэх соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн цогцыг байгуулах. Үзмчин орныг эзэгнэн хамаарах, суур төхөрөмжийг ийдэ бүрдүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талаар баялаг туршилтлагатай болохоор орон нутг болон аж ахуйлын хоорондох байлдах бодлогын чиглэл дээд хэмжээгээр зохицуулдаж байна. Хоёр талаараа тус удаагийн уулзалтаараа гараа болгож шинэ энерги болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн хамжилтсан хөгжлийг гүнзгий ахиулж гэр хөрөнгө адал ахуйн үйлчилгээ зэрэг хүрээндэх хамтралцааны хүрээг өргөтгөн хамтар ашиг хүртхийг нэн түлхэн ахиулахыг хүсэж байна гэв. Жангшина компанийн түүхэн ховсөл аж үйлсийн байршуулалт болон тухайлсан ажлын давуулга товч танилцуулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Хулан байрын хөгжилтийн алс ирээдүйд бид маш итгэлтэй байж Дундад улсын Люйфа бүлгэлийн Өвөр Монголын хуваар компани нь газар орны бодит байдлаа суурлан хэрэгцээ шаардлага оновчтой золгуулж байнгын чанартай ажил золгуулах тогтцоог байгуулж хамтралцааны гардах чиг болон зохицох чигийг идэвх хэдий ирж хулан байрын бохирдолгүй амиахын давуулга бадруулах дунд чанар сайтын хөгжилтийг боловлуулахд хүчин нэмэрлэнэ гэв.
3: Манай хорооны мэт Ард хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүйгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйллэгжүүлж ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлийг гэрсэдвэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгуулгын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгаарсагдах намын хичээл орсон байна. үйлдвэрлэгүйх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэрлэж үүрхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таних засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэрлэж үүрхийн шинжилгээ ухаанч уулгах тухайг оновчтой эзэмших. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн арга зам, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жүрөөний нийтлэг илэрлийг оновчтой эзэмших. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр Хүлэнбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах 5 талын тойронд шичмтийн тайлбарлалт хийсэн байна. Лигүйх аж ахуйчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий суралцсан ойлгож, зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөгөө хийж засгийн явдлыг зөвлөх арчлалаар хяналт тавих хамтын танилтыг нягтруулах бүх явц ил талд туушлуулан ил үндэстэн ил этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн олон төмний бүлгэмдүүлэн дагуулж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж үүр хариуцлагаа гүйцэтгэсэн бодит үр бүтэмжээр хүлэн байрын чанар сантын хөгжилтөд хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулсан хүчрхгийн хамтрлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Манай хорооны мэд шин айнд өрлөхгөлн урагшилжээ шин цаг үед гавья зүтгэл гаргана. 7-р сарын 1-ний өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дундад улсын Ухантнаам байгуулагдсан 105 жилийн ойгоо бэлгэлэх их хурл дээрх чухал ярина. Хүлэнбор хотын өргөн олон намын гишүүн Катра олон төмний дунд чанга тусгал гарсан байна. Олноороо илэрхийлэгтэй. Манай намын явж ирсэн 105 жилийн гэрэл сачрангуй түүхэн явцад туйлаар омох шин багтаж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал ярааны зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүрэгтэй нягт уялдуулан үнэнхүү атхан буттай ажиллаж, тэрүүнд орохоор өрлөхгөлн тэмцэж, цаг үе болон ард түмэнд үл ослдох шин амжилт бүтөмжийг таасралтгүй үүдэн бүтэнэ гэв. Гэгэн гол хотын зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоохийн дэд дарга Юэжүй хэлэхтэй. Зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын фарантын намын гишүүн Катар болсны хувьд үүрэг яруу алдартай хариуцлага хүнд их гэдгийг гүн ойлгож байна. Бид ардын төлөө хянан хамаарах ухсанаа зорилтыг ямагт бат сахиж, эдэн өмийн зүйл, онц төрлийн тоног төхөөрөмж, аж үйлдвэрийн үйлдэхүүний амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж, зах дэлгүүрийн орчин тойрон болон хэрэглэгээний орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ. Бүх товчоогийн намын гишүүн Катар хувьсгалт удамшлаа үргэлжлүүлж,

0: мөн Б хүсэл найдлагын бат цэжилж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож агуйх нам байгуулах зориг санааг ихээр батруулан малжих орны үндсэн шатны бодит байдлыг суурлаж үндсэн шатны дайчин бэхлэлтийг үргэлжлэн бэхжүүлж малчин түмэнд сэтгэл тавьж хайр сэтгэлгээтэйгээр үйлчлэн буттай ажиллан үргэлж үндсэн шатны намын гишүүн Катрин үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлнэ гэв. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний 6 хүмүүжлийн намын ажлын зөвлөлийн ажилтан Лин Хун хэлэхдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриаг сонсоод сэтгэлд гүн суугдж ихтэй зоригчв. 6 хүмүүжлийн системийн намын ажлын кадр болсны хувьд би өөрийгөө хариуцлага хүнд байна гэдгийг гүн ойлгож байна. Хойшид би үргэлжлэн ажлын байрдаа суурлаж намын байгууллалтаар 6 хүмүүжлийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, намын гишүүн багшийн хүмүүжил залуучууд багшуудын үзэл санаагаар хөтлөн дагуулах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, сургуулийн хүрээний хувьсгалын жагсаалын газрыг сайтар сахиж, дундтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлон, багш сурагчдыг хөтлөн жолоодож, намын ачид талархан намын үгийг сонсож, намаа дагаж, буттай ажиллаж хариуцлага үүргэлнэ гэв. Ягш хотын Шэнгли зээл гудамжийн Шэнхуа нийгэм тойргийн ажилтан Лёв Чен хэлэхдээ. Бид хүсэл найдлагын бат цэжилж итгэл зориг батхан ардын төлөө зүтгэх сэтгэлгээ гүн өвөрлөн. Үндсэн шатны үйлчилгээг сайтар хийж, үндсэн шатны суурийг баттгаж, өөрийгөө итгэх, буя даах, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх дүр байдлаар нэн сайн сайхан ирээдүйд тээш том алхмаар урагшилна. Үндсэн шатны нийгэм тойргийн намын гишүүн болсны хувьд өдөр бүр үндсэн шатанд гүнзгэрэн настан бууралчууд хөөхд зэмдэг буурайчул зэрэг онцгой хамтлагийн байдлыг ойлгож ардын амьдралын баг явдал бол уг санаагаа сахих их явдал болохыг гүнзгий ойлголоо. Хойшид би үндсэн шатны ажлын байрдас суурлан айл өрхөд хурчээ хурши зэрэгэлдэгийн хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн насчлын асрамж ардад дүхм үзүүлэх үйлчлэгэх найдваржуулж үндсэн шатны засалтын хувьсгалын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн үнэн буттын үйлчлэгээр намын гишүүний үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлнэ гэв.
1: Манай хорооны мэт ойрын өдрүүдэд гэд газар орон гэж садаа мучир үйл нэгчинхэн Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг Лавдан Батын өрнөлөн суралцах байцаах өөрчлөхийн нэг жогчжуулан айхулж үнэн хүү атхан боддын ажиллан хөгжилтэй айхулах ардын амьдралд ашиг үрдэг бодит үр бүтэмжээр суралцдаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалган байцаач. Гүдэнбор хотын эл шатны намын хороо намын дугуйлан асуудлыг байцаанд дэдэхий хоёр халахвч хоёр суурин газар нэг бэхлэлтийн найдваржуулах зэрэг гол ажил Жич хүлэн нуурын засалтай өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг боттой төрөл зүйлтийн уялдуулан хандлага чанартай байцаалтыг бүх талаар өрнүүлсэн байна. Цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах эх тансанд оруулсан асуудалтай цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах төслийг зүйл дараалан тогтоож асуудлыг үнэнхүү өөрчлөн боттойгоор өөрчлөн туйлууртын өөрчлөлхийг аяхуулсан байна. Суралцдаг хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш Шинжангийн ойгрын өөртөө засах орны Бортал Монгол өөртөө засах зөвгийн намын хороо дотооддоо гүнзгий байцаалт хийж асуудлыг оновчтой иржээ. Эл шатны удирдах кадр дөрвийн үндсэн шатанд буулгахыг үйлдэгжүүлэн 1-р фронтод гүнзгийрэн 4 үгүй 2 шуудын хэлбрээр байцаан судалт хийж намын гишүүн кадр үйлчлэх этгээд эл этгээдийн олон төмний санал сануулгыг өргөнөр сонсож Хүдэ тосхны засмын замыг арчлан хамгаалахад дутуудл орж иж байх хилийн хамгаалтын нөхөрийн хамаарал дутмаг заргын сэтгэлийн цаг тухайд нь буцаасангүй зэрэг олон төмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлэн цэгсэн сайжруулах цэгсэн засах эх данс байгуулж нарийн дансчлан хамаарч төрөл зүйчлэн ахиулан олон төмний бачим тулгын хүчир төвөгтэй хүсэн эрмэлзэлж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлсэн байна. Дээр сард дурдсан тосхны захын энерги ариулах замын дэн ноцгүй байх асуудлыг одоо яг алхам алхмаар шийдвэрлж байна гэж Жансумужийн Сүүчин хотын Сүүю тойргийн Жанхэ нийгэм тойргийн хэрэгжлэх хурал дээр нэгэн суугаад ард хэлсэн байна. Сүүю тойргийнх нь үүдэ нээсэн 6 хүмүүжлийн тумд засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтэд харгуулахыг баримтлж олон төмөнтэй ойрцсон хэрэг зөвлөх хурлаар дамжуулан ардаас хэрэгцээ асууж, ардаас арга бодлого асууж, аж үйсийн хөгжилд балгас тосгоны бүтээн байгуулалт зэрэг талын санал санаулгыг өргөнөөр цуглуулан бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүссэн эрмэлзэж байгаа.

0: зуудын нарийн дансыг бүрдүүлж, намын гишүүн кадрчүүдийг ард түмэнд ажлын бүтөмж гаргаж, ботын ажиллан ажлын бүтөмж гаргахыг баримтлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Жэжамужин Нингбо хотын нэгэн захиамал оюунчи шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компанийн хариуцлагатан хэлэхдээ өнгөрсөнд судлал нээх мэрэгжилд анхаарлаа төвдрүүлж, аж ахуйлалд ашиг хүртэх төрийн бодлогын анхаарснаар хүрэлцэхгүй байлаа. Намын хороо засгийн ордноос төрийн бодлогын бодуур гаргаж хүч оруулсангүйгээр захиамал оюунчийн бодлого өөрийн өртгийн нөхөрийг олгосон байна гэлээ. Сурцлах хүмүүжлийг орниуснаас нааш Нингбо хотынх нь сурцлагаар ажиллахыг аяхуулахыг баримтлж Аржачин урих төрөл зүйлийн бүх амьнасны үйлдэлийн хугацааны хамааралтын тогточ аж ахуйлалд холбогдох төрийн бодлогын үйлчилгээний нэг өртөөд бүхний байцааж бүхний шийдвэрлэж бүхний идэлх тавцсан зэрэг арга хэмжээг тогтоон сурцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сантыг хөгжилтийг аяхуулах үр бүтэмж болгон хувирсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагчис Чин Билэг анхны хянагч Шинжган хянагч Соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Цуула мэрэгжилтэн Жүдаан
0: Гүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэг тань баяж жил хурайлсан харгуй гэх гочлол дуугаар эхлэн цуурянтаж байна. Баян нөхөрлөл хоршоожлын баяж жилийн харгуй милаасан тус дуугийн шүлгийг мижигсрэн аялыг түмэн зохож хуучин бар хошууны улаан мэтрийн дуучин Алмас дуулж байна.

мэдгэм сонсогч та сонццгийн залган дуулах ээж минь хөөргийг их үеийн бүтээлэр уйхан далгаа маань хайлгалан байна. Тус дуугийн шүлгийг боо төмрөө аялгыг төмөн зохож билээ.

байгаа их юм сонсогч та. Дараагийн дугаар миний сайхан хуучин барах юмх дуугаар зориулъя. Дууны шүлгийг хөгжилт, аялгыг сайн чогт, дуучин болордуулсан юм аа.

ирхэм сонсогч та. За ингээд дуучин боёр, шуурганы хослон дуулах, ганцхан чимэн гэх урсгалт сайхан дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно уу?

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн хүлэн байрын дуулийг нэвтрүүлэх энэ хүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгч Сансар ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Эрхэм та бүхний хүлээн авч сонсоно баярлалаа. Баяртай.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хөлөмбөр хотын шатны удирдлага нар хотын ялзарлын эсэргүүцэн ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрч сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлэн хотын намын хорооны дэж хүжиг хотын дарга Жиюн Чэн зэрэг хотын дөрөвнийх удирдах багийн удирдлага ажиллагаанд оролцсон байна. Хотын ялзарлын эсэргүүцэн ариун чигчээ эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиюн Чэн зэрэг хотын удирдлага нар гол сөдөвт үзүүлгийн тойргод хүрчээ. Тайлмжийн хянамгыг сонсч зург үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэх хэргийн жишээний задлалт сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг Нарин Ямбай үзсэн байна. Үнэн хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудаж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийн гүн бодлого ширүүлэн хүмүүсэд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн биед хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухалд яриа чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан дуушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж төвийн сахлах бат байцаахороо улсын хянам байцаах зөвлөл болон өөртөө засах орны сахлах бат байцаахороо хянам байцаах зөвлөлийн байрдуулалт шаардлагын тэр хөвөр нь найдваржуулж олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзардын асуудлыг цогссон засгийг гүнзгийрүүлж ялзархаас зүрхшээж ялзархийн эсэргүүцхийн нэг чогчжуулан ахиулах талаар нэн их хүч оруулан суртал чигч овор төв улс төрийн амь ахуйгаар одогчлсон Хөлөмбөрийн бүтээн байгуулалтад бат чанга батлах хангана гэж санал нэгтий илтгэж гисэн байна. Тойрон үзэх ажиллагаа дууссаны дараа Жиюн Чэн бүх намын гишүүн Катрыг дагуулан нам дорго тангарагийн өксийг дахинтаа эрэх зүйлсэн байна. Дундад улсын Өвхамт намын тугын өмнө олноороо баруун нударгаа өргөж төв чангаар тангараглан намд орсон уг санаагаа дахинтаа бат цөйдэлсэн байна. Хотын намын хороо, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хороо, байцаах хорооны дарга ажиллаханд оролцсон байна. Орчооны өөртөө засах хошууны хамзуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ. Үерийн гол хугацааны үерийн сэргийлэх ажлын сайдрахын бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх чадвараа дэмжлүүлэхийн төлөө ойрд орчооны өөртөө засах хошууны жигвэн балгас үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга зах сорилт өрнүүлсэн байна. Тус удааны сорилтанд жигвэн голын доод урсгалын хашилганд үерийн гамшиг үүсснээр жишиж байдал бачим төгшөртэй болсон болохоор суугаад ардын тараах хашилгын бэхлэх ажлыг хөтлөн жолоод очих хултыг үлчээ. Үерийн сэргийлэх ажлын удирдах дугуйлгийнх нь бачин байдлыг арга зах бэлтгэл төслөө өгдөр төргөн эхлүүлэн бачин байдлыг арга зааж аюулаас саврах эгнээнийх нь зарилгын сонсмогч хөдөлгөцөж тэр даруйд нь цугларсан байна. Ангийн гишүүдийн ажлын хуваарлал тодорхой байж хамжилтсан байлдаж цаг мөчийг алдалгүйгээр суугаад ардыг тараах хашилгыг бэхжүүлэх ажил өрнүүлсэн байна. Бүхэл сорилтын явцын жолоодлох тохируулалт нь шинжилгээ ухаанч бөгөөд эмх журамтай байж өд гогчааг төргөн дагаж журамжуун шийдвэрлэн жисэн харалттай хүрсэн байна. Тус удааны сорилтор дамжин жигүн балгасны катер ажилтны үерийн сэргийлэх ухамсарыг бүтэмжтэй чангаруулан бачин байдлыг арга зах эгнээний хамжилтсан байлдах төргөн шийдвэрлэх чадварыг дэмжлүүлэн үерийн хугацааны гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх шинжилгээ ухаанчаар арга захад бодот байлдааны туршлага хурамдуулсан байна. Манай хорооны мэд төрөөхөн морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хошууны 2026 оны овоо найрын ширс соёлын ажиллагаа дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлэнд эхлэв. Төв хичэнгүй боргожин эртний залбирах ёслол гой цайхан бодсын бус соёлын өвийн тусгай тоглолт жичээ өдвөг баядаг олон ишэд нэвчих хэлбэрийн ардын зам үйдэн ойлголт нь тухайн газрын олон түмэн 8 зохисын зугаасчтд ардын зам үйдэн онцлог соёлын уулгатхууны хослуулсан соёл зугаацлын өвдөгч нарыг өргөн барьжээ. Овоонд залбирах ёслол энэ төрөнд эхэлж олноороо гой цайхан байрын өдрийн ховчис өмсөж уламжлалт заншлыг журамлан амьдрал өөд эсрэг
улс гэр амар амгалан байхыг чин сэтгэлээс хүсэн даатахв. Гүн зузаан ардын зан үйлийн уурамцгал нь холоос хүрлцэн ирсэн зугаасчдыгэ ихтэй сочилсан байна. Овоо нарт олонтой оролцсон Сычуаны зугаасч Үшэн Куй хэлэхдээ энэ жилийн овоо нарын өвдөх шиг байдал нь надад тухайн газрын өрний хөгжингөө хөгжилтийн ханд шиг үнэнхүү мэдрүүлв гэлээ. Уран сайхны хамтарсан тоглолтгүй тус удааны овоо нарын гол гядалсан чиг болно. Тоглолтын тайсанд амжилттай хүчнэр бялхам дагуурын төсний уламжлалт бүжиг нүргэл урт удаан үнэр амттын уугал ардын дуу замдран шог юмрлэг онцлогтой шог яраа зэрэг нутгийн тоглолт ээлжлэн тайсанд гарч тухайн талбайн хөр хөгжөнд дуур амсгалыг тасралт хүй хөгжөөсөн байна. Шинжаангийн лантун соёл урлагийн бүлгмийн авчирсан ховч заслын үсүүлгийн тоглолт ханика бодсын бус соёлын өвийн хайр сэтгэлэг үндэсний бүлгэмдл дундуудын үзмч нэнч олны магтаа сайшаадыг олжээ. Бүх талбайн тоглолт нь олон зүйлийн бодсын бус соёлын өвийг усгаж тухайн талбайн үзэгчдэд дагуур үндэсний уламжлалт соёлын үүрмэц вич хэдийг ойлгуулсан байна. Шинжаангийн лантун соёл урлагийн бүлгмийн цэргийн ховчсны бүлгмийн дарга Овли Ичин илэрхийлэхдээ олон жилийн турш би нутагдаа харж урлагаа өргөх хүслийг өвөртлөсөр ирсэн байна. Бүлгэм дагуулан нутгийн ахас захастай гой цайхан уран сайхны тоглолт гаргахыг хүсэж байлаа. Тус удаа бүлгмийнх нь 3 онцлог тоглолтыг нарийн ямбай бэлтгэв. Үүнд ханика бодсон бос соёлын өвгийн хайр сэтгэлэг нь 1 сарын цагийг зарцуулж байгаад зохион бүтээж дагуур үндэсний сонгодог бодсон бус соёлын өв болох ханикагийн урлагийн ховчс заслын үзүүлгийн тоглолтод дуусгаж тайсны шиний үүдхэд төшхөлөн эртний ханикагийн соёлыг нэн олон хүнд үзүүлж нэн сайн уламжлан залгамжилсан байна гэлээ. Тайсны дээр өнг ялгарн бэйчлэн ойлгох тойргийн дотор юр босын хөөр нарганти байлаа. Бойк бөмбөг, шидэм, хүшиг, бугын чатар зэрэг дагуур үндэсний уламжлалт зан үйлийн уралдааны төр үзүүдийг зэргэр өрнүүлэн том хүмүүс хүүхэд багчууд идэх идэхэр оролцож тайсанд хамтар мөрийцэн уламжлалт зан үйлийн үүрмц хав цангалыг бахархан ойлгосон байна. Тус удааны овоо нарын ширээ сажилга нь уламжлалт ардын зан үйл болон бодсон бос соёлын үеийг сонирхож болох ойлгож болох уламжилж болох онцлогтой соёл зугаацтын үйлдэхүүн болгон хувируулсан онцлогт баяр дурсгалаар соёл зугаацтын ажилс энерги олгох ажилсын ясч нарын дэж түвлэн дэс төвшүүлхий хөгжөөж морин тава дагуур үндэсний өөртө засах хөшүүний соёл зуучлалын ажилсын чанар санти хөгжилтэд цоошин амжилтын хүчин нэмрэлхийг зорьсон байна. Манай хорооны мэт Төрөөхөн улсын цахилгаан торийн хүлэн бойрын цахилгаан хангах компанийн хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв Өвөн Күндэсний өртө засах хөшөний цахилгаан хангах компани Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний

хэрхэн сонсогчдоо. Энэ цагаар уулзсан мөргөл гэдэг дуугаа уянгруулан цалгуулж та бүхнийг тансаг сайхан мөргөл нутгаар айлчлан хийхэн урьж иймхүү уянгаруу өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч Урансод ерөнхий хямагч бүрэн

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодон роман тууж,
1: шин саргал бүтээн тайргуул.
0: Сонин сайхан араачин туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийнх нармын хөтлмөрөөр шуугдсан босхойдсан сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачин бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачин туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ цаг алгаслаггүй хүлэн сонсдох хүндэт олон сонсогчид минь сайн байлсан уу? Монгол улсад зарцсан тэмдэглэл хэмээх үнд бүтээлийг та бүхэндээ өргөн тайлуулахар бэлэн боллоо. Мөн сүмлийн зохиож Сэбагна орчуулан уран сод өнгөшн.
3: Дагнын цасад харьхан уугаа сүрлэх. Дараа өглөөний 9 цагтай цайгаа уугаадаа баяр өөрөө жолоодон биднийг ховт аймагт хөргөв. Өчигдөр баярын ээжид ном уншин даатгал хийж байсан ламбгай бидэнтэй цуг явж замдаа өмнө говь сүмд буулаа. Баяр гуай биднийг баяраа хүргэсэн нь миний санаанаас гадуур байлаа. Яагаад гэвэл тэр нэгч бэлтгэл хийгээгүй, бас бидэнд хэлээчгүй. Овс аймгийн төв Улан Гомоос ховт хот хүрэхэд зам холоо 400 гаруй километрийн хөдөөний бор замаар машин тээж явлаа гэд донгослогоонд нь ахсагдан ядрах гэж төйлээ. Нэн жолоодож явх нь юу өглөх ажи? 10 хэд удаа Монголд аялланж орчихтай би Монгол хүн юмд шуурхай эргэлзэж татгалздаггүй. Найз нөхдийн